0: 150. žalm.
1: Chváľte Boha v jeho svätyni.
2: Haleluja. Chváľte Boha v jeho svätyni. Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe. Chváľte ho pre jeho hrdinské skutky. Chváľte ho pre jeho nesmiernu veľkosť. Chváľte ho zvukom trúby. Chváľte ho harfou a citarou. Chváľte ho bubnom a tancom. Chváľte ho lírou a flautou. Chváľte ho ľubozvučnými cymbalmi. Chváľte ho dunivými cymbalmi. Nech všetko, čo dýcha, chváli Hospodina. Haleluja.
3: Istotu vzácnu

0: 45. žalm.
1: Srdce mi prekypuje krásnymi slovami. Zbormajstrovi, na nápev ľalie. Poučný žalm Korachovcov. Pieseň lásky.
2: Srdce mi prekypuje krásnymi slovami. Prednesiem svoje verše kráľovi. Môj jazyk je ako pero zručného pisára. Ty si najkrajší z ľudských synov, z tvojich pier plinie milota. Preto ťa Boh požehnal na veky. Hrdina, pripáš si na bedrá meč, velebu a dôstojnosť. Nech sa ti vydarí cesta, nasadni do voza. Bojuj za pravdu a zneváženú spravodlivosť. Nech ťa tvoja pravica učí úžasným skutkom, tvoje ostré šípy zasiahnú srdcia nepriateľov kráľa. Národy sa ti poddajú. Tvoj trón je trón od Boha na večné veky a žezlo tvojho kráľovstva je žezlom práva. Miluješ spravodlivosť a nenávidíš bezbožnosť, preto ťa hojnejšie pomazal Boh, tvoj Boh, olejom radosti ako tvojich druhov. Každé tvoje rúcho vonia mirhou, odaloj a kasie. Z palácov zdobených slonovinou ťa rozveseluje hudba strún. Kráľovské céry sú medzi tvojimi vyvolenými. Po tvojej pravici je kráľovná ozdobená zlatom zofíru. Počúvaj, céra, dávaj pozor a zbystri sluch, zabudni na svoj ľud a na otcovský dom. Sám kráľ zatúžil po tvojej kráse. On je tvoj pán. Skloň sa pred ním. Céry z Týru ti prinesú dary. Poprední z ľudu budú sa uchádzať o tvoju priazeň. Kráľovská céra v paláci je samá nádhera. Jej rúcho je predkávané zlatom. V pestrých šatách ju uvádzajú ku kráľovi. Za ňou ti privedú panny, jej družice. Sprevádza ich radostný jasot. Tak vstúpia do kráľovského paláca. Namiesto otcov budeš mať synov, ustanovíš ich za kniežatá po celej krajine. Tvoje meno budem pripomínať všetkým pokoleniam. Preto ťa národy budú oslavovať na večné veky.

0: Štvrtý žalm.
1: Keď volám, vypočuj ma. Zbormajstrovi na strunovom nástroji. Dávidov žalm.
0: Keď volám, vypočuj ma, môj spravodlivý Bože. Ty si mi uľavoval v tiesni. Zmiluj sa nado mnou, počuj moju modlitbu. Ľudia, dokedy budete tupiť moju česť, milovať daromnosti a vyhľadávať lož? Pochopte, Hospodin pre zbožného robí divy. Hospodin počuje, keď volám k nemu. Chvejte sa a nehrešte. Uvažujte na lôžku a zmlknite. Prinášajte správne obety a dôverujte Hospodinovi. Mnohí sa pýtajú, kto nám ukáže niečo dobré. Hospodin, nech nás osvieti svetlo tvojej tváre. Dal si mi do srdca väčšiu radosť, než majú oni z hojnosti obilia a muštu. V pokoji si ľahnem a zaspím, lebo len ty sám, Hospodin, dávaš bezpečný príbytok.

0: Piatý žalm.
1: Hospodin, počuj moje slová. Zbormajstrovi na flaute. Dávidov žalm.
0: Hospodin, počuj moje slová. Všimni si môj vzdych. Vypočuj moje hlasné volanie, kráľ môj a boh môj, lebo sa k tebe modlím. Hospodin, ty z rána počuješ môj hlas. Ráno ti pripravím obetu a počkám. Ty predsa nie si božstvo, čo sa v bezbožnosti kochá. U teba nešľachetný nemá miesta. Povýšenci pred tebou neobstoja. Nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť. Vyhubíš luhárov. Krvilačný a klamár sa Hospodinovi protiví. Ja však z tvojej veľkej milosti smiem vojsť do tvojho domu, s bázňou pred tebou sa budem klaňať v tvojom svetom chráme. Hospodin, veď ma svojou spravodlivosťou navzdory mojim protivníkom. Urovnaj svoju cestu predo mnou. Veď na ich ústa nie je to spoľahnutia. Ich vnútro samá skaza. Ich hrdlo otvorený hrob. Ich jazyk samá úlisnosť. Bože, odhaľ ich vinu. Nech padnú pre svoje zámery. Rozožeň ich pre mnohé vzbury, lebo ti odporovali. Nech sa radujú všetci, čo sa k tebe utiekajú, a nech naveky plesajú. Ochraňuj ich a nech jasajú v tebe tí, čo milujú tvoje meno. Ty, Hospodin, žehnáš spravodlivého. Chrániš ho priazňou ako štítom.

0: Šiesty žalm.
1: Netrestaj ma, Hospodin. Zbormajstrovi na osemstrunovom nástroji. Dávidov žalm.
2: Netrestaj ma, Hospodin, vo svojom hneve a vo svojom rozhorčení ma nekarhaj. Zmiluj sa nado mnou, Hospodin, lebo chradnem. Uzdrav ma, Hospodin, lebo mi kosti meravejú. Moja duša je veľmi vystrašená a ty, Hospodin, dokedy... Obráť sa, Hospodin, vysloboď moju dušu. Zachráň ma svojou milosťou. V smrti si na teba nikto nespomenie. Kto ťa v podsvetí oslávi? Už ma vyčerpalo vzlikanie. Každú noc s plačom kropím svoje lôžko, slzami zmáčavam svoju posteľ. Žiaľ mi oko zoslabil, kalí ho množstvo mojich protivníkov. Vzdialte sa všetci, čo páchate neprávosť, lebo Hospodin počul môj plač. Hospodin počul moju úpenlivú prosbu. Hospodin prijal moju modlitbu. Veľmi sa zahambia a prestrašia všetci moji nepriatelia. Odídu v náhlom zahambení.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Prajem vám príjemný a pokojný večer. Sedím v nahrávacom štúdiu a oproti mám vedúceho známej podtatranskej skupiny Adriel. Poznáme sa už mnohé roky, dokonca sme spolu raz aj hrali na jednom koncerte v Bratislave. Nie je tak spolu, že Adriel súčasne s Matuzalemom, ale tak, že oni mali svoj program pred prestávkou a my po nej. Pozval som si ho, lebo je mi dosť blízky a máme veľa spoločného. Obaja piesne skladáme, aranžujeme i spievame. A blízkym je možno aj preto, že je veľmi háklivý na dobré texty, presne ako ja. Nedávno nám jedna poslucháčka po vypočutí sa Retroklubu napísala na Facebook. Počúvala som a je mi dobre. Aby aj vám bolo pri počúvaní dobre, vám od mikrofónu praje Slávo Král. Tak Janek, prosím, predstav sa nám a povedz niečo o sebe, povedz nám niečo, prečo spievaš, ako spievaš, s kým spievaš a všetko okolo toho, čo ti napadne.
2: Takže moje meno je Jan Hanzuš, ale väčšina ma asi pozná pod menom Janek Hanzuš. Pochádzam z Tatier, ako už si povedal. Zo Štvoly, to je taká malebná dedinka, kto ste tam ešte nebol, tak príďte sa pozrieť, je tam krásne. Pochádzam z baptistického prostredia, z baptistickej rodiny, pretože v Megusovcech a vo Štvole boli dosť, alebo sú dosť také silné stanice Popradského zboru baptistické. A tam vlastne sú moje korene, aj tie hudobné, aj všetky moje korene sú tam. S hudbou som začal tak, že keď som chodil do druhej triedy, to bolo vo Štvole, vtedy ešte bola vo Štvole škola, tak prišli zo Svitu, z ľudovej školy umenia, robiť taký výber a moja mamka vždy chcela, aby som hral na husle. A odskúšali ma, dali mi zaspievať nejakú melódiu a vyklepať nejaký rytmus a potom mojej mamke povedali, že to je strata času. Že nemám ani sluch, ani rytmus a že aby sa ani nikdy nepokúšali ma niekde dávať na hudobnú školu, že by to bola hanba.
3: Ty si nás stvoril, dal si nám život,

0: Takže ťa všetci odhovárali, aby si chodil do hudobnej školy. Ako si na to reagoval?
1: No, všetci nie, ale tí odborníci povedali, že nie. No a to detstvo som potom prežil tak, že mne hudba nejak moc nechýbala, ani som sa do toho netlačil. Ale prišla puberta a to každý mladý chlapec to začne počúvať hudbu a niečo to s ním spraví. A ja si pamätám, že niekedy v polovici 70. rokov v Mengusovciach a vo Štole bola silná mládež v baptistickom zbore. A tam založili takú doprovodnú skupinu pre mládežnícky spev, pretože mládež vtedy veľa slúžila v zbore, čo je pravidlo dodnes u nás, to som rád. A vlastne tá doprovodná skupina v priebehu krátkeho obdobia sa zelektrizovala. Po veľmi krátkom čase sa vlastne z tej doprovodnej skupiny stala taká samostatná skupina. Nemala žiaden názov, ale začala vystupovať u nás v zbore, na pôde baptistického zboru v Mengusovciach. A mňa to vtedy veľmi, veľmi zasiahlo, pretože to bol zvuk elektrické gitary v kostole, to je niečo úžasné. A nech si to, kto chce, pomenuje, ako chce, ale ja som tam prežíval naozaj také niečo veľmi pozitívne, niečo dobré, niečo, čo ma ťahalo. A nielen k tej hudbe, ale ja to poviem rovno, že ma to ťahalo k Bohu cez tú hudbu. No ale ja som mal vtedy nejakých 10 rokov a samozrejme, že moji kamaráti počúvali inú hudbu, ja som počúval aj to, ale čoraz to viac som mal takú túžbu na niečo hrať. No a najdostupnejšia bola gitara. Aj vzhľadom k tomu, že do štôly chodili, za tých čas chodili mládeže z rôznych kútov, či už Slovenska alebo Čech, ktorý bolo ešte Československo. No a vždycky, každý týždeň tam bola iná mládež z iného mesta, z iného zboru, ale každá tá jedna mládež mala za sebou jednu alebo dve gitary a vždycky večer, keď mali program, tak hrali. Mne sa to strašne páčilo, tiež som chcel hrať, tak som uprosíkal mojich rodičov, aby mi kúpili gitaru. Aj napriek tomu, že mali tú informáciu, čo mali, že som ja nič nebude, tak mi kúpili španielku.
0: Namiesto huslí?
1: Namiesto huslí, áno. Ale
0: huslí ti už kúpili predtým?
1: Nie. Oni našťastie neboli takí, že budeš hrať a hotovo. Oni, vraví, mamka si to želala, alebo mala takú túžbu, ale keď videla, že nie, tak nie. U nás sa na silu tieto veci neriešili nikdy. No, kúpili mi gitaru a začal som brnkať, ja som totálny samouk, všetko, čo som sa naučil, tak som sa naučil sám podľa sluchu.
0: No ale hádam, hmaty akordov si niekde vyčítal, nie? Že si sám.
1: Moja sesternica mi zohnala od jej kamaráta takú, neviem, to bolo asi 2 A4 papiera a z toho prekreslila hmaty na gitaru, aké sú akordy a to mi dala a ja som si to opísal do mojho zapisnička. Podľa toho som sa učil hrať. No a práve tým, že jak tam chodívali tie mládeže a večer hrávali a mne sa páčilo, že tam kto vedel hrať, zobral tú gitaru a hral. Tak postupne som sa osmeloval a pripájal som sa k ním len tak vzadu, lebo vždy sa sedelo buď pri ohni, alebo v nejakej miestnosti, treba v stodole sa sedávalo pri sene, večer aj bol program, normálne na sene sa sedelo. A tam kto mal gitaru, zobral a ja som si dotiahol tú svoju a tak vzadu som sa tak nesmelo pripájal. Falošne, lebo som si ani gitaru nevedel naladiť ešte vtedy. No to boli začiatky, takto som začal hrať na gitare. A niekedy okolo roku 1980 prišiel do skupiny nový bubeník, ktorý mimochodom vystredal Jožka Gábora. Tak prišiel Pavel Exner, to zobral si za ženu moju sesternicu, takže my sme vlastne boli aj rodina, mali sme veľmi blízky vzťah, aj keď on bol asi o 5 alebo 6 rokov starší odo mňa. A on bol takou dušou tej skupiny vtedy, veľmi ťahal. V tom 80. roku ja som akorát ukončil základnú školu a išiel som na strednú a on mi povedal, chceš hrať v skupine? Tak kto by povedal, že nie. Ja som tedy po ničom inom netúžil. Tak som povedal, áno. On povedal, ale potrebujeme klávesáka. No a ja samouk na gitaru, noty som nepoznám ich dodnes, tak som povedal, nevadí, idem na klávesy. To je jedno, ale chcem byť v tej skupine. Za 3 dni, alebo za týždeň som sa naučil tie základné akordy, aby som aspoň niečo vedel. Pretože 14-ročný chlapec, ak dostane nejakú takúto ponuku, tak zabudne na nejakú sebareflexiu a takéto triezve zhodnotenie svojich schopností. Ale tá inšpirácia je oveľa silnejšia ako to všetko ostatné. A vo veľmi krátkom čase som sa dokázal ten repertoár naučiť zahrať veľmi zvláštnym spôsobom na klavesi, lebo ja som sa naučil tak, že ľavou rukou som hral akordy a pravou vyhrávky, čo je úplne naopak, jak sa robí bežne. A keď sme chodili hrávať na koncerty potom, tak klavíristi väčšinou, alebo tí, čo doprovádzali v zhromaždení, pri spoločných zhromaždeniach piesne, tak sa dívali na mňa, že čo to vystrajam za tými klavesami, kde tie ruky mám položené vysoko. A každému som vysvetlil, však ja to hrajem tak. To boli moje začiatky tej kapele, ale vravím, dôležité bolo začať pre mňa. No a postupnom času potom som začal hrať na gitaru a začal som spievať a začal som aj skladať piesne. Ale to už bolo neskôr.
0: Dobre, no ako to vtedy dopadlo s tou skupinou? Ty si hral na klavesoch a čo ste hrali, čo ste spievali, ako sa to vyvíjalo ďalej?
1: No, ja som tam bol najmladší, mal som 14 rokov, keď som začal hrať a všetci tí ostatní boli 25 a vyššie, alebo 20 minimálne a vyššie. A to bolo také turbulentné obdobie, ja si spomínam, že v priebehu snad 2 rokov alebo 3 my sme odohrali veľmi veľa koncertov, aj napriek tomu, že doba bola aká bola, že veľmi nám išli po prstoch vo všetkom, napriek tomu sme odohrali po zboroch, po celom Slovensku aj v Čechách, no desiatky koncertov. Ale zároveň sa aj obmieniala kapela veľmi, lebo vtedy sa ešte chodila na vojnu na 2 roky, niektorí sa proste poženili, niektorí odišli za prácu a tak ďalej. Takže v priebehu 3 rokov sa tá kapela zmenila tak, že vlastne som ostal ja, bývalý basgitarista tej skupiny a nový bubeník. Tu by som povedal ešte jednu vec, že ten spomínaný Pavel Exner, ktorý sa priženil k nám a bol dušou tej skupiny, tak v 82. cez prázdniny som odišiel na takú vandrovačku. A keď som odchádzal z domu, tak ten Pavel ma zastavil a vraví, no jak dlho ideš? A vraví, tak asi na 2 týždne. A vraví, tak ne, že zostaneš v Čechách, sa tomu ženíš, ja tie potrebujú do kapely na kytaru, tak sa vrať. No ale stalo sa to, že odišli sme a po nejakom týždni sme dostali telegram do Chebu konkrétne, že Pavel zomrel. Mal úraz, elektrický prúd, proste ho zabil. A ja som veľmi si spomínal na to, že čo boli jeho posledné slova, čo mi povedal. A keď som sa potom vrátil na jeho pohreb, tak pri tej truhle som tam stál a medzi mnou, tou truhlou a medzi Bohom zaznel taký nejaký slub, že proste Jano, túto kapelu ty nikdy nepoložíš. Ty budeš ťahať, dokiaľ budeš mať ruky a nohy. A odtedy prešlo vyše 30 rokov. A nech už tá kapela prechádzala akýmkoľvek obdobím, vždy som si spomenul na tú chvíľu. A aj keď boli pauzy a vyzeralo to, že tá kapela skončí, že už proste nie sú ľudia, ktorí by hrali, že sa to vystriedalo všelijak, alebo že nie sú podmienky na to, alebo že nie je chuť, aby sme hrali. Vždycky som si spomenul tú chvíľu a vždycky prišiel niekto do tej kapely, ktorý to znovu nakopol a vždycky som videl, že Pán Boh niekoho poslal. A vždycky ako keby mi povedal, Jano, pamätáš na ten slúb? A dodnes to tak je.
0: Na aké nástroje ste hrali v tej vašej skupine?
1: Keď som tam ja prišiel, tak to bola taká klasická, taká big-bitová zostava. To boli bicie, basgitara, elektrická gitara a klavesy. Potom sme chceli, aby ten zvuk bol taký farebnejší, tak tam bola aj akustická gitara k tomu. Občas sa tam objavili husle, občas nejaké perkusie. Snažili sme sa, aby to bolo také farebnejšie a v určitom období nás tam hralo aj 7, aj 8. Dosť sme kladli dôraz na to, aby tam boli viac hlasy, čiže tam spievali 4 alebo 5 chlapci. Je zaujímavé, že nikdy sme nemali dievča v skupine.
0: Kto spieval solo?
1: V tých časoch spieval solo aj lídrom kapely, vtedy bol Bohuš Šaling. A keď odišiel on, keď sa vlastne oženil, odišiel do Levíc, tak spievali ešte Láďo Schabiuk, Emil Láska, Milan Ševčík, Janko Ševčík. Mňa k spevu nepúšťali, pretože jednak som bol najmladší a jednak boli tam ďaleko lepší speváci ako ja. No, ale ukázalo sa časom, že keď nie sú lepší speváci, musia spievať aj tí horší a musia sa zlepšovať. Nič sa nedá robiť.
0: Môžeme si teraz pustiť nejakú pieseň vašej skupiny?
1: Môžeme si pustiť jednu z prvých piesní, ktorú som ja napísal. A vždy, keď ju hrajem na koncerte, tak hovorím, že keď mladý človek prechádza nejakým vývojom a tie roky medzi 15. a 25. rokom naozaj sú veľmi burlivé a človek potrebuje zaujať nejaký postoj a k niečomu sa vyjadriť nejakým spôsobom, tak ja som práve napísal túto pieseň, pretože som chcel nielen sebe, ale aj svojim kamarátom a svojim rovesníkom povedať, aký mám postoj k viere a k Bohu.

0: Máte nevšedný názov, Adriel. Ako ste k nemu prišli?
1: Názov Adriel, doslovne to znamená Božie stádo. A mne sa jednak páčil ten význam toho, že také Božie stádo, keď sme na tom pódiu, tak to tak aj pôsobí. A jednak je tam v tom názve je písmeno R. A mne niekto z reklamy povedal, že keď je v slove R, tak sa to dobre predáva.
0: Na začiatku som ťa predstavil ako textára, ktorý je háklivý na dobré texty. Kedy si si uvedomil, že texty v piesňach sú veľmi dôležité?
1: Možno takú zaujímavosť poviem, že bol to 86. rok. Spomínam si, že som sa vtedy dostal do styku s dosť známym hudobníkom bratislavským. Nebudem ho menovať, ale je to asi najslavnejší motorkár v Bratislave, ktorý prežil svoju haváriu. A ja som púšťal naše náhrady.

0: a zaspievame si takéto piesne, tak je všetko v poriadku. Ale ak tam príde niekto cudzí a nerozumí, čo to znamená, že mať nové srdce a byť zrodený z ducha napríklad, tak ten človek nepochopí, čo v tej piesne vlastne ja chcem povedať. A začal som písať také civilnejšie texty a hľadal som výrazy, aby to oslovilo ľudí bez toho, aby som bol prvoplánový a nejak taký úplne jednoduchý v tých textoch.
1: Ako prežívate tie piesne, keď spievate? Ako prežívate koncerty? Ako ľudia reagujú na vaše piesne?
0: V rokoch po revolúcii, v tých 90. rokoch, sme odohrali naozaj veľa koncertov, aj na Slovensku, aj v Čechách, aj v zahraničí. A odohrali sme ich nielen na kresťanskej pôde a v kostoloch a v modlitevniach, ale hrávali sme aj rôzne festivály a hrávali sme na akciách, ktoré nemali s kresťanstvom nič spoločné. Tak bolo veľmi zaujímavé a poučné, ale aj veľmi vážne sledovať, ako ľudia vnímajú naše piesne. Ja si pamätám, stalo sa nám na jednom festivale v Čechách, že keď som zaspieval v jednej piesni, že Satan je klamár a starý zrádny pes, tak vyletela pivová fľaša na pódium a musel som sa uhnúť, aby ma netrafila. A na druhej strane zase, keď sme hrali na jednom festivale na záchranu nejakého parku alebo čo, nejaká benefičná akcia to bola, my sme tam boli jediná kresťanská kapela a keď sme odohrali, tak prišiel za mnou tiež jeden dnes už veľmi známy muzikant, ktorý bol ešte v začiatkovej rady. Vy ste kresťania, čo? Ja si strašne vážim ľudí, ktorí vyjdú na to pódium, zoberú tú gitaru a povedia svoj názor tak, ako ho prežívajú. To bolo zase to druhý extrém. Tí ľudia vnímajú, čo spievame, počúvajú a že nie je to len o tej hudbe, ale aj o tých textoch. Celé aj text, aj hudba, aj ten prejav na tom pódiu vytvára jeden celok, cez ktorý Pán Boh môže a aj pôsobí.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Je nejaká pieseň vo vašom repertoári, ktorú máš mimoriadne rád?
2: Ja mám rád všetky, to sú jak moje deti, vieš, piesne. Ale sú piesne, ktoré poslucháči majú radšej a ktoré majú

menej rady. A jedna z tých, čo boduje stále už roky, rokúce, odkedy sme ju nahrali až dodnes, stále poslucháči si vyžadujú na koncerte, tak to je rock'n'roll. Môj Ujo povedal, že no, to je taká autobiografická pesnička však, lebo to sa hodí na mňa presne, vieš. Tam sa spieva, kúpil som si kolu a s nadprimernou náladou, sadol som si k stolu a s končatinou ohnutou pod bradou, napadlo ma, že sa za farára nehodím, nevhodne sa obliekam a ráno dlho spím. Tak môj Ujo vraví, Janko, to je autobiografická, to musíš spievať stále, to je o tebe.

Ďalšia pieseň, ktorá mňa prekvapila tým, aký má dosah, ako zľudovela, bola pieseň Víťazstvo lásky. To je veľmi taká jemná pieseň, taká melodická a sám som sa divil, kde som v sebe zobral tú melódiu. A bol som šokovaný, keď sme prichádzali na jeden festival hudobný a vykladali sme veci z auta a vonku pred to sálou stáli ľudia, ktorí sa ešte nedostali dovnútra, čakali, kým tam vojdu a mali gitaru a spievali presne túto pieseň. Oni vôbec ani nevedeli, že ja tam som, že to počujem, ale mne vyhrkli slzy z očí. Tá pieseň si začala žiť svojim životom. Dokonca som ju videl aj niekde v nejakom spevníku. To sú veci, ktoré autora vždy potešia.

0: Mám knižku Gospel na Slovensku a tam som si všimol, že na priloženom CD-čku je jedna vaša pieseň. Ako sa tam dostala a prečo sa tam dostala?
1: Prečo sa tam dostala, neviem, lebo vyžadala si autorka tej knihy od nás, túto skladbu konkrétne, ale tuším prečo. V tých rokoch 92, 95, 97 hrávali sme veľmi veľa koncertov, ako som už spomínal predtým, a dostali sa naše CDčka, naše nahrávky do rádií, do komerčných rádií, a táto jedna pieseň dosť dlho viedla hitparádu v rádiu Tatry. To rádio už neexistuje, ale v horných 30, tuším sa to volalo, tá hitparáda. Tak tam asi 4 týždňa, alebo koľko sme boli na špici s touto pesničkou. Takže bol to dosť veľký hit a kvôli tomu aj tá autorka si to vyžadala.
0: Tak to si radi počujeme.

0: Mňa by zaujímala jedna vec. Ako prijímajú tvoju službu, tvoje hranie a spievanie tí tvoji najbližší? Lebo obyčajne práve oni sú najväčšími kritikmi. Manželka, deti.
1: Napriek tomu, že moje rodičia chceli, aby som chodil na hudobnú školu, tak otec naozaj nemá žiaden hudobný sluch. A mamka má hudobný sluch, ale nikdy sa hudbe nevenovala, takže oni ma skôr posúvali dopredu, ako by ma kritizovali. Čo ale v tom období, kedy som začal hravať v skupine a začal som tvoriť, začal som skladať piesne, písať texty, tak to u mňa v izbe vyzeralo ako v nahrávacom štúdiu a čo oni si museli vypočuť 24 hodín denne muziky odo mňa, teda tej muziky, čo ja som vtedy produkoval, tak to ich obdivuje dnes, že ma v tom podporili a nebolo to také prvoplánové, že no chlapec hraje, tak ho nechajme, ale zrejme cítili, že za tým je niečo viac, že to nerobím len tak, že mesiac budem hrať a potom to nechám. A mal som šťastie, alebo pán Boh to tak asi spôsobil, že aj moja manželka sa s tým zmierila hneď na začiatku a bolo jasné, že tá hudba to je môj život a že bez toho. Dodnes ona spomína takú jednu frázu moju, že vieš čo, spomínaš si, keď sme sa išli brať, čo si tým nepovedal? Povedal si mi, hudbu mi nesmieš zakázať, lebo vyhyniem, jak to burina. Často mi to pripomína, ale v dobrom, že ona naozaj to tak vzala, že tá hudba je môj život a podporovala ma v tom, pomáhala. Dokonca, keď sme nahrávali prvý oficiálny album Nepodpisuj krvou, tak bol som v štúdiu, keď sa mi narodil syn. A nebol som ani doma. Až tak daleko to zašlo.

0: Počúvate Retro Klub.
1: No, neodpovedal si mi, ako tvoje deti prijímajú tvoju službu.
2: No, to je presne tak, jak to s deťmi je. Kým sú malé, tak je, tatko je v televízore, je, tatko je v rádiu, je, tatko má koncert. Potom, jak sú v puberte, tak sa s vami ani nebavia o tom, aj pretože to je niečo úplne iné, vy ste generačne starí pre nich. A po 20-tke u synov sa tie geny nejak podedili a jeden hraje na basgitaru a druhý na saxofón a obidvaja hrajú so mnou v kapele, zaskakujú, keď je potrebné. No, samozrejme, že mi povedia, toto nestojí za nič a tam toto prerob a toto nie je dobré. Ale keď im povie, ideš so mnou hrať, no ide, jasne. Takže bolo to fajn.
1: To je veľmi pekné.
2: Takže dám si ešte pieseň Zachraňme si kožu. To je titulná pieseň z nášho posledného albumu, ktorý sme vydali v roku 1992.

0: Mňa osobne zaujíma, že či robíš najprv texty a potom na to melódiu, alebo opačne?
1: Skoro výhradne robím najprv hudbu a potom sa snažím do toho urobiť text. Je to oveľa ťažšie pre textára, ale keďže sám sebe som textárom a sám sebe som aj skladateľom, tak nemám inú možnosť, než sa s tým popasovať. Skoro výhradne to je tak, že najprv hudba a potom text. Väčšinou to robím tak, že sa chytím od refrénu, kde hľadám nejaký dobrý slogan, dobrý taký nosný refrén, aby už ten refrén samotný, tá jedna veta povedala to, čo chcem povedať. A potom k tomu skladám verše, aby to malo súvisť nejaký. Ale je jedna výnimka, snad jedna jediná pesnička, ktorá je na našich albumoch, ktorá vznikla tak, že bol najprv text a potom hudba. To bola pesnička Išli mačky na hrušky. To je parafráza takej tej detskej riekanky. Išli mačky na hrušky, potrhali kohrušky. Tak na to som urobil text trošku iný, pozmenil som ho a potom som na to urobil hudbu.
0: Tak si vypočujme.

0: Je niečo, čo by si chcel odkázať našim poslucháčom?
1: Ja už som toho toľko odkázal z tých koncertov a z tých všetkých rozhovorov, ale ak by som mal naozaj, že teraz Jano tu robí rozhovor posledný za 50 rokov a niečo povedať, tak by som povedal, že to najlepšie, čo ma v živote stretlo, je okrem mojej manželky, je to, že ma Pán Boh zastavil a že ma našiel. No a to posolstvo je, že ak vás Pán Boh zastaví, tak sa nechajte viesť, lebo stojí to za to.

0: Ani sme sa nenazdali a už sme na konci našej relácie. Janek, veľmi ti ďakujem, že si nám venoval svoj vzácny čas. Ďakujeme Pánu Bohu, že ti dáva silu konať túto prácu, aby si mohol oslovovať ľudí, aby bolo oslávené jeho meno. Milí priatelia, ak máte nejaké otázky, priania alebo návrhy, určite mi o nich napíšte na mailovú adresu radio7@radio7.sk a nezabudnite napísať heslo Retroklub. Pane Bože, aj dnes sme sa mohli presvedčiť, že keď niekoho oslovíš a on počuje tvoj hlas, poslúchne ho a vykročí na tvoju cestu, ty ho budeš viesť a požehnávať. A to všetko len preto, že ľudí miluješ. Lúči sa s vami Slávo Král. Do počutia a dobrú noc.
1: Počúvali ste Retroklub.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 14. kapitola.
1: Prechod cez Trstinové more.
2: Hospodin povedal Mojžišovi: Rozkáž Izraelitom, aby zmenili smer cesty a utáborili sa pred Pichirótom, medzi Migdólom a morom priamo pred Bál Cefónom. Utáborte sa naproti nemu pri mori. Faraón si bude o Izraelitoch myslieť: Zablúdili v kraji, zovrela ich púšť. Znova zatvrdím faraónovo srdce a bude vás prenasledovať. Na faraónovi a na celom jeho vojsku sa oslávim a Egypťania poznajú, že ja som Hospodin. Izraeliti tak urobili. Egyptskému kráľovi oznámili, že ľud utiekol. Srdce faraóna a jeho služobníkov sa obrátilo proti ľudu a hovorili: Čo sme to len urobili, že sme Izraelitov prepustili z otroctva? Faraón dal zapriahnuť do svojho bojového voza a svoj ľud vzal so sebou. Vzal so sebou 600 vybraných bojových vozov a všetky egyptské bojové vozy. Na každom z nich boli traja bojovníci. Hospodin zatvrdil srdce faraóna, egyptského kráľa, a on prenasledoval Izraelitov. Izraeliti však smelo odchádzali. Egypťania ich prenasledovali so všetkými faraónovými koňmi, bojovými vozmi, jeho jazdou a vojskom a dostihli ich, keď Izraeliti táborili pri mori, pri Pichiróte pred Bál Cefónom. Keď sa faraón približoval, Izraeliti sa rozhliadli a videli, ako sa Egypťania rútia za nimi. Vtedy sa Izraeliti veľmi zľakli a volali k Hospodinovi o pomoc. Povedali Mojžišovi: Nebolo v Egypte dosť hrobov? Doviedol si nás sem, aby sme pomreli na púšti. Čo si nám to urobil? Prečo si nás vyviedol z Egypta? Či sme ti nehovorili už v Egypte: Nechaj nás na pokoji, budeme slúžiť Egypťanom? Veď bolo lepšie slúžiť Egypťanom, ako zomrieť na púšti. Mojžiš povedal ľudu: Nebojte sa. Vydržte a uvidíte, že dnes vás Hospodin zachráni. Egypťanov, ktorých dnes vidíte, už nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovať za vás, vy sa len upokojte. Hospodin povedal Mojžišovi: Prečo voláš ku mne o pomoc? Rozkáž Izraelitom, aby sa pohli. Ty zdvihni svoju palicu, vystri ruku nad more a rozdeľ ho, aby Izraeliti mohli prejsť jeho stredom po suchu. Ja však zatvrdím srdce Egypťanov, oni sa budú hnať za nimi. Na faraónovi, na celom jeho vojsku, na jeho bojových vozoch a na jeho jazdcoch sa oslávim. Egypťania poznajú, že ja som Hospodin, keď sa oslávim na faraónovi, na jeho bojových vozoch a na jeho jazdcoch. Na to sa Boží aniel, ktorý predchádzal Izraelitov, zdvihol a šiel za nimi. Oblačný stĺp spred nich sa tiež zdvihol a postavil sa za nich. Takto sa dostal medzi tábor egyptský a izraelský. Oblak bol na jednej strane temný a na druhej osvecoval noc, takže sa po celú noc nemohli priblížiť jedni k druhým. Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin po celú noc zaháňal more prudkým východným vetrom a vysušil ho. Voda sa rozdvojila. Izraeliti šli stredom mora po suchu. Voda stála ako múr po ich ľavej i pravej strane. Egypťania ich prenasledovali. Všetky faraónove kone, bojové vozy a jazdci sa vrhli za nimi doprostred mora. V čase rannej stráže sa však Hospodin pozrel na tábor Egypťanov z ohnivého a oblačného stĺpa a uviedol ich do zmetku. Spôsobil, že sa im z bojových vozov uvoľnili kolesá, takže len s veľkou námahou mohli napredovať. Egypťania hovorili: Utekajme pred Izraelitmi, lebo Hospodin bojuje za nich proti Egyptu. Hospodin povedal Mojžišovi: Vystri ruku nad more, aby sa vody vrátili na Egypťanov, na ich bojové vozy a jazdcov. Mojžiš vystrel ruku nad more a to sa nad ránom vrátilo na svoje miesto. Vody sa valili proti utekajúcim Egypťanom a Hospodin ich zalial vlnami uprostred mora. Vody sa vrátili, zaliali bojové vozy, jazdcov i všetko faraónovo vojsko, ktoré sa hnalo za Izraelitmi do mora. Ani jeden z nich neostal. Izraeliti však prešli stredom mora po suchu. Vody boli ako múr po ich pravej a ľavej strane. V ten deň Hospodin vyslobodil Izraelitov z rúk Egypťanov. Izraeliti videli mŕtvych Egypťanov na morskom brehu. Keď Izraeliti videli mocnú ruku, ktorú Hospodin vystrel proti Egypťanom, ľud sa bál Hospodina, uverili Hospodinovi a jeho služobníkovi Mojžišovi.

Bum.

Ako si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.

tvojich svätých viac. Nebesa rovného sláva kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tých, ktorí veľmi

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Veľpieseň, 1. kapitola, 3. verš. Tvoje meno je ako vzácny olej. Hoci si to Kevin nepamätá, vyletel z auta, ktoré sa prevrátilo cez okraj cesty a spadlo do rokliny. Auto dopadlo na neho, poškodilo mu miechu a zostal ochrnutý. Mal len 23 rokov a práve sa vracal z turistiky s priateľmi. Zúfalo sa modlil k Bohu, prosím, nenechaj ma zomrieť. Kolaps pľúc spôsobil, že sa takmer nevedel nadýchnuť. Bez toho, aby si to uvedomoval, v tej najtemnejšej chvíli života znova a znova šepkal meno Ježiš ako modlitbu, ako tlkot srdca. Pohľad na Ježiša ho v tom kritickom okamihu udržal pri živote. Kevin si spomenul na biblické slová, tvoje meno je ako vzácny olej. Veľpieseň je dramatická pieseň lásky medzi nevestou a ženichom. Napísal ju buď kráľ Šalamún, alebo je napísaná o ňom. Mnoho teológov v nej vidí obraz lásky medzi Ježišom a jeho nevestou, cirkvou. Nevesta ospevuje kráľa, kiež by ma vyboskával, tvoje nežnosti sú lepšie ako víno. Pre Kevina bolo Ježišovo meno nielen krásne ako parfém, ale aj uzdravujúce ako liečivá masť. Aj to najjednoduchšie vzývanie mena Ježiš je mocné. Čas na modlitbách môžeme tráviť v bežnom živote, ale aj v krízových situáciách. Nech je pre nás Ježišovo meno ako liečivá masť. Radujme sa z jeho charakteru a lásky.

0: Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Generálny prokurátor Maroš Žilinka upozornil na stúpajúci trend závažnej úmyselnej trestnej činnosti mladistvých páchateľov. Ide podľa neho závažný celospoločenský problém a zrkadlo celkového zdravia spoločnosti. Žilinka upozornil, že v roku 2025 výrazne vzrástol počet trestných činov spáchaných mladistvými. Dlhodobo je podľa jeho slov alarmujúci aj podiel alkoholu či inej návykovej látky pri páchaní trestnej činnosti mladistvými. Rastúci trend nie je však podľa neho iba prejavom individuálneho zlyhania mladých ľudí, ale najmä dôsledkom zanedbaného pôsobenia rodinného a školského prostredia, vplyvu médií a sociálnych sietí, rovesníkov a spoločenskej atmosféry. Podiel viny Žilinka prisudzuje aj tomu, že štát zlyháva. Vláda Slovenska pri plánovanom spojení súkromnej dôvery zdravotnej poisťovne a súkromnej Unión zlyháva ako regulátor. Informovali o tom predstavitelia mimoparlamentnej politickej strany Demokrati. Uviedli, že dôvera využila judikatúru Súdneho dvora Európskej únie z roku 2020 v spore so štátom o charakter zdravotného poistenia a možnosť dotovať či oddlžovať všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Súd vtedy rozhodol, že povinné zdravotné poistenie na Slovensku nemá hospodársky charakter a zdravotné poisťovne preto nekonajú ako podnikatelia podľa protimonopolných pravidiel. Účastníci transakcie rozsudok využili ako argument pri otázke, či majú povinnosť zlúčenie protimonopolného úradu Slovenska oznamovať. Demokrati teda pripravujú opatrenia na obnovenie plurality. Ropná škvrna z tankera Caroline Bezenji, ktorý 30. júna uviazol pri pobreží Ománu, už zasiahla pevninu. Monzunové vetry zároveň komplikujú prístup k plavidlu a spomalujú záchranné práce. Ropná škvrna podľa poslednej analýzy zasiahla približne 390 štvorcových kilometrov. Najviac postihnuté bolo súostrovie Al-Halaniyat, kde sa nachádza morská rezervácia s citlivými ekosystémami a vzácnymi morskými korytnačkami. Zahraniční hackeri v júli využili umelú inteligenciu na sériu kybernetických útokov proti tajvanským úradom. Tajvan už v minulosti pripísal čínskym hackerom väčšinu z miliónov kybernetických útokov, ktorým ostrov čelí. V súvislosti s najnovším prípadom však žiadnu konkrétnu krajinu neoznačil. Viaceré krajiny, najmä USA, v ostatných rokoch vyjadrili znepokojenie nad hackerskými aktivitami podporovanými Pekingom, ktoré sú zamerané na ich úrady, armády a podniky. Čína tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že je proti všetkým formám kybernetických útokov a aktívne proti nim zasahuje. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí poslucháči, teším sa z toho, že počúvate Rádio 7. Teraz je čas, keď budeme vysielať program Modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa budeme modliť za krajinu Jemen. Zo štúdia Rádia 7 vás pozdravuje Ľudmila Budajová. Jemen je štát ležiaci na arabskom poloostrove v juhozápadnej Ázii. Republika má viac ako 23 miliónov obyvateľov a je ohraničená Saudskou Arábiou, Červeným a Arabským morom. Celková rozloha pevninského Jemenu je skoro 530 tisíc kilometrov štvorcových. Medzi jeho teritoria patrí viac ako 200 ostrovov. Jemen je jediný štát na arabskom poloostrove, ktorý má čisto republikovú formu vlády. Hlavným mestom Jemenu je Sanaa, pričom ďalšími veľkými mestami je Aden či Tes. Najrozšírenejšie etnika v krajine sú Arabi, Afroarabi, Indovia, Somálci a Európania. Najrozšírenejšími náboženstvami sú šítsky a sunnitskí moslimovia, ktorý je spolu až 99,9%, kresťania tvoria len 0,1% obyvateľstva. Ekonomicky patrí Jemen medzi chudobné krajiny Blízkeho východu. V 80. rokoch prebehla v krajine občianska vojna, ktorá mala pustošivé účinky najmä na juhu krajiny. V roku 1990 sa krajina konečne zjednotila. Prvé slobodné voľby prebehli v roku 1997. V súčasnosti krajina čelí nepokojom pre práva na ťažbu ropy a pretrváva aj pohraničný spor so Saudskou Arábiou. Jemen je najchudobnejšou krajinou na arabskom poloostrove. Secesionistické kmeňové skupiny a Al-Káida bunky zostávajú hlavným problémom pre vládu, ktorá čelí pravidelnému násiliu zo strany južných obyvateľov, ktorí sa snažia otrhnúť od severu. V tomto roku sa rebeli zo severu zmocnili hlavného mesta Sanaa, rovnako ako kľúčového prístavného mesta. Islám je v Jemene veľmi konzervatívny a právo šaria je základným zdrojom všetkých právnych predpisov. Krajina je rajom pre islamských extrémistov, ktorí uniesli a držia rukojemníkov. Vyjadrenie viery Ježiša je pre Jemenčanov veľmi nebezpečné a prenasledovanie je v krajine veľmi intenzívne. Svedčiť moslimom o viere v Pána Ježiša je zakázané, rovnako ako konvertovanie ku kresťanstvu. Tým, ktorí napriek zákazu konvertovali z islamu, hrozí v Jemene trest smrti. Vodcovia mešit otvorene hlasajú posolstvo nenávisti namierené proti západu. V Jemene žije mnoho veriacich a veľa z nich spolu s ostatnými obyvateľmi v Afrike zomierajú od hladu. Situácia je veľmi vážna, o čom svedčia aj čísla, ktoré hovoria, že na každý deň pripadá smrť dvoch až viacerých ľudí z počtu 10 tisíc. Jednou z príčin extrémneho hladovania sú okrem sucha a vysokých cien za potraviny aj neustále náboženské konflikty. Islamskí povstalci zabraňujú farmárom pracovať na poli a mnoho rybárov bolo zabitých počas lovu. Islamskí extrémisti rovnako zakazujú západné učenie, ktoré je spájane častokrát s kresťanstvom. Modlíme sa, aby do Jemenu mohol prísť pokoj a boli odstránené všetky náboženské konflikty. Nech Pán ochraňuje veriacich a posilňuje ich vieru aj napriek ťažkostiam, ktorým musia čeliť. Modlíme sa tiež, aby Pán požehnal úrode, aby mohlo byť nasýtených mnoho obyvateľov Jemenu a zachránených tak od hladovania. Pane Ježiši, drahý, ďakujeme Ti za to, že každý deň prijímame mnoho dobrých darov z Tvojich rúk. Ďakujeme Ti, že v našej krajine nevieme, čo je hlad. A keď aj mnohokrát si myslíme, že nám chýbajú mnohé veci, určite to nie je také zlé, ako to prežívajú mnohí obyvatelia aj v Jemene. Tak ťa chceme dnes prosiť za túto krajinu, za ľudí, ktorí v tejto krajine žijú, za úrodu, ktorú potrebujú na to, aby boli nasýtení. Pane Ježiši, ďakujeme Ti, že Ty si ten, ktorý stvoril túto zem so všetkým, čo na nej je. A tak ťa chceme prosiť, aby si Ty sám dal aj dostatok vláhy aj pre túto krajinu, aby sa tam mohlo urodiť aj taká úroda, aby mohli byť nasýtení ľudia, ktorí v tejto krajine žijú. ale veľmi ťa prosíme aj za tú duchovnú žatvu. Veľmi ťa prosíme o to, aby aj tvoje slovo mohlo byť rozsievané a aby nachádzalo úrodnú pôdu v srdciach ľudí, ktorí žijú v tejto krajine a ktorí ťa potrebujú poznať. Prosíme ťa za tých, ktorí tam sú a ktorí už poznali tvoju pravdu, aby boli ochotní niesť evanjelium aj ďalej, aj napriek všetkým zákazom, aj napriek všetkým prenasledovaniam a ťažkostiam, ktoré im za to hrozia. Veľmi ťa prosíme, aby si chránil každého jedného, keď nesie zvesť evanjelia ďalej a aby tí, ktorí počúvajú tvoje slovo, aby boli ochotní ho aj prijať a aby neboli tými, ktorí chcú škodiť ľuďom, ktorí teba vyznávajú. Prosíme ťa, aby si chránil toto svoje dielo aj v tejto krajine a aby mohlo pribúdať ľudí, ktorí ťa poznajú ako svojho pána a spasiteľa. Pane Ježiši, prosíme ťa, aby aj nám si dal ducha vytrvalých modlitieb za kresťanov po celom svete, aby sme si uvedomovali svoju zodpovednosť aj za ľudí, ktorí žijú v iných krajinách, aby sme sa modlili za nich a aby sme využívali príležitosti, keď aj v našej krajine môžeme niesť evanjelium ďalej, aby sa tak ozaj po celom svete mohlo šíriť tvoje slovo a aby ľudí, ktorí poznajú teba, stále pribúdalo a aby sme sa tak všetci pripravovali na tvoj druhý slávny príchod, aby sme mali na pamäti to, že ty prídeš a prídeš skoro a že ty chceš, aby sme boli pripravení výjsť v ústrety ako tie rozumné pany s horiacimi lampami. Ďakujeme ti, Pane, že dávaš nám k tomu silu, schopnosti aj možnosti, že dávaš nám k tomu svojho Svätého Ducha. Prosíme ťa, daj, aby sme ho neuhášali v našich životoch, ale aby sme mu dali priestor k tomu, aby mohol konať v našich životoch tvoje dielo. A tak aj v túto chvíľu ti ďakujeme za to, že si našim pánom a spasiteľom a vyvyšujeme tvoje sväté a drahé meno. Amen.

0: Prežite s nami spoločný víkend. V sobotu po 11. sa môžete tešiť na Adu v relácii Aktuálne a po 21. si môžete vypočuť reprízu relácie o zdieľanom obsahu na sociálnych sieťach s Paulínou Ondrušovou Matúškovou.
1: V nedeľu po 13. máme pre vás pripravenú hodinku čisto slovenských chvál a po 20. vás Slavo Kráľ privíta v Retroklube. Prajeme požehnané leto s Rádiom 7.

0: Radi počúvate príbehy našich hostí?
1: Drogy priniesli do môjho života veľmi veľa problémov. A začalo to v 9 rokoch cigaretmi, postupne experimentovanie s marihuanou, s hašišom a tak ďalej.
2: Stále som sa za niečím hnal, že áno, že teraz budem toľko meditovať, alebo teraz toľko vyhrám trofej, toľko peňazí zarobím. A stále som sa hnal za nejakou dokonalosťou.
3: No a ja to prirovnám k tomu, že ako keby, že celý život nejete čokoládu a potom vám niekto dá ochutnať z čokolády a ste taký, že ja sa toho neviem dovesť.
0: Aby sme vám mohli i naďalej ponúkať kvalitné rozhovory, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke radio7.sk/

0: Žijeme naplno aj v bežných momentoch. Týmto heslom sa riadíme v odľahčenej relácii Momentky.
1: Zase keď chalani robili vatru, tak normálne bola taká obrovská, že tie lavičky, ktoré sú okolo, normálne, neviem, či začali horeť, ale sú doteraz sú obhorené. Všimnite si to niekedy vy dvaja a normálne sú z toho obhorené.
0: Aby sme aj naďalej mohli prinášať vtipné a podnetné relácie do slovenského éteru, potrebujeme vašu finančnú podporu. Pridajte sa k našim darcom na www.radio7.sk/podpora.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Generálny prokurátor Maroš Žilinka upozornil na stúpajúci trend závažnej úmyselnej trestnej činnosti mladistvých páchateľov. Ide podľa neho závažný celospoločenský problém a zrkadlo celkového zdravia spoločnosti. Žilinka upozornil, že v roku 2025 výrazne vzrástol počet trestných činov spáchaných mladistvými. Dlhodobo je podľa jeho slov alarmujúci aj podiel alkoholu či inej návykovej látky pri páchaní trestnej činnosti mladistvými. Rastúci trend nie je však podľa neho iba prejavom individuálneho zlyhania mladých ľudí, ale najmä dôsledkom zanedbaného pôsobenia rodinného a školského prostredia, vplyvu médií a sociálnych sietí, rovesníkov a spoločenskej atmosféry. Podiel viny Žilinka prisudzuje aj tomu, že štát zlyháva. Vláda Slovenska pri plánovanom spojení súkromnej dôvery zdravotnej poisťovne a súkromnej Unión zlyháva ako regulátor. Informovali o tom predstavitelia mimoparlamentnej politickej strany Demokrati. Uviedli, že dôvera využila judikatúru Súdneho dvora Európskej únie z roku 2020 v spore so štátom o charakter zdravotného poistenia a možnosť dotovať či oddlžovať všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Súd vtedy rozhodol, že povinné zdravotné poistenie na Slovensku nemá hospodársky charakter a zdravotné poisťovne preto nekonajú ako podnikatelia podľa protimonopolných pravidiel. Účastníci transakcie rozsudok využili ako argument pri otázke, či majú povinnosť zlúčenie protimonopolného úradu Slovenska oznamovať. Demokrati teda pripravujú opatrenia na obnovenie plurality. Ropná škvrna z tankera Caroline Bezenji, ktorý 30. júna uviazol pri pobreží Ománu, už zasiahla pevninu. Monzunové vetry zároveň komplikujú prístup k plavidlu a spomalujú záchranné práce. Ropná škvrna podľa poslednej analýzy zasiahla približne 390 štvorcových kilometrov. Najviac postihnuté bolo súostrovie Al-Halaniyat, kde sa nachádza morská rezervácia s citlivými ekosystémami a vzácnymi morskými korytnačkami. Zahraniční hackeri v júli využili umelú inteligenciu na sériu kybernetických útokov proti tajvanským úradom. Tajvan už v minulosti pripísal čínskym hackerom väčšinu z miliónov kybernetických útokov, ktorým ostrov čelí. V súvislosti s najnovším prípadom však žiadnu konkrétnu krajinu neoznačil. Viaceré krajiny, najmä USA, v ostatných rokoch vyjadrili znepokojenie nad hackerskými aktivitami podporovanými Pekingom, ktoré sú zamerané na ich úrady, armády a podniky. Čína tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že je proti všetkým formám kybernetických útokov a aktívne proti nim zasahuje. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Rádio 7 vám ponúka každý deň vzácne dary, príbehy našich hostí, kresťanskú hudbu a chvály, povzbudenia kazateľov a informácie odborníkov na jednotlivé témy. Teraz máte aj vy príležitosť zapojiť sa svojimi darmi. Podporte finančne Rádio 7 a staňte sa súčasťou tejto misijnej práce, ktorá sa dotýka srdc ľudí aj za hranicami Slovenska.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za tento čas, za túto chvíľu. Ďakujem ti za každého poslucháča, ktorý počúva Rádio 7 v tomto čase. A tak sa modlím za to, aby sme mohli hľadať a snažiť sa o spravodlivosť, tak ako to píšeš vo svojom slove. Aby sme mohli nachádzať život, aby sme mohli nachádzať spravodlivosť a česť v našich životoch, ale aby sme aj my sami mohli byť tými, ktorí sú spravodliví, ktorí sú čestní, ktorí hovoria život tam, kde možno život nie je. A toto tak naozaj nám žehnám a modlím sa za to, aby si nás posilňoval, aby sme mohli mať tvoju múdrosť, tvoje vedenie aj v praktickom živote, v praktizovaní tvojho Božieho slova. Amen.

Netrestá svoje deti na veky. Kvôli tomu pokorím Dávidovo potomstvo, ale nie navždy. 1 Kráľov 11.39. Boh si svojich vychováva, a to dosť prísne, aby svoju neposlušnosť vždy vnímali ako bremeno, zlú a trpkú skúsenosť. Šalamúna zviedli na zlú cestu jeho ženy, cudzinky, začal uctievať ich bohov a tak veľmi zarmútil Boha svojich otcov. Boh ho nenechal bez trestu. Šalamúnov syn už nesmel vládnuť nad celým Izraelom. 10 z 12 kmeňov sa odtrhlo a vytvorilo si samostatnú krajinu. Pre Dávidov dom to bola ťažká skúška. Jej členovia mohli vedieť, že to všetko pochádza z Božej ruky a že príčinou celej situácia bola ich nevera. Boh neprižmúri oči ani nad hriechom svojich vyvolených. Prísne kázni aj najmilších služobníkov, ak zídu z cesty úplnej poslušnosti. Prežívaš ťažkosti? Možno ťa práve teraz kázni pre vzdor. Ak je to tak, volaj k nemu s dôverou. Pane, osvieť moje oči, aby som videl svoj hriech. Aké drahé povzbudenie je v druhej časti verša. Nepotrestá nás navždy. Trest za hriech je večný, ale otcovský trest Božích detí trvá len istý čas. Choroba, trápenie, skľúčený duch, všetko pominie, keď dosiahneme určitý cieľ. Pomysli si len, nežijeme v časoch zákona, ale v dobe milosti. Prúd nás ocelí, no ani meč nám nemôže ublížiť. Každá skúška nás má priviesť k pokániu, aby sme nezahynuli spolu s hriešnikmi.

dennodenej sa. Aj takáto myšlienka nám neraz počas dňa napadne. Poďme sa však uistiť, že Boh nám vybojoval dobrú budúcnosť a ponúka nám istotu spasenia. Tieto a mnohé iné témy vám prinášame v kázniach a vyučovaniach od pondelka

0: Radi počúvate príbehy našich hostí?
1: Drogy priniesli do môjho života veľmi veľa problémov. A začalo to v 9 rokoch cigaretmi, postupne experimentovanie s marihuanou, s hašišom a tak ďalej.
2: Stále som sa za niečím hnal, že áno, že teraz budem toľko meditovať, alebo teraz toľko vyhrám trofej, toľko peňazí zarobím. A stále som sa hnal za nejakou dokonalosťou.
3: No a ja to prirovnám k tomu, že ako keby, že celý život nejete čokoládu a potom vám niekto dá ochutnať čokolády a ste taký, že ja sa toho neviem dojesť.
0: Aby sme vám mohli i naďalej ponúkať kvalitné rozhovory, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke radio7.sk/

Ako využiješ toto leto? Máš konkrétne plány alebo si práve od akýchkoľvek plánov potrebuješ oddychnúť? Akokoľvek si už nastavený z éteru Rádia 7 ti žehnáme, aby tvoje uši boli pripravené počuť Božie slovo a tvoje srdce pripravené mu uveriť.

And when it led me to the cross, only then

0: hráme pre vás kresťanský pop-rock a worship, ktorý pozýva do uctievania Pána Boha. Rôznymi žánrami sa približujeme rôznym ľuďom. Veríme, že si jedným z nich práve ty.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Generálny prokurátor Maroš Žilinka upozornil na stúpajúci trend závažnej úmyselnej trestnej činnosti mladistvých páchateľov. Ide podľa neho závažný celospoločenský problém a zrkadlo celkového zdravia spoločnosti. Žilinka upozornil, že v roku 2025 výrazne vzrástol počet trestných činov spáchaných mladistvými. Dlhodobo je podľa jeho slov alarmujúci aj podiel alkoholu či inej návykovej látky pri páchaní trestnej činnosti mladistvými. Rastúci trend nie je však podľa neho iba prejavom individuálneho zlyhania mladých ľudí, ale najmä dôsledkom zanedbaného pôsobenia rodinného a školského prostredia, vplyvu médií a sociálnych sietí, rovesníkov a spoločenskej atmosféry. Podiel viny Žilinka prisudzuje aj tomu, že štát zlyháva. Vláda Slovenska pri plánovanom spojení súkromnej dôvery zdravotnej poisťovne a súkromnej Unión zlyháva ako regulátor. Informovali o tom predstavitelia mimo parlamentnej politickej strany Demokrati. Uviedli, že dôvera využila judikatúru Súdneho dvora Európskej únie z roku 2020 v spore so štátom o charakter zdravotného poistenia a možnosť dotovať či oddlžovať všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Súd vtedy rozhodol, že povinné zdravotné poistenie na Slovensku nemá hospodársky charakter a zdravotné poisťovne preto nekonajú ako podnikatelia podľa protimonopolných pravidiel. Účastníci transakcie rozsudok využili ako argument pri otázke, či majú povinnosť zlúčenie protimonopolného úradu Slovenska oznamovať. Demokrati teda pripravujú opatrenia na obnovenie plurality. Ropná škvrna z tankera Caroline Bezenji, ktorý 30. júna uviazol pri pobreží Ománu, už zasiahla pevninu. Monzunové vetry zároveň komplikujú prístup k plavidlu a spomalujú záchranné práce. Ropná škvrna podľa poslednej analýzy zasiahla približne 390 štvorcových kilometrov. Najviac postihnuté bolo súostrovie Al-Halaniyat, kde sa nachádza morská rezervácia s citlivými ekosystémami a vzácnymi morskými korytnačkami. Zahraniční hackeri v júli využili umelú inteligenciu na sériu kybernetických útokov proti tajvanským úradom. Tajvan už v minulosti pripísal čínskym hackerom väčšinu z miliónov kybernetických útokov, ktorým ostrov čelí. V súvislosti s najnovším prípadom však žiadnu konkrétnu krajinu neoznačil. Viaceré krajiny, najmä USA, v ostatných rokoch vyjadrili znepokojenie nad hackerskými aktivitami podporovanými Pekingom, ktoré sú zamerané na ich úrady, armády a podniky. Čína tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že je proti všetkým formám kybernetických útokov a aktívne proti nim zasahuje. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Prebúdzate sa s Rádiom 7 a konkrétne sa prebúdzate do Dobrého štartu. Ja vítam oproti mne aj Ľubku, ahoj.
2: Ahoj Kika, dobré ráno poslucháčom.
1: A my sme sa tento týždeň rozprávali na tému Božích zasľúbení, rozprávali sme sa o tom, kto príde do Božieho kráľovstva, teda kto má prístup k Božiemu kráľovstvu, rozprávali sme sa o večnom živote, o spasení, o Božom zaopatrení, no a práve dnes sa budeme rozprávať na tému zasľúbenia pre tých, ktorí veria. Ale skôr, ako sa pustíme do tejto témy, tak poďme tak trošku akože zľahka začať, pretože tieto hlboké témy, na tie už musíme byť taký, chápete, prebudenejší. Takže Ľubka, ako už máme vo zvyku, máme 37 otázok, povedz ľubovoľné číslo a vyžrebujem ti otázku.
2: Prosím si otázku číslo 18.
1: Číslo 18 znie, aký je ideálny víkend pre teba?
2: Ideálny víkend pre mňa je niekde v lesoch alebo na horách, v úplnom tichu, a ideálne iba s jedným človekom, ale možno aj s nejakou skupinou ľudí. A ideálne by bolo, keby sme tam aj niekde prespali v nejakom stane, alebo v nejakej útulni turistickej, alebo na nejakej chate. Nikdy som ešte nespala na chate v Tatrách, na nejakom plese vysoko, tak to si myslím, že by mohlo byť naozaj zaujímavé.
1: Mm-hmm. Takže to je možno aj taký tvoj sen, že raz to zažiť, hej?
2: No, možno áno.
1: Si taká dobrodružná. A ktoré také, že lesy, hory alebo nejaká taká časť prírody, ktorú máš možno blízko svojho bydliska, kam sa rada vraciaš, čo je tvoje obľúbené?
2: Ono je to v princípe asi jedno, akékoľvek lesy mám rada, ale najlepšie sú tie, ktoré sú podľa mňa tak viac na strednom Slovensku, pretože tie aj trošku poznám a mám na nich naviazaných mnoho spomienok a sú tam tie hory, ktoré robia veľkú časť toho celého. A Kika, ty si ako predstavuješ svoj ideálny víkend?
1: Ja som si práve hovorila, že budem znieť absolútne nedobrodružne oproti tebe, lebo mne sa väčšinou nechce štverať niekam. Akože musí to byť príjemné, že keď je to také, že prespíš niekde, že je to sranda, hej, že to chápem, ale pre mňa osobne je to asi, že ísť na wellness, dať si dobré jedlo, dobrú kávu, mať dobré rozhovory, čítať dobrú knihu, robiť si stíško, hej, že čítať si Bibliu, modliť sa. Taký zmysluplný čas spojený s oddychom a s človekom, s ktorým sa rád rozprávaš. Asi toto je moje niečo také obľúbené. Nedávno som to aj zažila s mojou jednou kamarátkou, s ktorou sme si povedali, že chceme ísť akože na víkend, že prejdeť a tak, že potom sme sa pozreli na naše financie, že radšej to nechajme tak asi tento mesiac a potom sme si povedali, že veď v Bratislave vlastne máme všetko, čo by sme využívali tie isté služby a niekde inde, že poďme sa tváriť, že sme na dovolenke už tu. Tak ku mne prišla prespať na celý víkend a presne to, čo by sme robili v zahraničí, sme robili aj tu, že sme išli na kávu, na wellness a tak, takže to bolo super, milí poslucháči. Ja ale chcem teraz premostiť na, neviem, či to bude úplne, že na oddychovú tému, ale každopádne na tému, nad ktorou sa môžeme dnes zamyslieť, možno nás práve naopak zobudí. A teda, ako som už spomínala, budeme sa rozprávať o téme zasľúbenia, alebo teda taký Boží sľub pre tých, ktorí mu veria. A text, ktorý si o malú chvíľu prečítame, je zapísaný v Evanjeliu podľa Jana, 20. kapitola, verše 28 až 31, môžete si to zatiaľ nájsť.

0: Kika, ty si povedala už súradnice k veršom, o ktorých sa dnes budeme rozprávať, tak ja ich v tejto chvíli prečítam, aby sme vedeli teda, že o čom. Je to ešte raz z Evanjelia podľa Jana, 20. kapitola, 28. až 31. verš. Tomáš mu odpovedal: Pán môj a Boh môj. Ježiš mu povedal: Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Do tieto sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene. Možno, ak nepoznáte kontext tohto textu, tak vlastne preto sa tam píše o Tomášovi, že on neveril, že učeníci naozaj videli po smrti a zmrtvých staní Pána Ježiša jeho samého živého, a vtedy sa mu Pán Ježiš zjavil a ukázal mu svoje rany a povedal mu, že vlož svoje prsty do mojich rán, a vtedy, keď to naozaj ten Tomáš videl a ešte sa Pána Ježiša aj dotkol, tak až vtedy uveril. No a Pán Ježiš v tej chvíli hovorí, že ty si ma videl a preto si uveril, ale blahoslavení sú tí, ktorí nevideli a uverili. A to je zaujímavé, to slovičko blahoslavení. Ja som si pozrela, že to je v gréčtine také slovo, že makarioj, a znamená, že naozaj veľmi šťastný. To znamená, že to, čo Pán Ježiš hovorí, podľa mňa je to, že Tomáš uveril, lebo ho videl, ale ešte šťastnejší sú tí, ktorí uverili napriek tomu, že nevideli.
1: Hovorí sa aj také príslovie, že neuverím, kým neuvidím, hej, a niečo také teda hovoril aj Tomáš, a viem, že sa to hovorí aj normálne v bežnej spoločnosti, lebo sme tak zvyknutí jednoducho mať všetko overené, fakty musia sedieť a tak ďalej, čo akože nie je zlé v prvom rade, ale keďže sa dnes rozprávame o viere, tak tu trošku musíme posunúť našu fantáziu a musíme trošku nie že odsunúť fakty, ale práve naopak prijať ich za svoje, že tie fakty, ktoré hovorí Biblia, sú rovnako hodnoverné ako možno iné zdroje, ktoré obyčajne príjmame za svoje, hej, ako príjmame ako pravdu. Ja osobne som veľmi rada, že sa môžem spoľahnúť na Pána Boha, že to, čo je zapísané v Biblii, tak je naozaj pravda, že on je Boh a on si dá pozor na svoje slovo. A možno mnohí spochybňovači, ktorí povedia, že ako môžete veriť také staré knihe, určite to prešlo mnoho zmenami, tak môžete nám pokojne napísať na radio7@radio7.sk. Existuje ako mnoho zdrojov, kde si môžete overiť hodnovernosť Biblie ako vyslovene až z historického hľadiska, ale to tu teraz nechcem rozoberať, pretože sa rozprávame o viere, a ja väčšinou na túto otázku, že ako môžem veriť Božiemu slovu, jednoducho odpovedám, že no lebo verím. Ja verím Bohu, že je Boh a že si dá pozor na svoje slovo. Aj keby

0: Hovorí sa, že kým neuvidím, neuverím a moja kamarátka toto raz chcela povedať a omylom to povedala naopak a povedala, že neuvidím, kým neuverím. A podľa mňa má pravdu, povedala veľmi veľkú pravdu a dokonca ju vlastne pred ňou povedal aj Pán Ježiš Kristus, že blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. A naozaj je to tak, že my niekedy, až kým neuveríme, tak nevidíme, že kto je Boh. Že nechápeme tie veci. Možno nechápete ani veci, čo sa hovoria na Rádiu 7 a hovoríte si, že ako tomu niekto môže veriť, ale verte tomu, že kebyže spoznáte Pána Boha a je to pre vás nielen váš akože nejaké známe náboženstvo, ale práve naopak máte s ním osobný vzťah, je to váš otec, je to váš priateľ, váš radca a tak ďalej, tak zrazu tá viera vám nepríde až ako taká nejaká šialenosť alebo niečo strašne nereálne. A Pán Ježiš sa naozaj stavia na to, že neuvidíme veci o Bohu, až kým neuveríme, že tá viera je naozaj tým kľúčom k tomu.
1: Ja keď som premýšľala nad týmto textom, tak mi napadol taký obraz alebo také prirovnanie, že keď uverím v Pána Ježiša, tak v niečom je to ako taká super vstupenka do niečoho nového, že Pán Ježiš je takou mojou vstupenkou do toho života, že ten posledný verš v tom texte, čo sme si čítali, znie, že tieto slova v Biblii sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn a aby ste vierou mali život v jeho mene.

takej svojej zatrpknutosti voči kresťanstvu a voči Bohu, že veď on sa mi nikdy neukázal, nikdy sa mi nedal poznať, ale Boh spolupracuje s nami. On vždy nám podáva ruku a my ju môžeme buď chytiť, alebo odmietnúť.

0: Keď si čítame text z Jánovho evanjelia z 20. kapitoly, o ktorom sa teraz rozprávame v dobrom štarte aj s Kikou, tak si všimneme, že na to, aby Tomáš uveril, musel vložiť svoje ruky do boku Pána Ježiša a do jeho rúk, do jeho rán od klincov. A možno nám tento text príde taký neaktuálny už pre nás, že už nevieme teraz Pána Ježiša fyzicky vidieť a fyzicky sa ho dotknúť, ale myslím si, že niečo podobné dokážeme zažívať, pokiaľ veríme v neho, že keď som uverila v Pána Ježiša, tak zrazu mnohé také nové bremená začali byť na mojom srdci. A možno sa to môže spojiť s tým veršom, že kto chce veriť vo mňa, nech vezme svoj kríž a nasledujeme, že zrazu padli také tie starosti, čo som mala predtým, že o moju budúcnosť, o moju školu, a prišli také nové starosti, že o ľudí okolo mňa, že čo bude s nimi, že keď oni nespoznajú Pána Ježiša. A v niečom mi to príde také podobné, ako dotýkať sa jeho rán, že zrazu vidíme, že kde je Božie srdce a aké je, že čo Bohu leží na srdci, a že sú to ľudia, ktorí sú stratení a ktorí nepoznajú jeho, ktorí nemajú domov pri ňom, ktorých on nie je otcom, pretože ho neprijali, a my sa práve vierou stávame Božími deťmi, a že to je podľa mňa silný moment, kedy Boh nám kladie na srdce jeho bremena, a to sú dobré bremena, že je to niečo, čo možno nás bude celý život trápiť, kým sme na tejto zemi, že ako povedať evanjelium tomuto a tomuto človeku a ako sa možno správať voči nemu, aby poznal Božiu lásku. A tak neviem, či to tam aj vy vidíte, dúfam, že hej, že môže to byť aj takou metaforou pre nás. A ak to možno v našich životoch nepoznáme, tak verím tomu, že ak prosíme Boha, že by nám položil na srdce jeho bremena, aby sme videli a zmýšľali a cítili ako on, takže on to naozaj spraví, že on nám dá tie prsty do jeho rán, aby sme poznali, že čo to naozaj bolo a že aký odkaz to vlastne zanecháva nám, aké poslanie máme.
1: Keď sa rozprávame na túto tému, tak by som ešte chcela povedať, že čo vlastne znamená slovo Mesiáš, lebo aj v tomto texte sme si hovorili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn, a že ak tomu veríme, tak budeme mať život v jeho mene, čo znamená, že ako on nám ho zabezpečil. Hej? A toto slovo Mesiáš vraj znamená, že túžobne očakávaný záchranca. A možno pre niektorých z vás tento Mesiáš nie je ani s veľkým M, že možno je to nejaká vec alebo nejaká udalosť, skutočnosť vo vašom živote, na ktorú túžobne očakávate, a možno si myslíte, že toto vás zachráni v zmysle, že vtedy váš život začne mať zmysel. Hej, doplňte si tam čokoľvek, v čom potrebujete nejakú záchranu alebo v čom to vnímate. Ale ja len chcem povedať, že tento náš Mesiáš je naozaj s veľkým M, a že to nie je vec, že to nie je okolnosť, udalosť ani nič také, ale že je to osoba, a je to osoba Pána Ježiša Krista, ktorá nás môže zachrániť. Takže čokoľvek, čo vám teraz v živote chýba, tak verte tomu, že Boh to vie vykryť.

0: Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. No tieto sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene. Aj toto je súčasť textu, ktorý sme si dnes čítali, a mňa tam veľmi fascinovalo to, že Pán Boh urobil toho toľko, a teda vo svojom synovi Ježišovi Kristovi, v ktorom sa nám dal poznať, keď bol tuto na zemi, že ani nie sú zapísané všetky tie veci, že my tu donekonečna rozoberáme veci, čo sú zapísané v Biblii, a ešte tam ani nie je všetko, hej. A ja som z toho hovorila, že joj, že mňa by tak zaujímalo, že čo ešte nie je zapísané, že čo ešte Pán Ježiš urobil, ale vlastne Pán Boh určil, že celá tá kniha, Biblia, ktorá sa skladá z niekoľkých ďalších kníh, že to stačí, že tieto vedomosti kvázi stačia na to, aby sme ho vedeli poznávať, Pána Boha, aby sme chápali Boží príbeh a naše miesto v ňom, a že je to dostatočné, hej, a že všetky tieto veci sú tam zapísané práve na to, aby sme verili, aby sme uverili. A ja som mala raz jeden rozhovor s jedným človekom, ktorý začal ale čítať ešte aj iné knižky okrem Biblie. To vyznelo divne, že musíme čítať iba Bibliu a nič iné. Ale myslím tým, že také nejaké spirituálne, že ako keby knihy, ktoré si protirečili s Bibliou, ktoré mali ešte iné návrhy a nápady, že čomu veriť. A on sa ma pýtal, že prečo by nemohol, lebo veď tá Biblia bola a je celkom stará, a že jemu sa zdá, že niektoré veci tam nie sú ešte dopovedané a že je to také neaktualizované, a že prečo by si nemohol čítať, ja neviem, knihy ešte o nejakých anieloch alebo tak, že tam sú ešte možno nejaké iné dopovedané veci. A ja som si tiež pýtala od pána vtedy múdrosť, že čo mám vlastne na to povedať, lebo ja som vedela, že Biblia stačí, ale nevedela som sa tam teraz spúšťať do nejakých teologických debat, ale potom som to nakoniec aj povedala, že vieš čo, ja verím, že Biblia stačí. Že verím, že Pán Boh, aj keď je v Biblii napísané, že tam nie je úplne všetko napísané, čo Pán Ježiš urobil, ale to, čo tam je zapísané, tak je tam na to, aby sme uverili, tak my si do toho nemáme čo pridávať ďalšie veci, a práve z veľmi jednoduchého dôvodu, aby sme neboli aj potom nejak duchovne zmetení a rozpoltení, pretože toto Pán Boh nechce, ale ten zlý to zrejme chce.
1: Ja som raz našla na internete taký náhodný generátor falošných biblických veršov. Raz som to použila asi kvôli nejakému kvízu, čo sme niekomu robili akože zo srandy, ale neskôr som si uvedomila, že to je taká hrozná vec, že to ja by som nemohla iba tak si to púšťať a čítať si nejaké pokrútené biblické verše, to mi prišlo až také zlé úplne, že...
0: To je hrozné, to normálne existuje generátor. Hej?
1: Áno, existuje taká stránka, ale milí posluchači, ja vám naozaj neodporúčam si to pozerať, lebo tak ľahko vieme pomýliť nejaké slovíčko a zle niečo pochopiť, mm-hmm. že tá pravda sa naozaj môže usadiť v našom srdci a odrazí sa to na všetkom. Čiže myslím si, že mali by sme byť v tom taký opatrný, že čo čítame, čím sa cítime, lebo ja sama niekedy neviem ovplyvniť, že čo si najviac zapamätám. Ale mm-hmm. to, čo si chcem najviac zapamätať, je to, čo hovorí Boh, a tú čistú rídzu pravdu, a nie nejaké pokrútené, aj keby som si to pamätala iba kvôli srande, ktorá v tej chvíli bola, ale že má to svoje rizika.

0: mysli. Kika, ty si čítala záver nášho dnešného textu, kde sa píše, že mnohé z toho, čo Pán Ježiš spravil, nie je zapísané. A napriek tomu, že to nie je zapísané, tak by sme nemali sa podľa mňa upínať iba na to, že Pán Ježiš niečo nejako spravil, tak takto vždy musí vyzerať. Ale že to, čo sa píše v Biblii, tie zázraky Božie pokračujú v našich životoch. Že to, že v Biblii nie je napísané, ako Pán Ježiš uzdravil niekomu zlomenú ruku, neznamená, že to nemôže napríklad spraviť. Ale že môže sa to týkať aj úplne iných vecí, aj úplne bežných vecí v živote. Že aby sme vždy boli takí otvorení tomu, že Božia moc je ešte väčšia než to všetko, čo sa píše v Biblii. A zároveň tým vôbec absolútne nijako nedávam Bibliu na nižšiu úroveň, ale chcem tým jedine povedať to, že môžeme, verím tomu, čakať takéto veci v našich životoch, že to neskončilo tým, čo je v Biblii napísané, ale že Boh je stále živý a stále koná a že pre každého z nás má jedinečný spôsob, ako nás životom vedie, čo nám chce ukázať a aké zázraky chce spraviť, a podľa mňa si to iba pýtajme a ostaňme voči tomu taký otvorený, že Pane Ježišu, čo chceš ty robiť v mojom živote, tak rob a povedzme mu, že do tej oblasti potrebujem tvoj zázrak, tak to sprav, aby bolo zjavné, že ty si Boh, a alebo neviem, že modlíme sa podľa svojich slov, ale že myslím si, že zázraky si môžeme a máme pýtať a že neskončili iba tým, čo je tu, ale že potom môžeme svedčiť ďalej.
1: Milí poslucháči, mne takto na záver ešte napadlo, že by som sa za vás chcela krátko pomodliť, keďže sa rozprávame o tom, o tej viere a tak ďalej. A možno niektorí z vás práve počúvate Rádio 7 a netušíte, že ako možno Pán Boh vy preraziť cez vaše racionálne rozmýšľanie, tak chcem sa za vás krátko modliť. Pane Ježišu drahý, ďakujem ti veľmi za každého jedného, ktorý teraz počúva Rádio 7. Ďakujem ti za Ľubku, za všetko, čo hovorila. A Pane, tak ťa veľmi prosím o to, aby si teraz týmto ľuďom dal mäkké srdce, ak nás počúva niekto, kto vyslovene aj chce ti teraz otvoriť srdce, tak ťa prosím, aby si ho teraz žehnal, aby si mu tak otvoril oči, uši pre tvoju dobrú správu a pre to, kým môžeš pre neho byť a že môžeš pre neho byť naozaj tým mesiášom, tým tou túžobne očakávanou záchranou v jeho živote. A prosím ťa, Pane, o to, aby si mu dal dar viery, aby možno aj napriek tomu, že nevidí, tak uverí a potom uvidí. Mene Ježiš sa modlíme. Amen.
0: Amen.
1: A týmto, milí poslucháči, sa už aj rozlúčime z dnešného Dobrého štartu. Sprevádzala vás ním Ľubka.
0: Ahoj, Kika, ďakujem. Veľmi rada som tu sedela s tebou a bolo to naozaj povzbudzujúce.
1: A Kika, majte ešte krásny deň.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Koľko je 100x100? 100? Toto nie je matematický príklad, ale príkladnými sa môžete stať vašou štedrosťou. Rádio 7 totiž hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by s radosťou podporovali naše vysielanie 100 eurami mesačne. Viac informácií nájdete na našom webe alebo sociálnych sieťach. Ak sa k nám rozhodneš pridať, napíš do poznámky 100x100.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Generálny prokurátor Maro Žilinka upozornil na stúpajúci trend závažnej úmyselnej trestnej činnosti mladistvých páchateľov. Ide podľa neho závažný celospoločenský problém a zrkadlo celkového zdravia spoločnosti. Žilinka upozornil, že v roku 2025 výrazne vzrástol počet trestných činov spáchaných mladistvými. Dlhodobo je podľa jeho slov alarmujúci aj podiel alkoholu či inej návykovej látky pri páchaní trestnej činnosti mladistvými. Rastúci trend nie je však podľa neho iba prejavom individuálneho zlyhania mladých ľudí, ale najmä dôsledkom zanedbaného pôsobenia rodinného a školského prostredia, vplyvu médií a sociálnych sietí, rovesníkov a spoločenskej atmosféry. Podiel viny Žilinka prisudzuje aj tomu, že štát zlyháva. Vláda Slovenska pri plánovanom spojení súkromnej dôvery zdravotnej poisťovne a súkromnej Unión zlyháva ako regulátor. Informovali o tom predstavitelia mimo parlamentnej politickej strany Demokrati. Uviedli, že dôvera využila judikatúru Súdneho dvora Európskej únie z roku 2020 v spore so štátom o charakter zdravotného poistenia a možnosť dotovať či oddlžovať všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Súd vtedy rozhodol, že povinné zdravotné poistenie na Slovensku nemá hospodársky charakter a zdravotné poisťovne preto nekonajú ako podnikatelia podľa protimonopolných pravidiel. Účastníci transakcie rozsudok využili ako argument pri otázke, či majú povinnosť zlúčenie protimonopolného úradu Slovenska oznamovať. Demokrati teda pripravujú opatrenia na obnovenie plurality. Ropná škvrna z tankera Caroline Bezenji, ktorý 30. júna uviazol pri pobreží Ománu, už zasiahla pevninu. Monzunové vetry zároveň komplikujú prístup k plavidlu a spomalujú záchranné práce. Ropná škvrna podľa poslednej analýzy zasiahla približne 390 štvorcových kilometrov. Najviac postihnuté bolo súostrovie Al-Halaniyat, kde sa nachádza morská rezervácia s citlivými ekosystémami a vzácnymi morskými korytnačkami. Zahraniční hackeri v júli využili umelú inteligenciu na sériu kybernetických útokov proti tajvanským úradom. Tajvan už v minulosti pripísal čínskym hackerom väčšinu z miliónov kybernetických útokov, ktorým ostrov čelí. V súvislosti s najnovším prípadom však žiadnu konkrétnu krajinu neoznačil. Viaceré krajiny, najmä USA, v ostatných rokoch vyjadrili znepokojenie nad hackerskými aktivitami podporovanými Pekingom, ktoré sú zamerané na ich úrady, armády a podniky. Čína tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že je proti všetkým formám kybernetických útokov a aktívne proti nim zasahuje. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Čo dobre si zažil tento týždeň?
2: Zdieľaj nám fotku vo svojom príbehu na sociálnych sieťach a označ Rádio 7 SK.

Kniha Izaiáš, 35. kapitola, 1. verš. Teš sa, pláňa pustatina, plesaj, púšť a rozkvitni ako šafran. Keď v meste vyčistili neobývané a burinou zarastené pozemky a oživili ich krásnymi kvetmi a stromami, zlepšilo sa aj celkové duševné zdravie obyvateľov v okolí. Platilo to najmä pre ľudí s ekonomickými problémami. Existuje narastajúce množstvo dôkazov o tom, že zelené oblasti môžu mať vplyv na duševné zdravie a je to obzvlášť dôležité pre tých, ktorí žijú v chudobnejších štvrtiach, tvrdí doktorka Eugenia Sust, ktorej výskum sa zameriava na zdravie a bezpečnosť obyvateľstva v mestskom prostredí. Utlačaní ľudia z Izraela a Judska získali novú nádej, keď mal prorok Izaiáš zjavenie o prekrásnej Božej obnove. Uprostred všetkého odsúdenia a zániku, ktoré Izaiáš predpovedal, sa zakorenil jasný prísľub. Tiež sa pláňa pustatina, plesaj púšť a rozkvitni ako šafran, prekvitať bude a plesať, áno, zaplesá a zajasa. Bez ohľadu na dnešnú situáciu sa aj my môžeme radovať z nádherných spôsobov, akými nás nebeský Otec obnovuje pomocou novej nádeje a svojho stvorenia. Keď sa cítime skleslo, posilní nás predstava jeho slávy a nádhery. Pozdvihnite ochabnuté ruky, upevňujte podlomené kolená, povzbudzuje nás Izaiáš v 3. verši. Dokáže pár kvetov a kúsok zelene oživiť našu nádej?

poslucháčov Rádia 7. Moje meno je Peter a chcem vám popriať aj do tohto letného obdobia taký dobrý, pohodový čas, plný radosti, pokoja. Možno máte v pláne dovolenkovať pri mori, možno chcete postaviť dom, možno len tak sa tešiť z krásnych slnečných dní. V každom prípade, nech robíte čokoľvek, nech sa vám darí, nech Pán Ježiš je v tom oslávený a zostanete s nami naďalej.

0: Vedeli ste, že slovo pokánie pochádza z gréckého slova metanoia a znamená zásadnú a aktívnu zmenu zmýšľania?
1: Máme na mysli to, čo sa na kríži udialo. To znamená zástupnú obeť Pána Ježiša Krista, v ktorej môžeme nájsť slobodu, odpustenie, víťazstvo.
0: Viac nám o pokáni bude hovoriť Miro Tóth v piatkovej relácii Hlas pre Slovensko po 18. hodine.

Rádio 7 vám ponúka každý deň vzácne dary, príbehy našich hostí, kresťanskú hudbu a chvály, povzbudenia kazateľov a informácie odborníkov na jednotlivé témy. Teraz máte aj vy príležitosť zapojiť sa svojimi darmi. Podporte finančne Rádio 7 a staňte sa súčasťou tejto misijnej práce, ktorá sa dotýka srdc ľudí aj za hranicami Slovenska.

Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes znie, aj na tebe Bohu záleží.

0: žijeme naplno aj v bežných momentoch. Týmto heslom sa riadíme v odľahčenej relácii.
1: Momentky. Zase keď chalani robili vatru, tak normálne bola taká obrovská, že tie lavičky, ktoré sú okolo, normálne, neviem, či začali horeť, ale sú...
2: Vymyť.
1: Doteraz sú obhorené. Všimnite si to niekedy vy dvaja a normálne sú z toho obhorené.
0: Aby sme aj naďalej mohli prinášať vtipné a podnetné relácie do slovenského éteru, potrebujeme vašu finančnú podporu. Pridajte sa k našim darcom na www.radio7.sk/podpora.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Generálny prokurátor Maro Žilinka upozornil na stúpajúci trend závažnej úmyselnej trestnej činnosti mladistvých páchateľov. Ide podľa neho závažný celospoločenský problém a zrkadlo celkového zdravia spoločnosti. Žilinka upozornil, že v roku 2025 výrazne vzrástol počet trestných činov spáchaných mladistvými. Dlhodobo je podľa jeho slov alarmujúci aj podiel alkoholu či inej návykovej látky pri páchaní trestnej činnosti mladistvými. Rastúci trend nie je však podľa neho iba prejavom individuálneho zlyhania mladých ľudí, ale najmä dôsledkom zanedbaného pôsobenia rodinného a školského prostredia, vplyvu médií a sociálnych sietí, rovesníkov a spoločenskej atmosféry. Podiel viny Žilinka prisudzuje aj tomu, že štát zlyháva. Vláda Slovenska pri plánovanom spojení súkromnej dôvery zdravotnej poisťovne a súkromnej Unión zlyháva ako regulátor. Informovali o tom predstavitelia mimo parlamentnej politickej strany Demokrati. Uviedli, že dôvera využila judikatúru Súdneho dvora Európskej únie z roku 2020 v spore so štátom o charakter zdravotného poistenia a možnosť dotovať či oddlžovať všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Súd vtedy rozhodol, že povinné zdravotné poistenie na Slovensku nemá hospodársky charakter a zdravotné poisťovne preto nekonajú ako podnikatelia podľa protimonopolných pravidiel. Účastníci transakcie rozsudok využili ako argument pri otázke, či majú povinnosť zlúčenie protimonopolného úradu Slovenska oznamovať. Demokrati teda pripravujú opatrenia na obnovenie plurality. Ropná škvrna z tankera Caroline Bezenji, ktorý 30. júna uviazol pri pobreží Ománu, už zasiahla pevninu. Monzunové vetry zároveň komplikujú prístup k plavidlu a spomalujú záchranné práce. Ropná škvrna podľa poslednej analýzy zasiahla približne 390 štvorcových kilometrov. Najviac postihnuté bolo súostrovie Al-Halaniyat, kde sa nachádza morská rezervácia s citlivými ekosystémami a vzácnymi morskými korytnačkami. Zahraniční hackeri v júli využili umelú inteligenciu na sériu kybernetických útokov proti tajvanským úradom. Tajvan už v minulosti pripísal čínskym hackerom väčšinu z miliónov kybernetických útokov, ktorým ostrov čelí. V súvislosti s najnovším prípadom však žiadnu konkrétnu krajinu neoznačil. Viaceré krajiny, najmä USA, v ostatných rokoch vyjadrili znepokojenie nad hackerskými aktivitami podporovanými Pekingom, ktoré sú zamerané na ich úrady, armády a podniky. Čína tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že je proti všetkým formám kybernetických útokov a aktívne proti nim zasahuje. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní Rádia 7. Moje meno je Dávid Zuštiak a týmto vás pozdravujem z bratislavského štúdia. Opäť sa spolu môžeme počuť pri ďalšej časti relácie s názvom Krásne Slovensko. V tejto relácii sa spolu dozvedáme rôzne zaujímavosti, historické fakty a iné informácie z rôznych krásnych miest z celého Slovenska. Verím, že aj takáto audio prechádzka môže vo vás vyvolať opätovné zamilovanie si dobrodružných miest v našej krajine. Slovensko je malá a veľká krajina, ktorá sa však môže právom píšiť svojou rôznorodosťou a ako povedal jeden z mojich priateľov, ktorý je zároveň vášnivým cestovateľom, na Slovensku si môžeme poľahky vyberať, čo si kedy pozrieme a nie sme pod tlakom času ani veľkých vzdialeností. A práve preto je aj táto relácia tak zaujímavá pre množstvo z vás. Či žijete na východnom, strednom alebo západnom Slovensku, dovoliť si lístok na vlak, prípadne sa odviezť autom, môže každý z nás. V dnešnom dieli relácie Krásne Slovensko sa spolu pozrieme do Malých Karpát, dokonca tentokrát pôjdeme hlbšie ako možno inokedy. Každopádne zostávajte stále naladení na Rádiu 7, o malú chvíľu sa znovu počujeme a pôjdeme spolu na ďalšiu dobrodružnú cestu v rámci nášho utešeného Slovenska.

0: Zdravím vás opäť, milí poslucháči, počúvate Rádio 7, teraz aktuálne ďalšiu časť relácie Krásne Slovensko. Dnes sa spolu audio poprechádzame po Malých Karpatoch a ponoríme sa hlbšie do tejto nádhernej prírody. Zaujímať nás bude totiž jaskyňa Driny, ktorá je jedinečná svojho druhu. Jaskyňa Driny sa nachádza približne 3 km od obce Smolenice v Trnavskom kraji. Ku jaskyni sa prechádza cez veľký listnatý les, ktorého celkové prevýšenie je slušných 100 metrov nad morom. V jesennom ročnom období je dôležité si dávať pozor na opadané listie v tomto lese, z ktorého sa môže stať veľmi nebezpečná klzavá cesta. Lesná cesta je zakončená strmým schodiskom o približne 100 schodoch v serpentínovom útvare. Na jej konci je terasa, ktorá je už zároveň aj vstupom do jaskyne. Jaskyňa Driny bola objavená v roku 1929 Vajsábelom a Baničom, ktorí však neboli úplne prvými objaviteľmi. Úplne prvé historické zmienky o jaskyni nám tu zanechali už pruskí vojaci, ktorí v roku 1866 bojovali v Rakúsko-pruskej vojne. Prvé ozajstné výskumné cesty do jaskyne však začali až od roku 1920, a to bratmi Vajsábelovcami, Valovci a Štefan Banič so synom Jánom. Až o necelých 9 rokov neskôr sa výskumné cesty do jaskyne podarili a dopadli úspešne. A to pomocou technológie tzv. Závrtového komína. V roku 1934 bolo sprístupnených prvých 175 metrov aj pre širokú verejnosť. V rokoch 1950 až 59 sa našli ďalšie časti jaskyne s jej neuveriteľne krásnou kvaplovou výzdobou. Celková dĺžka jaskyne je 636 metrov, pričom sprístupnených je aktuálne 550 metrov. Jaskyňa Driny vznikla pomocou modelovaním vody zo zrážok, ktoré sa zachytávali v priestore a prenikali cez pukliny stále hlbšie a hlbšie pod zem. Samotná jaskyňa Driny nie je až taká veľká, ako sme možno zvyknutí pri iných slovenských jaskyniach. Práve tým, že vznikla cez pukliny, tak väčšina priestorov a chodieb sú veľmi úzke. Medzi najzaujímavejšie prvky jaskyne patrí jedinečná výzdoba, ktorej názvy dali samotní objavitelia podľa toho, čo komu pripomínala. Tak napríklad tu môžeme obdivovať tzv. Zúbkovité záclony či hráškovitú výzdobu na ne jaskyných jazierok, slonie uši alebo napríklad trpaslíka a zajaca. Celá jaskyňa je sfarbená do príjemnej žlto-červenej farby, čo počiarkuje i osvetlenie jaskyne. Jaskyňa má zároveň i blahodárne účinky pre astmatikov a pacientov s poruchami dýchania. V jaskyni sa odporúča dýchať iba nosom a vydychovať ústami. Pri lepšom kolektíve turistov je možné si spolu zaspievať, čo opäť má aj prevenčné schopnosti. Jaskyňa je dostupná verejnosti len v sprievode jaskyniarov, respektíve sprievodcu. Určite treba dodržiavať všetky ich pokyny. Jaskyňa Driny nie je až tak hlboká, približne iba 40 metrov, preto sa teplota pohybuje okolo minus 7 stupňov Celzia. Celá dĺžka prehliadky v sprievode trvá približne 35 minút, záleží samozrejme aj podľa veľkosti skupiny. Podľa posledných informácií je maximálny počet v skupine 20 ľudí. Celkové prevýšenie prehliadky v jaskyni je 10 metrov, to je približne 151 schodov. Úplne poslednou novelizáciou prešla jaskyňa v roku 2008. Preto je na mieste mať pevnú obuv. Pri jaskyni sa nenachádza žiadna reštaurácia ani bufet. Jediným miestom, kde sa dá kúpiť aspoň suvenír, je malý obchod, ktorý slúži aj ako akési centrum, kde zostávajú sprievodcovia čakajúci na striedanie pri jednotlivých skupinách v jaskyni. Preto je dobré mať pri sebe vodu vo fľaši, prípadne aj nejaké jedlo. Najideálnejšie je si pred návštevou jaskyne vybrať presné ročné obdobie, kedy tam chcete ísť, a pred samotnou realizáciou výletu zatelefonovať na príslušné miesta, ktoré sú veľmi jednoducho zverejnené na webe, že či je možné vôbec ísť na prehliadku vo vašom vybranom termíne. Môže sa totiž stať, že vo vašom termíne bude buď úplne plno, alebo sa prehliadky jednoducho nerealizujú.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.

Milí priatelia, pomaličky sa blížime ku koncu dnešnej epizódy relácie Krásne Slovensko. Dnes sme spolu obdivovali krásy, ktoré nie sú možno bežným okom zjavné, avšak o to krajšie sú. Verím, že aj táto audioprechádzka vám pomohla pri výbere vášho ďalšieho výletu a potulkách po našom krásnom Slovensku. Ak by náhodou aj nie, nalaďte si nás opäť na budúce. Pevne verím, že v našej relácii si každý vie nájsť to svoje práve orechové. Zatiaľ vám prajem pekný zvyšok dňa, veľa dobrodružných výletov v našich krásach na Slovensku s vašimi najbližšími. Opäť sa teším na ďalšiu časť relácie Krásne Slovensko spolu s vami.

0: Radi počúvate príbehy našich hostí?
1: Drogy priniesli do môjho života veľmi veľa problémov. A začalo to v 9 rokoch cigaretmi, postupne experimentovanie s marihuanou, s hašišom a tak ďalej.
2: Stále som sa za niečím hnal, že áno, že teraz budem toľko meditovať, alebo teraz toľko vyhrám trofej, toľko peňazí zarobím. A stále som sa hnal za nejakou dokonalosťou.
3: No a ja to prirovnám k tomu, že ako keby, že celý život nejete čokoládu a potom vám niekto dá ochutnať čokolády. A ste taký, že ja sa toho neviem dovesť.
0: Aby sme vám mohli i naďalej ponúkať kvalitné rozhovory, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke radio7.sk/podpora.

0: Zastav sa a vypočuj si slová z knihy proroka Ezechiela.
1: Dám im jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra, odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce mesité, aby chodili podľa mojich ustanovení a aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich. Oni budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom.
0: Žehnáme vám, aby vám srdce ožilo a zažili ste jednotu s tým, ktorý vám ho dal.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Generálny prokurátor Maroš Žilinka upozornil na stúpajúci trend závažnej úmyselnej trestnej činnosti mladistvých páchateľov. Ide podľa neho závažný celospoločenský problém a zrkadlo celkového zdravia spoločnosti. Žilinka upozornil, že v roku 2025 výrazne vzrástol počet trestných činov spáchaných mladistvými. Dlhodobo je podľa jeho slov alarmujúci aj podiel alkoholu či inej návykovej látky pri páchaní trestnej činnosti mladistvými. Rastúci trend nie je však podľa neho iba prejavom individuálneho zlyhania mladých ľudí, ale najmä dôsledkom zanedbaného pôsobenia rodinného a školského prostredia, vplyvu médií a sociálnych sietí, rovesníkov a spoločenskej atmosféry. Podiel viny Žilinka prisudzuje aj tomu, že štát zlyháva. Vláda Slovenska pri plánovanom spojení súkromnej dôvery zdravotnej poisťovne a súkromnej Unión zlyháva ako regulátor. Informovali o tom predstavitelia mimoparlamentnej politickej strany Demokrati. Uviedli, že dôvera využila judikatúru Súdneho dvora Európskej únie z roku 2020 v spore so štátom o charakter zdravotného poistenia a možnosť dotovať či oddlžovať všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Súd vtedy rozhodol, že povinné zdravotné poistenie na Slovensku nemá hospodársky charakter a zdravotné poisťovne preto nekonajú ako podnikatelia podľa protimonopolných pravidiel. Účastníci transakcie rozsudok využili ako argument pri otázke, či majú povinnosť zlúčenie protimonopolného úradu Slovenska oznamovať. Demokrati teda pripravujú opatrenia na obnovenie plurality. Ropná škvrna z tankera Caroline Bezenji, ktorý 30. júna uviazol pri pobreží Ománu, už zasiahla pevninu. Monzunové vetry zároveň komplikujú prístup k plavidlu a spomalujú záchranné práce. Ropná škvrna podľa poslednej analýzy zasiahla približne 390 štvorcových kilometrov. Najviac postihnuté bolo súostrovie Al-Halaniyat, kde sa nachádza morská rezervácia s citlivými ekosystémami a vzácnymi morskými korytnačkami. Zahraniční hackeri v júli využili umelú inteligenciu na sériu kybernetických útokov proti tajvanským úradom. Tajvan už v minulosti pripísal čínskym hackerom väčšinu z miliónov kybernetických útokov, ktorým ostrov čelí. V súvislosti s najnovším prípadom však žiadnu konkrétnu krajinu neoznačil. Viaceré krajiny, najmä USA, v ostatných rokoch vyjadrili znepokojenie nad hackerskými aktivitami podporovanými Pekingom, ktoré sú zamerané na ich úrady, armády a podniky. Čína tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že je proti všetkým formám kybernetických útokov a aktívne proti nim zasahuje. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Príslovia. 16. kapitola. Človek vo svojom srdci plánuje. Odpoveď však prichádza od Hospodina. Človeku sa všetky jeho cesty javia súce, no pohnutky zvažuje Hospodin. Zver svoje diela Hospodinovi a podaria sa tvoje zámery. Hospodin koná všetko podľa svojho zámeru. Podobne aj bezbožník, ale pre deň pohromy. Hospodinovi sa protiví každý namyslenec. Zaručene ho trest neminie. Milosrdenstvo a vernosť zotiera vinu. Bázeň pred Hospodinom odvracia zlo. Ak sa Hospodinovi páčia cesty človeka, zmierí s ním aj jeho nepriateľov. Lepšie je málo získané spravodlivo, ako veľké zisky nadobudnuté neprávom. Človek v srdci zvažuje svoju cestu, no Hospodin jeho kroky usmerňuje. Božie rozhodnutie je na perách kráľa. Jeho ústa sa nespreneveria na súde. Presné váhy a miery patria Hospodinovi. Všetky závažia v mešci sú jeho dielom. Kráľom sa protiví hriešne konanie, lebo trón sa upevňuje spravodlivosťou. Králi majú v obľúbe spravodlivé pery. Milovaný je ten, čo hovorí pravdu. Kráľov hnev je posol smrti. Múdry muž ho uzmieri. V jase tváre kráľa sa zračí život. Jeho priazenie ako oblak jarného dažďa. O čo lepšie je získať múdrosť ako rídze zlato a nadobudnúť rozumnosť na miesto striebra. Cesta statočných sa vyhýba zlu. Chráni si život ten, čo stráži svoju púť. Skazu predchádza pýcha a pád predchádza namyslený duch. Skrúšenému duchom je lepšie byť s poníženými, ako deliť sa s pyšnými o korisť. Šťastie nájde ten, kto uvažuje o čine. Blažený je ten, čo sa spolieha na Hospodina. Múdreho srdcom budú volať rozumný. Prívetivá reč rozširuje poznatky. Rozum je prameňom života pre toho, čo ho má, no bláznovstvo je trestom pre bláznov. Srdce múdreho dáva rozvahu jeho ústam. Rozširuje poznatky na jeho perách. Príjemné slová sú medový plást, sladkosť pre dušu a vzpruženie pre kosti. Niektorá cesta sa človeku zdá správna, nakoniec však vedie k smrti. Nadšenie robotníka pracuje za neho. Pohýnajú ho jeho hladné ústa. Ničomný človek snuje zlo. Na jeho perách je akoby blčiaci oheň. Zvrátený človek vyvoláva zvadu, ohovárač rozdeľuje dôverných priateľov. Násilník zvádza blížneho a vedie ho nedobrou cestou. Kto zatvára oči, myslí na zvrátenosti. Ten, čo zlo vykonal, zoviera pery. Šediny sú nádherná koruna. Získava sa čestným správaním. Lepšie je byť trpezlivý ako hrdina. Lepší je ten, čo sa ovláda, než ten, čo dobije mesto. Los sa síce hádže do náprstného vrecka. Každé rozhodnutie je však od Hospodina. Things are getting real. Jesus, take the wheel. Only way I'm getting to the other side.

Ako si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za tento čas, za túto chvíľu. Ďakujem ti za každého poslucháča, ktorý počúva Rádio 7 v tomto čase. A tak sa modlím za to, aby sme mohli hľadať a snažiť sa o spravodlivosť, tak ako to píšeš vo svojom slove. Aby sme mohli nachádzať život, aby sme mohli nachádzať spravodlivosť a česť v našich životoch, ale aby sme aj my sami mohli byť tými, ktorí sú spravodliví, ktorí sú čestní, ktorí hovoria život tam, kde možno život nie je. A toto tak naozaj nám žehnám a modlím sa za to, aby si nás posilňoval, aby sme mohli mať tvoju múdrosť, tvoje vedenie aj v praktickom živote, v praktizovaní tvojho Božieho slova. Amen.

0: Rádio 7 vám ponúka každý deň vzácne dary, príbehy našich hostí, kresťanskú hudbu a chvály, povzbudenia kazateľov a informácie odborníkov na jednotlivé témy. Teraz máte aj vy príležitosť zapojiť sa svojimi darmi. Podporte finančne Rádio 7 a staňte sa súčasťou tejto misijnej práce, ktorá sa dotýka srdc ľudí aj za hranicami Slovenska.
1: A

0: Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Generálny prokurátor Maroš Žilinka upozornil na stúpajúci trend závažnej úmyselnej trestnej činnosti mladistvých páchateľov. Ide podľa neho závažný celospoločenský problém a zrkadlo celkového zdravia spoločnosti. Žilinka upozornil, že v roku 2025 výrazne vzrástol počet trestných činov spáchaných mladistvými. Dlhodobo je podľa jeho slov alarmujúci aj podiel alkoholu či inej návykovej látky pri páchaní trestnej činnosti mladistvými. Rastúci trend nie je však podľa neho iba prejavom individuálneho zlyhania mladých ľudí, ale najmä dôsledkom zanedbaného pôsobenia rodinného a školského prostredia, vplyvu médií a sociálnych sietí, rovesníkov a spoločenskej atmosféry. Podiel viny Žilinka prisudzuje aj tomu, že štát zlyháva. Vláda Slovenska pri plánovanom spojení súkromnej dôvery zdravotnej poisťovne a súkromnej Unión zlyháva ako regulátor. Informovali o tom predstavitelia mimoparlamentnej politickej strany Demokrati. Uviedli, že dôvera využila judikatúru Súdneho dvora Európskej únie z roku 2020 v spore so štátom o charakter zdravotného poistenia a možnosť dotovať či oddlžovať Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Súd vtedy rozhodol, že povinné zdravotné poistenie na Slovensku nemá hospodársky charakter a zdravotné poisťovne preto nekonajú ako podnikatelia podľa protimonopolných pravidiel. Účastníci transakcie rozsudok využili ako argument pri otázke, či majú povinnosť zlúčenie protimonopolného úradu Slovenska oznamovať. Demokrati teda pripravujú opatrenia na obnovenie plurality. Ropná škvrna z tankera Caroline Bezenji, ktorý 30. júna uviazol pri pobreží Ománu, už zasiahla pevninu. Monzunové vetry zároveň komplikujú prístup k plavidlu a spomalujú záchranné práce. Ropná škvrna podľa poslednej analýzy zasiahla približne 390 štvorcových kilometrov. Najviac postihnuté bolo súostrovie Al-Halaniyat, kde sa nachádza morská rezervácia s citlivými ekosystémami a vzácnymi morskými korytnačkami. Zahraniční hackeri v júli využili umelú inteligenciu na sériu kybernetických útokov proti tajvanským úradom. Tajvan už v minulosti pripísal čínskym hackerom väčšinu z miliónov kybernetických útokov, ktorým ostrov čelí. V súvislosti s najnovším prípadom však žiadnu konkrétnu krajinu neoznačil. Viaceré krajiny, najmä USA, v ostatných rokoch vyjadrili znepokojenie nad hackerskými aktivitami podporovanými Pekingom, ktoré sú zamerané na ich úrady, armády a podniky. Čína tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že je proti všetkým formám kybernetických útokov a aktívne proti nim zasahuje. Hnutie Progresívne Slovensko kritizuje ministra investícií Samuela Migala za to, že neprišiel na výbor vysvetliť nástenkový tender za 30 miliónov eur. Uprostred leta ministerstvo investícií vypísalo súťaž, ktorá trvala 4 pracovné dni a podmienkou účasti bolo predloženie znaleckého posudku. Podľa Progresívneho Slovenska je teraz zrejme, že tender zvýhodňuje tých, ktorí o tejto podmienke vedeli dopredu, pretože za tak krátky čas nie je možné získať takýto posudok. Nie všetci rodičia dostanú peniaze, ktoré od roku 2025 nahradili pôvodný rodičovský dôchodok. Nový systém je totiž naviazaný na zaplatenú daň z príjmov ich detí. Nárok na podiel zo zaplatenej dane vzniká iba vtedy, ak dieťa dosiahlo zdaniteľné príjmy a zároveň zaplatilo daň z príjmov v takej výške, aby 2% z nej predstavovali minimálne 3 eurá. Bulharské mesto Burgas na pobreží Čierneho mora bude hostiť budúcoročnú súťaž Eurovision Song Contest. Organizátori vo štvrtok oznámili, že finále 71. ročníka najväčšej televíznej hudobnej súťaže na svete sa uskutoční 15. mája 2027. Pôjde o prvý prípad, keď Bulharsko usporiada Eurovíziu. Krajina získala právo organizovať súťaž potom, ako speváčka Darina Jotovová, vystupujúca pod umeleckým menom Dara, zvíťazila na tohtoročnom podujatí vo Viedni. Organizátori očakávajú, že podujatie prispeje k rozvoju cestovného ruchu, ktorý sa na hospodárstve jednej z najchudobnejších krajín Európskej únie podieľa približne 8%. Maroko naďalej požaduje, aby mu Španielsko odovzdalo mestá Ceuta a Melilla, ktoré Rabat považuje za svoje územia. Marocká strana túto otázku pravidelne otvára počas rokovaní so Španielskom. Ceuta a Melilla sú španielské autonómne mestá na severnom pobreží Afriky, ktoré Maroko dlhodobo považuje za svoje územia. Spor o ich status zostáva citlivou otázkou v marocko-španielských vzťahoch. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

všech stran. Bolest, strach, spolu.

0: FM.
1: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
2: Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a to všetko vám bude pridané. Matúš 6.33. Poznám malé dievčatá, ktoré sa vedia celé hodiny zamestnávať svojou elegantnou frizúrou. Ale či ich život je v súlade s Božou vôľou, o tom asi ešte nikdy neuvažovali. Poznám mladých mužov, ktorí sa nestarajú o nič viac, než o svoje rýchle auto. Ale na večné Božie spasenie sa ešte nikdy nepýtali. Poznám jedného staršieho muža, ktorý sa s veľkou horlivosťou namáha udržať svoje telo mladé a svieže. Čo všetko je schopný pre to urobiť, ale o spásu svojej duše sa ešte nikdy nestaral. Poznám starých ľudí, ktorí sú stále ustarostení, aby niečo nepremeškali. Ale nikdy im ešte neprišlo na myseľ, že človek môže aj odísť do večného zahynutia. Tiež poznám istého muža, ktorý zbiera drahocenný porcelán. Vydá za to veľa peňazí a jeho zbierka je možno nezaplatiteľná. Ale pohrdá večným bohatstvom Ježišovi Kristovi, Božom synovi, pánovi všetkých pánov a dedičovi všetkých vecí. Títo ľudia pri všetkej svojej rozdielnosti majú jedno spoločné. Hľadajú všetko možné, len nie Boha. Hľadajú šťastie, ale nie tam, kde ho možno nájsť. U Ježiša Krista, spasiteľa sveta. A nie to v nikom inom spasenia, lebo ani nie to iného mena pod nebom, daného ľuďom, v ktorom musíme byť spasení. Skutky 4.12.

počuť hlas tvojich úst. Daj sa mi nasýtiť pohľadom na teba. Hneď keď sa prebudím po tvojom boku,

0: Strávte s nami spoločný víkend. V sobotu po 11. sa môžete tešiť na Adu v relácii Aktuálne a po 21. si môžete vypočuť reprízu relácie o zdieľanom obsahu na sociálnych sieťach s Paulínou Ondrušovou Matúškovou.
1: V nedeľu po 13. máme pre vás pripravenú hodinku čisto slovenských chvál a po 20. vás Slavo Kráľ privíta v Retroklube. Prajeme požehnané leto s Rádiom 7.

0: Radi počúvate príbehy našich hostí?
1: Drogy priniesli do môjho života veľmi veľa problémov. A začalo to v 9 rokoch cigaretmi, postupne experimentovanie s marihuanou, s hašišom a tak ďalej.
2: Stále som sa za niečím hnal, že áno, že teraz budem toľko meditovať, alebo teraz toľko vyhrám trofej, toľko peňazí zarobím. A stále som sa hnal za nejakou dokonalosťou.
3: No a ja to prirovnám k tomu, že ako keby, že celý život nejete čokoládu a potom vám niekto dá ochutnať čokolády a ste taký, že ja sa toho neviem dojesť.
0: Aby sme vám mohli im naďalej ponúkať kvalitné rozhovory, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke radio7.sk.

0: Koľko je 100x100? 100? Toto nie je matematický príklad, ale príkladnými sa môžete stať vašou štedrosťou. Rádio 7 totiž hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by s radosťou podporovali naše vysielanie 100 eurami mesačne. Viac informácií nájdete na našom webe alebo sociálnych sieťach. Ak sa k nám rozhodneš pridať, napíš do poznámky 100x100.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Hnutie Progresívne Slovensko kritizuje ministra investícií Samuela Migala za to, že neprišiel na výbor vysvetliť nástenkový tender za 30 miliónov eur. Uprostred leta ministerstvo investícií vypísalo súťaž, ktorá trvala 4 pracovné dni a podmienkou účasti bolo predloženie znaleckého posudku. Podľa Progresívneho Slovenska je teda zrejme, že tender zvýhodňuje tých, ktorí o tejto podmienke vedeli dopredu, pretože za tak krátky čas nie je možné získať takýto posudok. Nie všetci rodičia dostanú peniaze, ktoré od roku 2025 nahradili pôvodný rodičovský dôchodok. Nový systém je totiž naviazaný na zaplatenú daň z príjmov ich detí. Nárok na podiel zo zaplatenej dane vzniká iba vtedy, ak dieťa dosiahlo zdaniteľné príjmy a zároveň zaplatilo daň z príjmov v takej výške, aby 2% z nej predstavovali minimálne 3 eurá. Bulharské mesto Burgas na pobreží Čierneho mora bude hostiť budúcoročnú súťaž Eurovision Song Contest. Organizátori vo štvrtok oznámili, že finále 71. ročníka najväčšej televíznej hudobnej súťaže na svete sa uskutoční 15. mája 2027. Pôjde o prvý prípad, keď Bulharsko usporiada Eurovíziu. Krajina získala právo organizovať súťaž potom, ako speváčka Darina Jotovová, vystupujúca pod umeleckým menom Dara, zvíťazila na tohto ročnom podujatí vo Viedni. Organizátori očakávajú, že podujatie prispeje k rozvoju cestovného ruchu, ktorý sa na hospodárstve jednej z najchudobnejších krajín Európskej únie podieľa približne 8%. Maroko naďalej požaduje, aby mu Španielsko odovzdalo mestá Ceuta a Melilla, ktoré Rabat považuje za svoje územia. Marocká strana túto otázku pravidelne otvára počas rokovaní so Španielskom. Ceuta a Melilla sú španielské autonómne mestá na severnom pobreží Afriky, ktoré Maroko dlhodobo považuje za svoje územia. Spor o ich status zostáva citlivou otázkou v marocko-španielských vzťahoch. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Veľpieseň, 1. kapitola, 3. verš. Tvoje meno je ako vzácny olej. Hoci si to Kevin nepamätá, vyletel z auta, ktoré sa prevrátilo cez okraj cesty a spadlo do rokliny. Auto dopadlo na neho, poškodilo mu miechu a zostal ochrnutý. Mal len 23 rokov a práve sa vracal z turistiky s priateľmi. Zúfalo sa modlil k Bohu, prosím, nenechaj ma zomrieť. Kolaps pľúc spôsobil, že sa takmer nevedel nadýchnuť. Bez toho, aby si to uvedomoval, v tej najtemnejšej chvíli života znova a znova šepkal meno Ježiš ako modlitbu, ako tlkot srdca. Pohľad na Ježiša ho v tom kritickom okamihu udržal pri živote. Kevin si spomenul na biblické slová, tvoje meno je ako vzácny olej. Veľpieseň je dramatická pieseň lásky medzi nevestou a ženichom. Napísal ju buď kráľ Šalamún, alebo je napísaná o ňom. Mnoho teológov v nej vidí obraz lásky medzi Ježišom a jeho nevestou, cirkvou. Nevesta ospevuje kráľa, kiež by ma vyboskával, tvoje nežnosti sú lepšie ako víno. Pre Kevina bolo Ježišovo meno nielen krásne ako parfém, ale aj uzdravujúce ako liečivá masť. Aj to najjednoduchšie vzývanie mena Ježiš je mocné. Čas na modlitbách môžeme tráviť v bežnom živote, ale aj v krízových situáciách. Nech je pre nás Ježišovo meno ako liečivá masť. Radujme sa z jeho charakteru a lásky.

Rádio 7 vám ponúka každý deň vzácne dary, príbehy našich hostí, kresťanskú hudbu a chvály, povzbudenia kazateľov a informácie odborníkov na jednotlivé témy. Teraz máte aj vy príležitosť zapojiť sa svojimi darmi. Podporte finančne Rádio 7 a staňte sa súčasťou tejto misijnej práce, ktorá sa dotýka srdc ľudí aj za hranicami Slovenska.

Zdravím poslucháčov Rádia 7, moje meno je Peter a chcem vám popriať aj do tohto letného obdobia taký dobrý, pohodový čas, plný radosti, pokoja. Možno máte v pláne dovolenkovať pri mori, možno chcete postaviť dom, možno len tak sa tešiť z krásnych slnečných dní. V každom prípade, nech robíte čokoľvek, nech sa vám darí, nech Pán Ježiš je v tom oslávený a zostanete s nami naďalej.

0: Radi počúvate príbehy našich hostí?
1: Drogy priniesli do môjho života veľmi veľa problémov. A začalo to v 9 rokoch cigaretmi, postupne experimentovanie s marihuanou, s hašišom a tak ďalej.
2: Stále som sa za niečím hnal, že áno, že teraz budem toľko meditovať, alebo teraz toľko vyhrám trofej, toľko peňazí zarobím. A stále som sa hnal za nejakou dokonalosťou.
3: No a ja to prirovnám k tomu, že ako keby, že celý život nejete čokoládu a potom vám niekto dá ochutnať čokolády a ste taký, že ja sa toho neviem dojesť.
0: Aby sme vám mohli i naďalej ponúkať kvalitné rozhovory, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke radio7.sk.

0: máme pre vás kresťanský poprok a worship, ktorý pozýva do uctievania Pána Boha. Rôznymi žánrami sa približujeme rôznym ľuďom. Veríme, že si jedným z nich práve ty.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Hnutie Progresívne Slovensko kritizuje ministra investícií Samuela Migala za to, že neprišiel na výbor vysvetliť nástenkový tender za 30 miliónov eur. Uprostred leta ministerstvo investícií vypísalo súťaž, ktorá trvala 4 pracovné dni a podmienkou účasti bolo predloženie znaleckého posudku. Podľa Progresívneho Slovenska je teraz zrejme, že tender zvýhodňuje tých, ktorí o tejto podmienke vedeli dopredu, pretože za tak krátky čas nie je možné získať takýto posudok. Nie všetci rodičia dostanú peniaze, ktoré od roku 2025 nahradili pôvodný rodičovský dôchodok. Nový systém je totiž naviazaný na zaplatenú daň z príjmov ich detí. Nárok na podiel zo zaplatenej dane vzniká iba vtedy, ak dieťa dosiahlo zdaniteľné príjmy a zároveň zaplatilo daň z príjmov v takej výške, aby 2% z nej predstavovali minimálne 3 eurá. Bulharské mesto Burgas na pobreží Čierneho mora bude hostiť budúcoročnú súťaž Eurovision Song Contest. Organizátori vo štvrtok oznámili, že finále 71. ročníka najväčšej televíznej hudobnej súťaže na svete sa uskutoční 15. mája 2027. Pôjde o prvý prípad, keď Bulharsko usporiada Eurovíziu. Krajina získala právo organizovať súťaž potom, ako speváčka Darina Jotovová, vystupujúca pod umeleckým menom Dara, zvíťazila na tohtoročnom podujatí vo Viedni. Organizátori očakávajú, že podujatie prispeje k rozvoju cestovného ruchu, ktorý sa na hospodárstve jednej z najchudobnejších krajín Európskej únie podieľa približne 8%. Maroko naďalej požaduje, aby mu Španielsko odovzdalo mestá Ceuta a Melilla, ktoré Rabat považuje za svoje územia. Marocká strana túto otázku pravidelne otvára počas rokovaní so Španielskom. Ceuta a Melilla sú španielské autonómne mestá na severnom pobreží Afriky, ktoré Maroko dlhodobo považuje za svoje územia. Spor o ich status zostáva citlivou otázkou v marocko-španielských vzťahoch. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

dnešnom vydaní Žiť vierou sa budeme rozprávať na tému niečoho veľmi lákavého a aj Biblia sa začína na takúto tému. V Biblii, keď si čítame teda hneď prvý príbeh, tak tam vidíme nádhernú záhradu, ktorá je stvorená a je tam ale taký jeden možno háčik alebo také upozornenie, je tam jeden strom, z ktorého Pán Boh ako jediného zakazuje jesť. Ale tento strom žiaľ vyzerá asi najlákavejšie z tých ostatných, možno práve preto, že je zakázaný a my ľudia sa tak tvárime, že veď sme iba zvedaví, že čo sa stane a ideme do toho, nepriznávajúc si, že ideme proti tomu, čo pre nás má Pán Boh pripravené, proti tomu dobrému. Milí poslucháči, ja vám prajem aj napriek takejto možno hriešnej tematike príjemné počúvanie Rádia 7 a teda moje meno je Kristýna Valovičová a budem vás sprevádzať dnešným vydaním relácie Žiť vierou a budeme si čítať z knižky Radostná podriadenosť, kde sa píše o živote misionárky Elizabeth Elliotovej a práve dnešný úryvok nám bude hovoriť niečo o tom, ako to vyzerá, keď nás nejaký hriech láka, keď je vyslovene ten hriech lákavý, ako možno v rajskej záhrade bol lákavý strom na zmúdrenie, tak toto myslím si, že zažívame každý z nás, ale každý z nás môže aj vierou uchopiť to, že Pán Boh náš hriech rieši. Ale teda poďme si prečítať úryvok z knihy Malej Elizabeth ešte, kedy vlastne zažila to, že ju lákal nejaký hriech, ale že vlastne tie dôsledky vôbec nestáli za to. Prajem vám požehnané počúvanie. S vedomím, že sa leto čoskoro skončí, Betty strávila najväčšiu možnú časť toho času, ktorý jej mama dovolila, hraním sa so svojou najlepšou kamarátkou Essie. Betty sa snažila robiť všetko, čo by malo robiť dobré dievča. Jej otec bol zástupca riaditeľa časopisu nedeľnej školy a vedúci miestnej nedeľnej školy a Betty doma počúvala neustály prúd biblických príbehov a modlitieb. Ale zrazu ju pohltila myšlienka, že by urobila niečo naozaj zlé. V hlave prebehla 10 prikázaniami a prišla s nápadom, že kradnutie by pre ňu bol najjednoduchší spôsob, ako by mohla zažiť hriešne dobrodružstvo. Raz, keď odchádzala od Essie domov, si Betty na vrchu dolného zábradlia schodov všimla úplne nové hodinky s Mickey Mouseom. Dobrodružstvo sa môže začať, povedala si pre seba, keď schmatla hodinky a strčila si ich do vrecka. Essie prišla poskakujúc dole schodmi a dievčatá sa rozlúčili. Betty bola povznesená z toho, aké jednoduché bolo niečo ukradnúť. Ale jej povznesenie čoskoro opadlo. Keď kráčala dolu ulicou, z vrecka vybrala hodinky a obzrela si ich. Na ciferníku mali obrázok myši s dlhými rukami, ktoré tvorili hodinovú a minútovú ručičku. Ďalšie 3 myši dole na ciferníku ukazovali tikanie sekúnd. Bolo to poprvýkrát, čo Betty videla hodinky s kreslenou postavičkou na ciferníku a bola tým fascinovaná. Potom začala uvažovať, ako tieto hodinky získala a cítila sa, ako by ju niekto práve udrel do brucha. Čo som to len urobila? Pýtala sa Betty samej seba. Prečo som len ukradla tie hodinky? Veď boli Essiené. Čo za človeka by niečo ukradol svojej kamarátke? Sama si odpovedala. Veľmi, veľmi zlý človek a vôbec sa mi nepáči ten pocit. Čoskoro Betty hrízlo svedomie tak veľmi, že sa zastavila. Vedela, že by mala ísť späť a vrátiť tie hodinky, ale bola vydesená z toho, že by stretla Essie alebo jej mamu. Avšak Betty nemohla vystáť ten hrozný pocit vo svojom vnútri, takže utekala späť k Essinmu domu a položila hodinky na zadný prach. Potom utiekla domov. V tú noc Betty rozmýšľala nad tým, čo urobila. Cítila rýchle vzrušenie, keď brala hodinky, ale ten strach, ktorý nasledoval, nestál za to. Na myseľ jej prišiel verš, ktorý jej otec často citoval z Biblie. Nejedná cesta vidí sa človeku správnou, ale jej koniec môže byť cestou k smrti. Príslovia 14:12. Áno, zažila zábavu a dobrodružstvo na minútku alebo dve, ale nebola to dlhodobá zábava. Zaspávala s vďačnosťou, že aspoň našla odvahu vrátiť hodinky k Essiemu domu. Dúfala a modlila sa, aby ich niekto našiel pred tým, ako budú

0: Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7 a my sa rozprávame v relácii Žiť vierou na tému lákavého hriechu a možno aj toto je taká trošku prekvapivá téma pre nás. A možno to trošku znie, ako keby sme išli ospravedlňovať hriech, že veď predsa vyzerá tak lákavo, tak prečo by sme niekedy nemohli trošku porušiť pravidlá, trošku si poohýbať to, čo nám Pán Boh hovorí. A niekedy máme možno my ľudia taký pocit, že keď pôjdeme proti pravidlám, tak zažijeme taký nejaký moment slobody, ako keby, hej, že sa vymaníme z nejakej nadvlády alebo čo, ale my práve dnes v relácii Žiť vierou sa chceme rozprávať o tom, že aj tu sa dá žiť vierou a že aj v tomto prípade chceme žiť tak, že sme postavení na Božom slove, ktoré hovorí, že Pán Boh nám chce dobre, že tie pravidlá naozaj smerujú k životu a nie k nejakému zatrateniu alebo k nejakému väzeniu a naozaj Pán Boh to, čo nám hovorí, nám prináša slobodu a keď sa to snažíme nejak meniť, ohýbať, tak to môže priniesť aj niečo zlé. Ale ja už na túto tému nebudem viac hovoriť, pretože tu mám svojho hostia. Mojím hostom dnešným je Miško Fráňo. Ahoj.
1: Ahoj, Kristinka. Dobrý deň.
0: Možno tí z vás, ktorí Miška poznáte, a ja sama sa teda poznám s Miškom už nejaké tie roky a sa tiež tak trošku čudujem, že prečo Miška akurát na túto tému si zavolám, že lákavý hriech. Ale teda ja o tebe viem, že ty si naozaj človek, ktorý chodíš za Pánom Ježišom, ty si človek, ktorý je úplne že chodiace svedectvo aj o tom, ako ho následovať, ale zároveň vieme, že si transparentný, že si úprimný a že ty sám nám vieš koľkokrát aj hovoriť o tom, ako Pán Boh bol milostivý v tvojom živote, pretože každý jeden z nás, aj vy milí poslucháči, aj my tu v štúdiu Rádia 7, nie sme dokonali a jednoducho aj nám niekedy prípada nejaký ten hriech lákavo. Takže Miško, možno by sme mohli aj začať touto témou pozrením sa, alebo teda ohliadnutím sa do rajskej záhrady. Tam bol taký teda ten strom, jediný, všetko mohli ľudia používať, ale jediný strom bol vlastne zakázaný. Zakázané ovocie tam bolo v rajskej záhrade, ale napriek tomu teda pre ľudí vyzeral lákavo. A moja taká prvá otázka je, že prečo si myslíš, že niečo zakázané je pre nás lákavé, alebo ako to zažívaš ty vo svojom živote?
1: Tak pre nás to zakázané lákavé možno z toho dôvodu, že sa už rodíme ako hriešní, ale keď som rozmýšľal nad tou rajskou záhradou, tak tí ľudia ešte v podstate v tom čase hriešní neboli, ale možno to, čo do nás Pán Boh vložil, že sme ľudia objavitelia, ľudia, ktorí majú úlohu od Pána Boha, aby sme zveľaďovali túto zem, ktorú nám On nechal, aby sme ju obrábali, tak Pán Boh nám dal aj takého objaviteľského ducha, aby sme si vedeli pri tom pomôcť, aby sme túto prácu vedeli robiť múdro a efektívne. A ja si myslím, že súčasťou toho takého objaviteľského ducha človeku je aj zvedavosť. A tým, že vtedy tam pôsobil Boží nepriateľ, zviedol Evu, tak tá zvedavosť ako keby išla ruka v ruke s tým zvodom a toto boli možno tie faktory, že prečo Eva tak ľahko podľahla. Čiže tá zvedavosť je v nás, človek by chcel niečo vyskúšať a hovorí sa, že zakázané ovocie teda veľmi chutí, ale to, čo v dnešnej dobe, alebo teda kedykoľvek v histórii ľudstva bolo problémom, bola tá hriešna prirodzenosť a to, že je nám vždycky ľahšie robiť zlé veci ako dobré a potrebujeme veľkú silu Božieho ducha, ktorý je v nás, aby sme dokázali zlu odolávať, najmä tomu zlu, ktoré je pre nás konkrétne lákavé, lebo každý je zraniteľnejší alebo osloviteľný na niečo iné. Niekto na dobré jedlo, iný na nejaké iné pokušenia, takže v tomto smere musíme byť na pozore a využívať tie zdroje, ktoré nám Pán Boh dal.
0: Keď ťa tak počúvam, tak teda znie to, že hovoríš aj trošku zo skúsenosti, tak ak sa ťa môžem spýtať, vieš s nami pozdieľať možno nejaký osobný príbeh, kedy tebe konkrétne sa zdal nejaký ten hriech lákavý a potom možno, že ako to pokračovalo, aké to malo následky.
1: Áno, bola to jedna taká situácia, keď sme sa štyria vracali v aute z jednej kresťanskej konferencie v Rumunsku. Išli sme celú noc, kým sme došli na maďarsko-slovenské hranice. A teraz bol jeden taký problém, že nás nechceli cez hraničný priechod pustiť, lebo bol to hraničný priechod na malý pohraničný styk. To znamenalo, že Slováci a Maďari mohli cez ten priechod prechádzať, lenže šofér nášho auta bol Nemec, aj majiteľ auta bol Nemec, jeden nemecký misionár, ktorý pôsobil na Slovensku. A maďarský colník nám povedal, že teda my traja Slováci by sme v pohode mohli ísť, ale tým, že sme s Nemcom v aute, že nás nemôže pustiť, že Nemec nemôže. No a tak sme teda rozmýšľali, že čo by sme urobili. Ďalší hraničný priechod bol vzdialený asi 30 kilometrov, no možno nie po veľmi dobrých cestách sme tam museli ísť naň, čiže možno nejakých 30 minút, 40 minút cesty by to bolo. Vedeli sme, že ho budú otvárať neskôr, bolo vtedy asi 5:30, že ho budú otvárať o 7, čiže aj keď tam dôjdeme, ešte budeme musieť čakať, kým ho otvoria. No tak sme sa teda smutní pobrali z tohoto priechodu preč a ako sme tak išli po ceste k tomu novému priechodu, tak sme zrazu videli jednu takú cestičku, kde nebola rampa a bolo tam už napísané na tabuliach, že vítajte v Slovenskej republike, že stačilo na tú cestičku odbočiť a že človek by sa na Slovensko dostal. Bolo to ešte na dohľad tej colnice, kde nás ten colník teda poslal preč, s ktorým sme dlho diskutovali. No a teraz sme sa tam zastavili a hľadíme na to, hovoríme si, že tu je cesta, nie sú tu na závory, ešte dokonca taký pekný nápis, že vítajte. Slovenskej republike, hoci nepamätám si, či to bol oficiálny nápis, alebo či ho tam len niekto tak dal. No a teraz sme sa radili, že čo spravíme. No a boli sme tam naozaj také zloženie, že teda ten misionár z Nemecka, potom ja, ktorý som vtedy začínal pracovať v detskej misii, potom tam bol jeden apoštolský kazateľ a potom tam bol jeden rómsky misionár. A teraz, jak sme tak premýšľali o tom, tak ten apoštolský kazateľ povedal, haleluja, poďme. A tak to tak z vierou zobral a tak sme teda prešli, ich sme vysadili na východnom Slovensku, potom ja som tomu nemeckému misionárovi ponúkol, že keď sme išli už iba dvaja, takže poďme, že ty si teraz pospí, ty si šiel takmer celú noc cez Rumunsko a Maďarsko, že ja ťa teraz môžem viesť. Tak som prišiel, doviezol som ho teda do môjho mesta, tam som už ja vystúpil a zbytok si došoferoval on sám. No len keď som prišiel domov, tak moja mama mi hovorí, že čo sa deje, že hľadali ťa tu policajti. A teraz bola to určite pre moju mamu taká veľmi nepríjemná situácia, že syn je niekde na ceste a zrazu prídu policajti k nej domov. Ona nevie, že či sa mu niečo nestalo, alebo či niečo nevyviedol. Potom som sa dozvedel, že takisto policajti boli aj u toho rómskeho misionára, ktorému to teda veľmi zaťažko padlo, lebo bol to človek, ktorý keď uveril v pána Ježiša, tak sa snažil naozaj v tej svojej osade, vlastne v dedine, lebo nežil v osade, žil medzi slovenskými obyvateľmi, tak jemu to strašne ťažko padlo, že ho vyhľadali policajti, lebo on naozaj bol známy tým, že keď sa obrátil, tak žil taký úprimný, čistý život a takisto nás všetkých ostatných vyhľadali. A ja som potom teda šiel na políciu s tým, že išiel som sa ospravedlniť, veď nikto z nás nechcel urobiť nič zlé. A hovorím tej pani policajtke, že viete, pani policajtka, že fakt my sme akože chceli sa dostať len domov, že nechceli sme urobiť nič zlé tým, že sme boli unavení. Tak tá vidina, hej, že zrazu vítajte na Slovensku, tak sme naozaj tadiaľ prešli cez tú hranicu a že v podstate my traja Slováci sme fakt nič zle nespravili a samozrejme boli sme s tým Nemcom v aute, hej, že ten maďarský pán colník nám to zakázal a ona hovorí, no veď ja viem, že v podstate vy ste fakt nespravili akože nič zle v tomto smere, že by ste akože nelegálne prekročili hranicu, len predpis je taký, hej, že on ten maďarský colník vám hovoril pravdu a povedala tá policajtka aj to, že je divné, že tam nebola žiadna závora, hej, na tej cestičke, že ste len takto mohli prejsť, že to trošku aj ona tak ako rozmýšľala, že či oni niekde nespravili chybu, ale tak videla, že ospravedlnil som sa jej, videla, že sme to urobili neúmyselne, že sme nejako nechceli zraniť zákony a niečo urobiť protizákonné. Tak mi dala minimálnu pokutu, vtedy to bolo 500 korún slovenských, vlastne tak sme to aj všetci urovnali, každý sme sa ospravedlnili. Len nastal tam potom ešte taký problém. Ja som išiel pol roka na to do Maďarska, mal som tam ísť na jednu inú kresťanskú konferenciu. Maďarský colník si ma odstavil, niečo mi hovoril, ja som mu nerozumel a dal mi do pasu pečiatku, že nežiaduci.
2: Čože?
1: A tak som si uvedomil teda, že hriech má vždycky následok alebo také nejaké prekročenie nejakých pravidiel, keď človek vie, že tie pravidlá sú takto nastavené. Potom teda samozrejme som sa snažil písať aj maďarským colným orgánom nejaké ospravedlnenie a to, že či by to teda nezmenili, vysvetlil som tú situáciu, ako bola. Ale dostal som takú odpoveď, že teda oni to musia prešetriť, ale že je tam nejaká lehota, ktorú oni musia dodržať, po ktorej uplynie ten zákaz vstupu do krajiny. A mali sme aj cez brata Jožka Kováča, vtedajšieho riaditeľa detskej misie, kontakt na pána Jozefa Markuša, ktorý bol v tom čase veľvyslancom Slovenskej republiky v Maďarsku. Je to vzácny kresťan, ktorý aj napísal veľmi povzbudivé knihy pre veriacich ľudí. Tak ja som mu zavolal, vysvetlil som mu tú situáciu a on mi vtedy povedal také úprimné slova, že je to smutné, keď kresťania takto akože zahambia svoju krajinu. A ja som si uvedomil, že brat Markuš mal vtedy pravdu. Mm. Že sme vlastne aj našej krajine pôsobili nejakým spôsobom hanbu a že sme hanbu spravili aj sebe. A videl som, že človek si musí naozaj dávať veľký pozor. Keď vie, že je niečo zakázané, alebo keď možno sa mu to aj zdá, že by si to mohol nejako ospravedlniť, že však nič také zle nerobíme, veď čo je na tom také, že chceme ísť len domov, hej, že naozaj sme nešli nič pašovať, ani sme nešli nejako nelegálne, ako tak, že by sme išli cez hory a že by sme sa skrývali pred niekým, však chceli sme normálne sa dostať do krajiny, len akurát tam bola táto skrátka. Tak to som si uvedomil, že niekedy je veľmi tenká deliaca čiara medzi tým, že čo je správne a kde sa už človek dostane do problémov, kde zhreší. A to by som možno dal ako takú radu, že modlíme sa, aby nás Pán Boh viedol, aby sme nikdy nevykročili na nejakú zlú cestu, alebo aby sme nedali niekde nejaký podpis, kde ho nemáme dať, alebo neprikrášli niekde nejaké číslo, ktoré by nás potom mohlo veľmi mrzieť. Lebo niekedy človek si to tak vie ospravedlniť, že však chcem sa len dostať domov, alebo chcem len, dajme tomu, dať peniaze na iné a nie ich tu na, dať, čo ja viem, v daňovom priznaní. A človek si dokáže ospravedlniť všeličo, ale naozaj je to niekedy veľmi tenká tá deliaca čiara medzi tým, čo je správne a nesprávne, ale treba sa spoliehať na Božieho Svätého Ducha, nechať sa ním viesť, ale bolo to vtedy aj pre mňa veľmi také zahambujúce.
0: Ty si spomínal, že vy keď ste tam išli, tak vlastne tam neboli ani tie závory poriadne a ja som tak úplne rozmýšľala, že to je asi aj to, čo robí ten hriech lákavým, alebo možno to je to, čo robí pokušenie pokušením, že tam zrazu nevidíš závory, že kebyže je všetko tak úplne pozatvárané a je ti jasné, že nemáš ísť tadiaľ to, hej, v nejakom rozhodnutí, tak ako v pohode, asi sa aj rozhodne, že nejdeš, ale ako náhle tam je trošku nejaká medzierka, že možno sa dá ísť, tak už sa to stáva pokušením. My vieme, že aj Pán Ježiš Kristus bol pokúšaný, že tiež videl rôzne situácie, kde ako keby neboli až tak závory, ale Pán Ježiš Kristus na rozdiel od nás tomu odolal, ale rozumie nám v tom, že aký je to pocit byť pokúšaný, ale odolal tomu. Prečo si myslíš, že toto je dôležité pre náš život? Aký to má dosah, že dobre, tak on odolal a my nie, super, hej, ale že aký to má dosah pre nás?
1: Pán Ježiš je pre nás obrovským príkladom v tom, že ako žiť a ako si udržiavať vzťah s nebeským Otcom. A je pravdou, že čím bližšie budeme k Pánu Bohu, tým lepšie budeme vedieť rozoznávať takéto tie nebezpečné situácie alebo také tie skryté situácie. Niektoré veci sú veľmi jasne napísané v Božom slove, ale niektoré veci už musíme si tak nejak odvodiť, že čo by sme na základe poznania Božieho slova a na základe poznania nášho Pána mali v danej situácii urobiť. A čím lepšie budeme Pána Ježiša Krista poznať, tak tým lepšie nás to bude viesť v takýchto komplikovaných situáciách, kde sa máme zorientovať, aby sme urobili správnu vec. A to, že Pán Ježiš Kristus dokázal odolať v tom pokušení, tak je to pre nás jednak teda povzbudenie a taký vzor. Na druhej strane to, že on sám bol pokúšaný, tak my vieme, že on nám rozumie. Vieme, že on tiež zažíval pokúšenie ako rôznym hriechom, ale jednoducho v tej Božej sile zvíťazil. A tú Božiu silu Pán Boh ponúka aj nám. A to je také povzbudivé, že skrze moc Svätého Ducha dokážeme mať napríklad ovocie ducha sebaovládanie. A toto všetko nám môže pomôcť v daných konkrétnych situáciách, aby sme nezrešili, aby sme išli za Pánom Ježišom Kristom a robili Pánu Bohu aj ľuďom okolo nás radosť.
0: Iba taká posledná úplne otázka na záver, môžeš úplne pokojne aj tak v krátkosti iba odpovedať, že keď možno aj je tu teraz nejaký náš poslucháč, ktorý si hovorí, že no tak zlyhal som a jednoducho padol som do nejakého pokušenia, zhrešil som, čo by si možno poradil, že aký je ďalší postup?
1: Ja mám veľmi rád verš z 1. listu Jána, 1. kapitola, 9. verš. Ak vyznávame svoje hriechy, Boh je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. Tam je povedané, že Pán Boh je verný. Keď my prídeme k nemu, keď ho poprosíme o odpustenie, tak on nás dokáže očistiť od všetkej neprávosti. Tak tá rada je taká, že nenechať si to dlho, tak, že by sme to iba skrývali, ten hriech. Lebo král Dávid hovorí v 32. žalme, že keď to skrýval, keď sa snažil tutlať tie svoje previnenia, že vo vnútri ho to strašne trápilo, že mu proste chradlo telo, že jeho kosti, že jednoducho to ťažko znášali a to najlepšie, čo môžeme spraviť, je hneď to vyznať Pánu Bohu. Lebo keď to necháme nevyznané, tak sa do toho oprie aj diabol, začne nás ešte viacej obviňovať a začne nás úplne tak deptať a ničiť. Ale to najlepšie je prísť s tým pred Pána Boha. Ale s tým, že Pane, vyznávam ti to, ale nechcem už tie zadné dvierka nechať pootvorené, že chcem ich zavrieť, že nie vyznám, aby som mohol zase na budúce niekedy zriešiť, lebo to nie je také úprimné vyznanie. Zase na kráľovi Dávidovi bolo pekné to, že keď už raz došiel do toho bodu, že vyznal svoj hriech, tak naozaj mal túžbu páčiť sa Pánu Bohu a vyznával to úplne s tým, že už nechce takýmto spôsobom ďalej ísť. Tak to také rozhodnutie, že nechceme už ďalej ísť týmto smerom.
0: Super, ďakujeme veľmi pekne, že si sa s nami podelil aj o svoje skúsenosti, aj o to, ako ty vnímaš túto tému. Takže, milí poslucháči, počúvali ste Miška Fraňa. Ja sa s tebou už teraz lúčim, ďakujeme.
1: Ďakujem, Kristinka.
0: A my budeme ešte pokračovať, počúvate reláciu Žiť vierou.

0: Milí poslucháči, v dnešnom vydaní Žiť vierou sa rozprávame o lákavom hriechu a ja už som tu mala hostia Miška Fráňa, ale teraz si tých hostí trošku prestriedame a my sme tak na diaľku urobili rozhovor s môjim dnešným teda ďalším hostom Martinom Brezánim a bude nám trošku aj on hovoriť viac na túto tému zase z jeho života. A verím, milí poslucháči, že po obsahovej stránke naozaj má nám čo povedať. A vopred tak vás chcem iba upozorniť, že keďže to bolo urobené na diaľku tento rozhovor, tak možno tá zvuková kvalita je trošičku znížená, ale verím, že budete inšpirovaní tak či tak. Takže moja hneď prvá otázka na Maťa je, že Maťo, prečo si myslíš, že človek je náchylný podľahnuť pokušeniu alebo teda hriechu?
1: Ja si myslím, že je to práve kvôli pýche. Keď si pozrieme aj o Biblii, tak hneď prvá situácia, kedy ľudia podľahli hriechu, kedy jedli zakázané ovocie, tak to bolo práve kvôli pýche a kvôli tomu, že si mysleli, že môžu tým niečo dosiahnuť a že im to môže niečo priniesť, čo by nedostali tým, keby poslúchali Pána Boha. A teda, že neposlúchnuť Pána Boha je v určitom zmysle lepšie, ako ho poslúchnuť. Tak toto bola tá prvá situácia, ktorú vidíme v Biblii a ja verím tomu, že aj v týchto situáciách, ktoré my denne zažívame, tak je tá pýcha prítomná. Niekedy možno v takom jasnom svetle, že nabereme taký pocit, že naozaj, že sme super, že nepotrebujeme teraz Pána Boha a že s týmto hriechom proste už vyhrávame dlho, tak proste v tom už nemôžeš podľahnúť, alebo že sme už takí dobrí kresťania a proste takéto hriechy sú ďaleko pre nás tabu. A niekedy je to také skryté, že to nevidíme úplne na prvý pohľad. A možno aj ja viacero hriechov, kedy keď sa na ne spätne pozriem, tak nevidím tam úplne tú pýchu. A to preto, lebo veľakrát je to zamiešané možno s nejakými ďalšími emóciami, že napríklad hnevom, smútkom, neodpustením, možno zábavou, pohodlnosťou, strachom a tak ďalej. Ale ja verím, že vždy je tam prítomná. Práve kvôli tomu, že z racionálneho hľadiska to nedáva vôbec žiadny zmysel. Že keď sa na to pozrieme rozumom, tak konať hriech je úplne tá najväčšia sprostosť. Jediné, čo to robí, je, že nás to oddialuje od Pána Boha. Vieme, že nám to nepomôže, že v konečnom dôsledku nič, do čoho nás diabol láka, tak neskončí dobre a v konečnom dôsledku je to o mnoho horšie ako to, do čoho nás volá Pán Boh, ale napriek tomu to robíme. A treba si uvedomiť, že človek proti diablovi nemá vôbec žiadnu šancu. Diabol je veľmi dobrý klamár, veľmi dobre vie ako na nás a veľmi ľahko nás dostane do situácie, kde nás chce mať. Ale ešte viac si treba uvedomiť ďalšiu vec za to, že diabol proti Pánu Bohu nemá žiadnu šancu. A teda keď sme s Pánom Bohom, keď prežívame tie veci s ním, tak keď sme pod ním, tak diabol nemá šancu nás oklamať a nemá šancu vlastne nás potiahnuť na tú jeho stranu. Preto si myslím, že vždycky tá pýcha je tam do určitej miery zakomponovaná, lebo na to, aby nás diabol oklamal, musíme výjsť spod toho štítu alebo výjsť spod Pána Boha, že musíme ísť do toho boja bez Pána Boha. Preto vlastne ten hriech nás môže oklamať a môže nás zlákať.
0: Maťo, s akým lákavým hriechom bojuješ alebo si bojoval ty?
1: Tak ak by sa mal všetky vymenovať, tak sme to asi do zajtra.

0: ale myslím, že momentálne taký najsilnejší lákavý hriech je pre mňa klamstvo alebo nejaká polopravda. Keď klamstvo je možno také ľahké ešte rozoznať, že tam je proste jedna nula, ako hovoria v informatike, keďže teda pracujem v tomto obore, že to sa dá veľmi ľahko rozoznať, že keď je proste jednotka alebo nula. Ale keď je to niekde medzi tým 0,5, 0,6, 0,7, vtedy aj počítač nazýva takýto bit, ktorý je medzi tými hodnotami ako nejaký poškodený alebo niečo, čo sa nedá úplne prečítať, respektíve sa ho snaží opraviť, ak sa to dá. No a v tomto je hej, podľa mňa nebezpečné to konanie tých polopravd, že veľmi tak plynule sa dá prejsť naozaj z hovorenia pravdy do nejakej tej polopravdy. Či už kvôli tomu, že sa bojíme nejakého trestu, alebo toho, že ja neviem, ľudia z nás budú smutní, ale ja vnímam polopravdu ako hovorenie niečoho, čím vedome sa snažíme vyvolať v tom inom pocit, že je tá situácia inak, ako skutočne je. Čiže aj prípady, kedy vlastne my povieme celú pravdu, ale povieme len taký úsek tej pravdy, aby ten človek bol presvedčený o niečom inom, ako skutočne tá pravda je. Čiže môžem povedať príklad, že ja neviem, povedzme, treba nejakú vec spraviť a máme ju spraviť pre nejakého človeka, ale nenašli sme si na to čas ešte, lebo ja neviem, sme ten čas dali do nejakých dôležitých vecí alebo možno som bol pohodlný. A ten človek, keď sa ma spýta, že ako sme na tom, tak ja poviem, že to mám rozrobené a že už som na tom pracoval, ale ešte to není dokončené. Ten človek nabral pocit, že vlastne ja som už v nejakom procese toho a že možno som niekde, ja neviem, v štvrtine, v polke, v trištvrtke, niekde takto nejako. Ale za mňa to rozrobené môže znamenať, že som sa na to pozrel a že som na tom začal trošku robiť a v podstate som do toho ešte nič nedal. A ak toto vedome robíme, že vedome sa snažím nabrať alebo teda povedať tomu človeku nejaký iný pocit, tak to je nesprávne. Inokedy to môže byť možno, neviem, pri šoferovaní je to veľakrát, čo si všímam na mne a niekedy aj na ostatných ľuďoch, lebo tak samozrejme na ostatných ľuďoch sa hriech všíma oveľa lepšie a ľahšie, ale takéto hovorenie, že kedy prídeme a kde sme, tak to je väčšinou taká zaujímavá vec, že keď sa človek pýta, že kde sme, tak môžeme povedať, že sme pred Pezinkom. Pred Pezinkom smerom do Bratislavy môže znamenať, že sme v Modre, že sme v Trnave napríklad aj. Ale ten človek, ktorý počúva tú informáciu, ráta s tým, že sme niekde možno pár 100 metrov, možno najviac kilometr pred Pezinkom. Tak toto sú podľa mňa také tie polopravdy, ktoré sú niekedy, akože si povieme, že OK, že to je možno len hlúposť alebo tak, ale ja verím, že o to je to možno nebezpečnejšie, že keď my naozaj ten hriech poceníme a on nahlodáva našu dôveru, naše vzťahy v tom celom, ľudia nám potom nedokážu veriť, že proste naozaj robíme, alebo teda, že hovoríme pravdu, ale skôr majú pocit z toho, že sa snažíme ich nejakým spôsobom trochu zavádzať. A ďalšia vec je asi taká pohodlnosť, že v čom opäť tak naberám taký pocit, že tak toto je pre mňa lepšie si teraz možno oddychnúť a nechať si tú vec na poslednú chvíľu, oddialiť si ju ďalej a tak. A opäť to je niečo, čo proste v ničo nepomôže, že ak my tie veci začneme odkladať a dávať ich ďalej, tak veľakrát to znamená, že proste tie veci možno spravíme na poslednú chvíľu, ale potom už zrazu nemáme čas na tie veci, ktoré by sme veľmi túžili robiť a ktoré by sme chceli robiť. Čo v mojom prípade napríklad je to, že ísť do ulic a evangelizovať. A pokiaľ si z odpovednosti nechávam na poslednú chvíľu a nerobím ich systematicky, tak mi naozaj v tom rozvrhu neostane čas, kedy by som rozmýšľal nad tým a pripravil si veci na to, aby som mohol ísť, ja neviem, do ulic alebo aby som mohol robiť niečo viac, čo ma baví a čo túžim robiť.
1: Ďakujeme za tvoje odpovede. Myslím, že aj viacerých z našich poslucháčov, aj teda mňa osobne zaujíma, že ako teda človek môže vedieť, že toto je to usvedčenie z hriechu, ako by si opísal tie pocity?
0: No, závisí do akej miery sme z toho hriechu usvedčení. Či to je taký možno možno strašný hriech v našich očiach, lebo my samozrejme vnímame tie hriechy cez nejaké okuliare, ktorými ich nevedomky veľakrát kategorizujeme, že to je ten väčší a to je ten menší hriech. Pokiaľ naozaj vnímame, že ten hriech je závažný, čo by sme mali vnímať pri každom hriechu, tak tie pocity sú strašné, lebo si uvedomujeme svoju hriešnosť. Ale na druhú stranu si myslím, že to, že vnímame, že aký sme hriešni, tak nás ťaha ešte viac bližšie k Pánu Bohu. Lebo jeden kazateľ to tak veľmi pekne načrtol, že v našom vzťahu s Pánom Bohom si čím ďalej tým viac uvedomujeme svoju hriešnosť, aký sme hriešni. Ale čím ďalej tým viac si uvedomujeme, aký je Pán Boh svätý. A to, že vlastne my vytvárame túto obrovskú medzeru, ktorá sa stále viac a viac zväčšuje aj v našom ponímaní Pána Boha, tak vytvára ten priestor, ktorý vlastne je zaplnený tou milosťou a láskou. A vďaka tomu, že vidíme túto obrovskú priepasť, čím ďalej tým viac vidíme, že tá priepasť je naozaj obrovská, tak tým viac si môžeme uvedomovať tú skutočnú Božiu lásku a milosť k nám. Preto si myslím, že tie prvotné pocity sú veľmi náročné a ťažké uznať si a vnímať ten hriech, ale myslím si, že usvedčenie môže priniesť aj veľmi, veľmi dobré veci a to je práve to, že si uvedomujeme ešte o mnoho viac tú milosť a lásku, ktorú Pán Ježiš k nám má.
1: Toto ma privádza aj k ďalšej otázke. Hovorí sa teda, je napísané, že Pán Boh naozaj víťazí nad našou slabosťou. Pán Ježiš Kristus vyhral nad tým, že my jednoducho nevieme úplne zvíťaziť nad každým hriechom, ale on vie a ako keby keď sa tak ukrieme v ňom, tak zrazu to platí aj o nás, aj napriek tomu, že teda ešte robíme chyby, ešte nie sme v nebi. Maťo, ako to môže veriaci človek uchopiť, alebo ako to môže človek uchopiť vierou, že Ježiš víťazí nad našimi slabosťami?
0: Tak v prvom rade v tom, že Ježiš už zvíťazil. Toto je pravda, ktorou musíme žiť v našich životoch. Že prežívame nejaké boje, ale vojna je už dávno vyhratá. Že nie je to o tom, že čo ja viem, možno to dopadne zle, alebo to dopadne dobre, neviem. A že nemusíme žiť v takej neistote v tom celom. Ale môžeme mať nádej a vieru v to, že Kristus zomrel za naše hriechy aj práve preto, aby nás od každého jedného hriechu oslobodil. Vtedy, keď sme slabí, tak sme s Kristom silní. Čiže podľa mňa práve tá naša slabosť nám môže pomáhať v tom, že si stále uvedomujeme to, že bez Krista to nedokážeme a že potrebujeme sa vrácať k nemu a bojovať s tým hriechom s ním.
1: Ďakujeme, Maťo. No a taká posledná otázka je, že či máš nejaké tipy, ako sa dá vyhrať nad pokušením?
0: V prvom rade treba ten boj mať dlhodobý. Že to je ako pri nejakej vojne alebo pri, ja neviem, nejakých bojoch, že ja neviem, ja z karate to poznám, že keď som súperil s tým nejakým súperom, tak ak som prišiel na ten súboj nepripravený, tak veľmi ťažko sa nad tým človekom vyhralo, hoci čo som mohol predtým spraviť, prejsť si nejaké taktické veci, ale v tom konkrétnom súboji, napriek tomu, že som tie taktické veci mal v hlave, že asi ich treba spraviť, tak zrazu som ich nevedel aplikovať. Zrazu sa stalo to, že v tej rýchlej situácii som nevedel vyťahnuť tú vec, že čo mám spraviť a spravil som nejakú chybu. Preto to je podľa mňa veľmi dôležité sa pripravovať aj v boji s hriechom, že pokiaľ my aj máme všetky tie veci v hlave a že vieme, že čo máme z toho robiť, ale nemáme tú praktickú skúsenosť a ten tréning, ktorý získavame modlitbou a čítaním Božieho slova, tak sa môže stať, že v tom konkrétnom súboji spravíme tú chybu. A že napriek tomu, že veľmi vieme, čo treba robiť, tak v tej rýchlosti alebo v tej situácii zazmetkujeme a spravíme niečo úplne iné. Samozrejme, ako aj pri tom karate, že tá príprava nám nevyhrá ten súboj. Veľmi nám pomôže, ale ten súboj nám nevyhrá. Preto je dôležité nielen čítať to Božie slovo, ale aj ho aplikovať do našho života. A tak prakticky s ním bojovať, opakovať si tie verše, ktoré sme v ňom čítali, snažiť sa porozumieť toho, že tomu, že čo vlastne Pán Boh cez to hovorí a čo tým chce povedať do nášho života. A akým spôsobom to môžeme uplatniť. Čiže podobne ako v tom karate, že ak by sme aj niečo trénovali a potom na súťaži si poviem, že idem do nejakého freestylu alebo idem robiť úplne niečo iné a skúsim iný štýl, tak to proste nebude fungovať, že prehra hneď a veľmi rýchlo s tým superom.

Počúvate Rádio 7, konkrétne reláciu Žiť vierou a milí poslucháči, my sme sa dnes rozprávali o tzv. Lákavom hriechu. Mali ste možnosť počuť rozhovor s dvomi mojimi dnešnými hostiami, s Martinom Brezaním a Michalom Fraňom. A verím tomu, že aj tento čas vás nejak povzbudil k tomu, aby sme sa len nepozerali na hriech, na to, aký je lákavý a že čo nám môže priniesť, ale aby sme naozaj videli, že ten hriech nám nič neprináša, ale práve naopak nám berie. My máme Boha, ktorý je tvorivý a ktorý dáva, a máme aj nepriateľa, ktorý ničí a ktorý kradne za zámienkou niečoho, čo sa tak blíži, čo možno vyzerá lákavo. A toto svoje tvrdenie chcem aj tak podporiť tým, čo je napísané v Božom slove v prísloviach. V 14. kapitole je to 12. verš. Píše sa tam, že niektorá cesta sa človeku vidí ako správna, no napokon je to cesta k smrti. Takže milí poslucháči, naozaj skúsme nedávať na nejaké svoje pocity, na nejaké svoje emócie, že ale vyzerá to, že je to dobré, ale skúsme naozaj sa pozrieť na to, že čo hovorí Pán Boh o nejakom našom rozhodnutí alebo o tom, na čo sa tak pozeráme, čo vyzerá pre naše oči tak veľmi lákavo. A ja tak chcem odporúčiť ešte aj na záver tejto relácie, aby sme sa naozaj pred každým rozhodnutím radšej modlili a pýtali sa Pána Boha. Na druhej strane, ale ako aj dnešní hostia hovorili, tak Pán Boh je dostatočne milostivý na to a pripravený, aby nám odpustil, takže keď už aj nejakému pokušeniu neodoláme, potkneme sa a spadneme, tak je naozaj dôležité vstať a pozerať sa tým správnym smerom. Nemusíme sa pozerať stále len na svoje zlyhania a umárať sa v tom a utápať sa v tom, že sme jednoducho sa nechali zlákať na nejaký hriech, ale práve naopak môžeme Pána Boha poprosiť o odpustenie. Tak ako sme si čítali dnes ten krátky úryvok z knižky na začiatku tejto relácie, tak vieme, že naozaj, keď padneme do nejakého hriechu, tak skôr či neskôr zistíme, že je dosť možné, že to ideme akurát oľutovať a že to neprinieslo to, čo sme si mysleli, že to prinesie. Takže aby naše cesty neviedli k niečomu zlému, dokonca tieto príslovia, ktoré sme si dnes čítali, hovoria o tom, že niekedy tie naše cesty hriešne môžu viesť k smrti, tak toto je taká veľká výstraha, ale aby sme k tej smrti nekráčali, tak skúsme sa aj dnes otočiť tvárou k Pánu Bohu a tak vierou uchopiť, že On nám naozaj každý náš hriech odpúšťa a že keď ho budeme nasledovať, možno po ceste zo párkrát spadneme, ale keď sa necháme zdvihnúť ním, tak si myslím a verím tomu, že má pre nás pripravenú nie smrť, ale večný život, milí poslucháči, pretože Pán Ježiš zaplatil naozaj za každý jeden náš hriech. On nezlyhal, On je ten náš zástupca na súde a nemusíme sa viac súdu báť, pokiaľ sme Jeho. Tak milí poslucháči, žijme v tejto viere aj dnes. Žijme vierou zo dňa na deň, že naozaj Boh je ten, ktorý je pripravený odpustiť nám akýkoľvek hriech, akokoľvek lákavo už vyzeral a spadli sme do neho. Takže vám želám ešte príjemný čas pri počúvaní Rádia 7. Budeme sa počuť opäť niekedy inokedy. Reláciou Žiť vierou vás sprevádzala Kristína Valovičová.

0: využiješ toto leto. Máš konkrétne plány alebo si práve od akýchkoľvek plánov potrebuješ oddychnúť? Akokoľvek si už nastavený, z éteru Rádia 7 ti žehnáme, aby tvoje uši boli pripravené počuť Božie slovo a tvoje srdce pripravené mu uveriť.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Hnutie Progresívne Slovensko kritizuje ministra investícií Samuela Migala za to, že neprišiel na výbor vysvetliť nástenkový tender za 30 miliónov eur. Uprostred leta ministerstvo investícií vypísalo súťaž, ktorá trvala 4 pracovné dni a podmienkou účasti bolo predloženie znaleckého posudku. Podľa Progresívneho Slovenska je teraz zrejme, že tender zvýhodňuje tých, ktorí o tejto podmienke vedeli dopredu, pretože za tak krátky čas nie je možné získať takýto posudok. Nie všetci rodičia dostanú peniaze, ktoré od roku 2025 nahradili pôvodný rodičovský dôchodok. Nový systém je totiž naviazaný na zaplatenú daň z príjmov ich detí. Nárok na podiel zo zaplatenej dane vzniká iba vtedy, ak dieťa dosiahlo zdaniteľné príjmy a zároveň zaplatilo daň z príjmov v takej výške, aby 2% z nej predstavovali minimálne 3 eurá. Bulharské mesto Burgas na pobreží Čierneho mora bude hostiť budúcoročnú súťaž Eurovision Song Contest. Organizátori vo štvrtok oznámili, že finále 71. ročníka najväčšej televíznej hudobnej súťaže na svete sa uskutoční 15. mája 2027. Pôjde o prvý prípad, keď Bulharsko usporiada Eurovíziu. Krajina získala právo organizovať súťaž potom, ako speváčka Darina Jotovová, vystupujúca pod umeleckým menom Dara, zvíťazila na tohtoročnom podujatí vo Viedni. Organizátori očakávajú, že podujatie prispeje k rozvoju cestovného ruchu, ktorý sa na hospodárstve jednej z najchudobnejších krajín Európskej únie podieľa približne 8%. Maroko naďalej požaduje, aby mu Španielsko odovzdalo mestá Ceuta a Melilla, ktoré Rabat považuje za svoje územia. Marocká strana túto otázku pravidelne otvára počas rokovaní so Španielskom. Ceuta a Melilla sú španielské autonómne mestá na severnom pobreží Afriky, ktoré Maroko dlhodobo považuje za svoje územia. Spor o ich status zostáva citlivou otázkou v marocko-španielských vzťahoch. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Žijeme naplno aj v bežných momentoch. Týmto heslom sa riadime v odľahčenej relácii Momentky.
1: Zase keď chalani robili vatru, tak normálne bola taká obrovská, že tie lavičky, ktoré sú okolo, normálne neviem, či začali horeť, ale sú doteraz sú obhorené. Všimnite si to niekedy vy dvaja a normálne sú z toho obhorené.
0: Aby sme aj naďalej mohli prinášať vtipné a podnetné relácie do slovenského éteru, potrebujeme vašu finančnú podporu. Pridajte sa k našim darcom na www.radio7.sk/podpora.

0: Milí poslucháči, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Dnes vás touto reláciou bude sprevádzať Peťo a Rado a zhrnuli by sme si oblasť našej zodpovednosti, ktorú máme ako správcovia. Na začiatku tejto témy sme si ujasnili, že Hospodin je vlastníkom všetkého a že všetko nám zveril pod našu správu, pod našu autoritu. Tiež sme si povedali, že máme byť správcami a keďže nikdy nevieme, kedy vlastník sa vráti a bude sa snažiť zúčtovať naše správcovstvo, musíme vlastne sa dennodenne snažiť o verné správcovstvo. Máme ako správcovia aj určité zodpovednosti. Prvou z nich je všetko, čo máme a čo sme doteraz považovali za svoje, odovzdať jemu a vo všetkej aj tej najmenšej veci aj tu považovať za Božiu a aj tam mať postoj správcu a nie vlastníka. Hovorili sme si o požehnaniach, ktoré vyplývajú z toho, že keď pre toto správcovstvo a nasledovanie Ježiša Krista zanecháme všetko, čo sme doteraz chceli robiť podľa seba, že môžeme očakávať stonásobne viac, nielen v tomto živote, ale že tiež môžeme očakávať večný život s Pánom. Na to, aby sme raz mohli byť posúdení za dobrého a verného správcu, od nás Pán Boh očakáva, že budeme verní a tiež, že budeme poslušný a že budeme jeho vyhľadávať. Tak ako nás povzbudilo písmo, že máme najprv hľadať jeho a že on sa o všetko postará. Pán Boh je pripravený žehnať nás len v tom prípade, keď najprv vo všetkom hľadáme jeho a jeho vôľu. Tiež sme si ukázali, že Boží vyvolený národ v minulosti dostal mnohé prekliatia a tresty od Pána Boha práve za to, že chcel slúžiť iným bohom, že nespravoval rozumne majetok a čas, ktorý mu Boh zveril.
1: Dotkli sme sa aj témy tom, že máme dôverovať Pánovi a nie sami sebe alebo majetku a vieme veľmi dobre, že raz to bude tak, ako sme čítali aj u Lukáša v 16. kapitole, kedy si Pán zavolal správcu a hovorí mu, čo to o tebe počúvam, vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš byť ďalej správcom. Čiže raz príde ten čas, kedy vydáme počet, budeme sa zodpovedať za správcovstvo a preto na tej ceste, ktorú tu nám máme, v tomto pozemskom živote, sme dennodenne pozvaní k tomu, aby sme sa učili správcovstvu.
0: Tiež by sme si mohli položiť otázku, že podľa Biblie, aké sú naše zodpovednosti, ktoré sa týkajú správcovstva peňazí?
1: Takou najlepšou odpoveďou o tejto zodpovednosti je verš v 1. liste Korinťanom, 4. kapitole, 2. verš, kde čítame, od správcov sa nežiada nič iné, len aby sa každý preukázal ako verný. A to je fascinujúce a také povzbudzujúce, lebo inými slovami to znamená, že sa máme učiť to, čo hovorí Božie slovo o financiách, o správe majetku a aplikovať to, čo je opäť zahrnuté v Božom slove o peniazoch. Máme to šťastie, vďaka Bohu, že Biblia hovorí až 2350 veršov, ktoré Pán chce, aby sme poznali, aby sme našli ten najlepší spôsob, ako peniaze zarábať, ako ich míňať, ako sporiť, ako dávať, ako investovať a ako sa dostať mimo dlhov. Pán veľmi dobre vie, že prečo hovorí toľko o peniazoch, lebo on veľmi dobre vie, že je to výzva pre nás. A pretože Pán nás proste šialene má rád, on chce, aby sme našli takú tú najcestu, ako narábať s financiami.
0: A práve, milí poslucháči, určite uvedomenie si toho, že nie sme vlastníkmi toho, čo v živote máme, ale správcami, nás bude viesť k tomu, aby sme sa inak správali k tomu majetku a času, ktorý nám bol zverený. Dobrou správou je to, že nie len my sami sme za to zodpovední, ale Hospodin ako vlastník nám vždy dá schopnosti a múdrosť k tomu, aby sme mohli byť vernými správcami. Už je potom len na nás, aby sme si na tej pomyselnej križovatke vybrali cestu podľa Pána, podľa jeho písma, alebo vybrali vlastnú múdrosť a múdrosť sveta. My sa dnes s Radom za vás budeme modliť za to, aby vás Pán viedol v múdrosti, aby ste raz mohli od neho počuť vyhodnotenie svojho správcovstva vo vete dobrý a verný správca. Bol si verný mnohom, ustanovím ťa ešte nad väčším. To bol Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

0: Toskáne pochádza z gréckého slova metanoia a znamená zásadnú a aktívnu zmenu zmýšľania.
1: Máme na mysli to, čo sa na kríži udialo. To znamená zástupnú obeť Pána Ježiša Krista, v ktorej môžeme nájsť slobodu, odpustenie, víťazstvo.
0: Viac nám o pokáni bude hovoriť Miro Tóth v piatkovej relácii Hlas pre Slovensko po 18.

Budúcnosť není istá. Aj takáto myšlienka nám neraz počas dňa napadne. Poďme sa však uistiť, že Boh nám vybojoval dobrú budúcnosť a ponúka nám istotu spasenia. Tieto a mnohé iné témy vám prinášame v kázniach a vyučovaniach od pondelka do piatku vždy po 21. hodine.

Rádio 7 vám ponúka každý deň vzácne dary, príbehy našich hostí, kresťanskú hudbu a chvály, povzbudenia kazateľov a informácie odborníkov na jednotlivé témy. Teraz máte aj vy príležitosť zapojiť sa svojimi darmi. Podporte finančne Rádio 7 a staňte sa súčasťou tejto misijnej práce, ktorá sa dotýka srdc ľudí aj za hranicami Slovenska.

0: Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes znie, aj na tebe Bohu záleží.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Hnutie Progresívne Slovensko kritizuje ministra investícií Samuela Migala za to, že neprišiel na výbor vysvetliť nástenkový tender za 30 miliónov eur. Uprostred leta ministerstvo investícií vypísalo súťaž, ktorá trvala 4 pracovné dni a podmienkou účasti bolo predloženie znaleckého posudku. Podľa Progresívneho Slovenska je teraz zrejme, že tender zvýhodňuje tých, ktorí o tejto podmienke vedeli dopredu, pretože za tak krátky čas nie je možné získať takýto posudok. Nie všetci rodičia dostanú peniaze, ktoré od roku 2025 nahradili pôvodný rodičovský dôchodok. Nový systém je totiž naviazaný na zaplatenú daň z príjmov ich detí. Nárok na podiel zo zaplatenej dane vzniká iba vtedy, ak dieťa dosiahlo zdaniteľné príjmy a zároveň zaplatilo daň z príjmov v takej výške, aby 2% z nej predstavovali minimálne 3 eurá. Bulharské mesto Burgas na pobreží Čierneho mora bude hostiť budúcoročnú súťaž Eurovision Song Contest. Organizátori vo štvrtok oznámili, že finále 71. ročníka najväčšej televíznej hudobnej súťaže na svete sa uskutoční 15. mája 2027. Pôjde o prvý prípad, keď Bulharsko usporiada Eurovíziu. Krajina získala právo organizovať súťaž potom, ako speváčka Darina Jotovová, vystupujúca pod umeleckým menom Dara, zvíťazila na tohtoročnom podujatí vo Viedni. Organizátori očakávajú, že podujatie prispeje k rozvoju cestovného ruchu, ktorý sa na hospodárstve jednej z najchudobnejších krajín Európskej únie podieľa približne 8%. Maroko naďalej požaduje, aby mu Španielsko odovzdalo mestá Ceuta a Melilla, ktoré Rabat považuje za svoje územia. Marocká strana túto otázku pravidelne otvára počas rokovaní so Španielskom. Ceuta a Melilla sú španielské autonómne mestá na severnom pobreží Afriky, ktoré Maroko dlhodobo považuje za svoje územia. Spor o ich status zostáva citlivou otázkou v marocko-španielských vzťahoch. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.

0: Radi počúvate príbehy našich hostí?
1: Drogy priniesli do môjho života veľmi veľa problémov. A začalo to v 9 rokoch cigaretmi, postupne experimentovanie s marihuanou, s hašišom a tak ďalej.
2: Stále som sa za niečím hnal, že áno, že teraz budem toľko meditovať, alebo teraz toľko vyhrám trofej, toľko peňazí zarobím. A stále som sa hnal za nejakou dokonalosťou.
3: No a ja to prirovnám k tomu, že ako keby, že celý život nejete čokoládu a potom vám niekto dá ochutnať čokolády a ste taký, že ja sa toho neviem dojesť.
0: Aby sme vám mohli i naďalej ponúkať kvalitné rozhovory, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke radio7.sk/lomka.

Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.

Koľko je 100 krát 100? Toto nie je matematický príklad, ale príkladnými sa môžete stať vašou štedrosťou. Rádio 7 totiž hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by s radosťou podporovali naše vysielanie 100 eurami mesačne. Viac informácií nájdete na našom webe alebo sociálnych sieťach. Ak sa k nám rozhodneš pridať, napíš do poznámky 100 krát 100.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za tento čas, za túto chvíľu. Ďakujem ti za každého poslucháča, ktorý počúva Rádio 7 v tomto čase. A tak sa modlím za to, aby sme mohli hľadať a snažiť sa o spravodlivosť, tak ako to píšeš vo svojom slove. Aby sme mohli nachádzať život, aby sme mohli nachádzať spravodlivosť a česť v našich životoch, ale aby sme aj my sami mohli byť tými, ktorí sú spravodliví, ktorí sú čestní, ktorí hovoria život tam, kde možno život nie je. A toto tak naozaj nám žehnám a modlím sa za to, aby si nás posilňoval, aby sme mohli mať tvoju múdrosť, tvoje vedenie aj v praktickom živote, v praktizovaní tvojho Božieho slova. Amen.

0: pozdravím poslucháčov Rádia 7, moje meno je Peter a chcem vám popriať aj do tohto letného obdobia taký dobrý, pohodový čas, plný radosti, pokoja. Možno máte v pláne dovolenkovať pri mori, možno chcete postaviť dom, možno len tak sa tešiť z krásnych slnečných dní. V každom prípade, nech robíte čokoľvek, nech sa vám darí, nech Pán Ježiš je v tom oslávený a zostanete s nami naďalej.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Hnutie Progresívne Slovensko kritizuje ministra investícií Samuela Migala za to, že neprišiel na výbor vysvetliť nástenkový tender za 30 miliónov eur. Uprostred leta ministerstvo investícií vypísalo súťaž, ktorá trvala 4 pracovné dni a podmienkou účasti bolo predloženie znaleckého posudku. Podľa Progresívneho Slovenska je teda zrejme, že tender zvýhodňuje tých, ktorí o tejto podmienke vedeli dopredu, pretože za tak krátky čas nie je možné získať takýto posudok. Nie všetci rodičia dostanú peniaze, ktoré od roku 2025 nahradili pôvodný rodičovský dôchodok. Nový systém je totiž naviazaný na zaplatenú daň z príjmov ich detí. Nárok na podiel zo zaplatenej dane vzniká iba vtedy, ak dieťa dosiahlo zdaniteľné príjmy a zároveň zaplatilo daň z príjmov v takej výške, aby 2% z nej predstavovali minimálne 3 eurá. Bulharské mesto Burgas na pobreží Čierneho mora bude hostiť budúcoročnú súťaž Eurovision Song Contest. Organizátori vo štvrtok oznámili, že finále 71. ročníka najväčšej televíznej hudobnej súťaže na svete sa uskutoční 15. mája 2027. Pôjde o prvý prípad, keď Bulharsko usporiada Eurovíziu. Krajina získala právo organizovať súťaž potom, ako speváčka Darina Jotovová, vystupujúca pod umeleckým menom Dara, zvíťazila na tohtoročnom podujatí vo Viedni. Organizátori očakávajú, že podujatie prispeje k rozvoju cestovného ruchu, ktorý sa na hospodárstve jednej z najchudobnejších krajín Európskej únie podieľa približne 8%. Maroko naďalej požaduje, aby mu Španielsko odovzdalo mestá Ceuta a Melilla, ktoré Rabat považuje za svoje územia. Marocká strana túto otázku pravidelne otvára počas rokovaní so Španielskom. Ceuta a Melilla sú španielské autonómne mestá na severnom pobreží Afriky, ktoré Maroko dlhodobo považuje za svoje územia. Spor o ich status zostáva citlivou otázkou v marocko-španielských vzťahoch. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky. Milí priatelia, v tomto momente nám začínajú aj momentky. Ja to tak vždy predstavujem, že je to taká smiešná, vtipná, komediálna relácia na vlnách Rádia 7. Spoza mikrofónu vás pozdravujem, moje meno je Davy a samozrejme v našom štúdiu nie som sám, ale sú tu moje dve dobré kamarátky, Judy, Kika. Ahojte, vítajte.
1: Ahoj, Davy.
0: Musíte sa ujednotiť, že ktorá bude hovoriť. A dnes sa budeme rozprávať na takú, by som povedal, viac takú ženskú tému. I keď si myslím, že ja tiež sa viem pripojiť do tejto témy, ale teda takým chlapským názorom. Totiž názov témy je, že skin care rutina, čiže taká starostlivosť o pokožku a o seba samu. A teda prvá otázka je, že ako dlho trvá vaša skincare rutina a ako často ju robíte počas týždňa, dňa?
1: Napríklad ja to vôbec nerobím veľa ako svedomito. Ja som mala kamarátku, ktorá ma trošku influencla a tá kamarátka sedí práve pri mne. Sa volá Kika tuto.
2: Ahojte.
1: No a vlastne ona mi odporúčila rôzne značky, rôzne produkty a tak ďalej. A musím povedať, že tie prvé možno 3-4 mesiace som to naozaj dodržiavala a som videla ale takú pozitívnu zmenu. Ale tým, že proste mám toho veľa v bežnom živote, ráno proste skoro stávam, večer som už rada, keď si môžem lahnúť, tak no prestala som to robiť a robím to len keď mám čas a mám chuť.
0: Ako dlho to trvá, keď máš čas a
1: keď
0: chuť?
1: Keď mám čas a chuť, tak mi to trvá, ja neviem, možno 10 minút, ak si dám aj masku, tak masku mám niekedy aj pol hodinu, aj 3 hodiny podľa toho, že aká maska to je. Ale hej, že keď nemám čas, tak vyslovene si umiem tvár mydlovou vodou. To mi trvá asi 30 sekúnd.
2: No, ja pred nejakým obdobím, keď to tak veľmi úplne vystrelilo, táto skincare, tak ono to možno je už dávno, ale tak u mňa v mojom živote, tak ja som bola taká nadšená a ešte som bola taká, že jeda, prečo som nezačala skôr, teraz to všetko ja som zameškala, ako som mohla vyzerať, takže už to robím skôr. No tak jasné, že som si všetko nakúpila. Jeden krok, druhý krok, tretí krok, ešte tamto, hen tamto. Ale ja som si všimala, že ono to akože zaberie čas. Ráno som musela si dať viac času na to, aby som všetko toto mohla absolvovať a teraz si taká, že stíšenie s pánom, alebo skincare.
1: No a priznaj sa, koľko ti to trvalo, si mi hovorila.
2: No a potom teraz už som v období, kedy si hovorím, že nebudem si ukracovať z času pre pána na to, aby som si nagybrila na tvár šeličo. Takže dnes mi to už trvá kratšie.
0: Čiže už len 2 hodiny.
2: Ale nie, akože možno 3 veci, hej, si dám. Ale no, pamätám si tie začiatky, že to bolo, ja neviem, toto štvrť hodina, 20 minút alebo koľko, lebo
1: no,
2: to ešte musíte počkať, dokým vám to zaschne. Takže som sa snažila robiť niečo iné a potom jeden krok, druhý krok. Takže nie, no. Akože obdivovala som tie, ktoré to mali za chvíľočku, aj napriek tomu, že mali toľko krokov. Ale ja som to nevedela. Mne to proste trvalo dlhšie.
0: Moja skincare rutina trvá tak od 5 do 10 sekúnd asi.
2: O to viac času máš stanov. Hej, potom.
0: A ja ani mydlovú vodu nepoužívam, ja iba čistú vodu a myslím, že mám veľmi peknú sviežu pleť, takže to sú také tipy, triky a my budeme pokračovať v tejto relácii momentky aj po krátkej hudobnej pauze.

0: priatelia, momentky dnešné sa venujú také ženskej téme skincare rutina, čiže starostlivosť o pokožku alebo o seba samého. S ďalšou otázkou môžeme pokračovať a tá znie, prečo je dôležité, podľa teba, tvoj osobný názor, starať sa o svoju pleť. A možno také doplnenie, aby ste to skúsili podať čo najpochopiteľnejšie pre mužských poslucháčov. Verím, že aj ja to pochopím.
1: No ja by som to teda skúsila.
2: Ideš.
1: Lebo keďže ťa poznám, David, tak ja viem, že ty máš veľmi rád auta, že ty aj vo voľnom čase niekedy si pozeráš, hej.
0: Nie len niekedy, ale väčšinou vždy.
1: A ja by som to porovnala teda k tomu, že si teraz predstav, že máš nejaké auto, napríklad za 500 000 eur, že nejaké, že fakt, že brutálne, ale že ti povedia, že to auto budeš mať, že doživotne. Proste, že už si iné auto nemôžeš kúpiť. To bude to tvoje auto. A teraz si predstav, že by si povedal, že je to super auto, nebudem sa o neho starať, že ved na čo proste, je úplne úžasné. Ako tie roky proste prejdú, hej, že nebudeš
0: to by bola
1: umývať.
0: Chyba. No, to by bola
1: no,
0: veľká chyba.
1: A už sme tam. No a hej, že ako prejdú tie roky, proste začne pršať, krúpy, všetko. A ty by si sa proste o ňu nestaral, lebo by si povedal, že ved na čo. Hej,
0: ale
1: že
0: bolo by v garáži.
1: Za 5 sekúnd proste ho umiem len vodou, že proste, a toto isté je aj s tou kožou, hej, že reálne koža je najväčší orgán na ľudskom tele a tá koža je naozaj vystavená slnku, potu, veď sa určite aj potíš.
0: Krupom,
1: vetru, hej, smogu, proste úplne všetkému a ty tú svoju kožu, ktorú máš a už nikdy inú kožu si nebudeš môcť kúpiť, tak ty zrazu ju len umieš ju vodou za 5 sekúnd. Čiže ja si myslím, že by si mal aspoň jednu alebo dvojkrokovú rutinu spraviť ako aj muž. Že minimálne si očistíš tú kožu s niečím a potom si ju aspoň nakremuješ s SPF-kom.
0: Napríklad. Ale je napríklad pravda, že keď si kupuješ drahé chemikálie na čistenie auta, tak sa hovorí, že práve tá chémia dosť často môže poškodiť tú karosériu a lak na aute. Čiže ja som počul aj o ľuďoch, ktorí celoživotne si umývajú len čistou vodou, ešte takou mineralizovanou, aby nezničili ten povrch. Čiže
2: nejako máš, by to tam máš nesedí, mineralizovanú prepáč. Vodu? Umývaš si
0: to
2: aspoň mineralizovanú? No, tak teda.
1: A umývaš si tvár prefiltrovanou vodou?
0: To nie.
1: No,
0: ale ďakujem za tento názor a je to také pre mňa pochopiteľnejšie viac. Ďakujem.
2: Ja to
1: ideš
2: poviem.
1: Ideš presvedč ho.
2: Dvomi slovami. Chceš byť krásny? To poviem už tri.
1: Lenže on si myslí, že je krásny.
0: Ale my sme krásni, vieš.
2: A tak chceš byť dlho krásny? Tak sa staraj. No, aspoň tie dva kroky.
1: Čo?
2: Prosím. To vyčistenie a
1: existujú
2: a
1: krémy s SPF-kom. To je všetko, to ti stačí.
2: Áno, áno. Ale viem, že niektorí muži ešte používajú také masky, čo im vytiahne napríklad také tie čierne bodky na nose alebo kdekoľvek. Tak aj to je fajn.
0: To je raz za čas, ja tak. Si aj tiež dávam. Mňa baví totiž, ako keď si to dávaš dole, že to také, že máš pocit, že ti to ide strhnúť kožu. A pritom to nie je koža, ale také tie nečistoty a mám rád ten pocit, ako keby.
1: No vidíš, a už si pomenoval, že si tam mal nečistoty.
0: Áno, ale tie nečistoty dávam bežne dole vodou ráno, keď sa sprchujem alebo podobne.
1: Tak sa stav so svojou manželkou, že sa ospršíš a nech ti utrešte tvár s niečím, že či tam niečo nájde na vatičke.
0: Myslím, že nenájde nič. A toto myšlienkou budeme aj vstupovať do hudobnej pauzy, takže zostávajte i naďalej naladení.

0: Milí priatelia, v dnešnej téme skincare, rutina alebo starostlivosť o seba samého, o svoju pokožku. To je niečo, čo som si do tejto témy aj prizval moje dve kamarátky Judy s Kikou, aby nám porozprávali, pretože úprimne sa priznám, že moja skincare rutina asi by mohla byť trošku lepšia v zmysle, že pokožka na tvári a podobne, že okrem takého toho bežného umytia tváre a podobne nič iné nerobím, tak som rád, že vy ste tu a že pomáhate tejto téme. Môžeme pokračovať s ďalšou otázkou. Aká vtipná príhoda sa vám stala počas vašej skincare rutine?
1: No, mňa hneď napadla. Tak môžem začať ja. To bolo na strednej škole a ja som sa teda chcela fintiť, som chcela byť pekná veľmi. A ja som vždy videla vtedy také videá, že ako si nejaké celebrity dávajú, že uhorku, hej, že uhorky na oči. Tak ja, že tak som kúpila uhorku proste v nemenovanom obchode. Išla som domov, umila, nakrájala, dala na oči, láhla som si, že teraz už budem veľmi pekná žena. No a po nejakej 5. minúte ma hrozne začali svrbieť oči.
2: Ja.
1: Že veď neriešim, veď to je asi tá látka, ktorá tam proste sa mi uvoľňuje, to čím viac štípe, tým lepšie.
2: Až takto.
1: Tak proste úplne som to, že vydržala. Ja keď som si tú uhorku dala dole, som mala alergickú reakciu. Som mala červené opuknuté oči. Ešte niekoľko hodín. A ja teda, tak teraz som fakt krásna. Takže odtedy si uhorky na oči nedávam.
2: Joj. Mne sa marí, či som si ja náhodou nerobila nejakú takú medovú. A potom to taký ten med, viete si predstaviť, lepkavý. Ale keď si robím masky, tak vtipné je, že niektoré sú vyslovene také hutné, tmavé. Teraz si to dáte, ani sa nespoznáte. A keď príde dcerka, mami, tak začuduje. A minule sme, tiež som... A viete, čo som mala minule? Minule sesternica mi požičala takú masku, ale z umelej hmoty, čo vyžaruje nejaké svetlo. A ja keď som sa videla, jak som v tom vyzerala, jak z toho filmu Maska, to bolo až také strašidelné a to bolo veľmi, veľmi vtipné.
1: No, vidíš. A takú masku by som chcela.
2: Áno. Ja asi nie, mne to svietilo veľmi do očí, tak možno som to mala zle, ale... asi by som na to, neviem, či mala čas.
1: No to môžeš počas varenia mať na sebe a tak, vieš, to má tie rôzne.
2: Si predstav, že by si tak otvorila susede a zavolala by si na to, že tam máš, že to máš.
0: Tak už vieš, čo si môžete navzájom kúpiť, takže skvelá.
1: No kýka, držím palc.
2: Škoda, že je to trojciferné číslo.
1: Škoda.
2: A je to vyššie ako 3.

0: Milí priatelia, my budeme pokračovať v dnešných momentkách ďalšou otázkou v téme skin care rutina. A teda, milé dámy, ak by ste si museli vybrať 3 z vecí, čo by ste už v živote nikdy nemohli robiť alebo používať, čo by to bolo? A teda na výber máte z týchto vecí. Čistenie pleti, SPF, potom som tu napísal, že exfolianty, to je akože odstránenie odumretej kože. Aby ste pochopili, nehovorím to pre vás, milé poslucháčky, ani pre vás, milé dámy, tu na v štúdiu, ale hovorím to pre nás mužov, ktorí počúvame tieto momentky. Takže odstránenie odumretej kože, potom je hydratácia, alebo romantická večera s manželom, jedenie obľúbeného jedla a služba v cirkvi. Takže iba 3 veci si môžete nechať z týchto možností.
1: No tak samozrejme, že by som si vybrala, že čo by som teda, že čo si vyberám, hej, čo si vyberám tú večeru s mojim manželom, potom službu v cirkvi si vyberám a ešte čo bolo to tretie?
0: Jedenie obľúbeného jedla.
1: Že hej, že to jedenie obľúbeného jedla.
0: Čiže ty vôbec nie si úplne ponorená v tej skincare rutiny.
1: Tak podľa mňa je to dôležitá vec,

0: ale tieto sú dôležitejšie, vieš, a potom sa už len pomodlím, že Pane Ježišu, ja slúžim v cirkvi, pozerám sa na nebeské veci, tak ty sa postaraj o tie pozemské, o moju pleť.
1: O moju pleť. To je dobré.
0: Vidíš?
2: A takže niečo za niečo, Pane, budem ťa nasledovať.
0: No, ale to je zaslúbenie v Božom slove, vieš, pozeraj ty sa na nebeské a ja o to ostatné sa postaram.
2: Máš pravdu.
1: Čo, Kika, máš inú tendenciu ja pri najprv, rozhodovaní?
2: Ja som najprv bola taká, že čo, vyber si tri veci, čo nemôžeš robiť. A teraz, že romantická večera s manželom si vravela, ja, že čo, že Judy? Ale teda ty sa pýta, že čo?
1: Áno, vlastne okay. Tá pôvodná otázka bola tak, ako si to ty posobila. Ja, ale nevadí, chápeme sa. Takže...
0: Ja otočila, že čo chcem. Áno.
2: Čo chceš, dobre, áno. Dobre. Áno, tak jasné, že by som zachovala čistenie pleti, ale nie. Nie. Ľúbim svojho manžela, takže jasné, večera s ním by určite ostávala.
1: SPF-ko by zostalo.
2: Áno.
1: Áno?
2: Počkajte, dajte mi čas na premyslenie. Ale služba v cirkvi, no of course, samozrejme. Ale a to jedlo,
0: No čo je tvoje obľúbené jedlo?
2: Moje segedín.
0: No tak ale... to by som obetovala.
2: To by si obetovala.
1: Ale to je obľúbené jedlo, vieš čo?
0: No jej áno, máš pravdu.
2: No jasné, tak išla by som do toho čistenia. No a postavila by som sa na Božie slovo.
0: Ty by si proste nejedla segedín, najprv by si sa, vieš, že natrela SPF-kom a potom by si zvlášť jedla kapustu. Potom, keď si zjedla tú kapustu, tak zvlášť to meso.
1: To nie je, že nikdy už nejesť, ale iba to obľúbené jedlo.
2: Aha, OK.
0: Tak si vyberáš SPF radšej?
2: Jej.
1: Teraz nechceš povedať, aby ti to potom manžel nepovedal doma, že absolut. Už nikdy nebudeš segedín jesť, lebo som počul, čo si povedala v rádiu, že?
2: Jasné, no tak si vyberám iné obľúbené jedlo. Teda opetujem segedín a vyberiem si iné obľúbené jedlo. Dobre, môžem sa takto dohodnúť?
0: Môžeme.

0: Milí priatelia, my budeme o malú chvíľu končiť v dnešných momentkách, ale predsa len sa teda ešte spýtam poslednú otázku. Ak by ste mohli dať nejaké rady, tipy a triky pre naše poslucháčky, ktoré možno nás práve teraz počúvajú. Čo sa za teba také najväčšie? Ja som toto napísal, že game changer, ale teda v slovenskom znení, že také najväčšie...
1: Také vychytávky?
0: Také vychytávky, áno. Že ak by ste vedeli povedať, že čo také bolo, že z vášho osobného života, skúsenosti.
1: No, tak pol roka dozadu by som povedala, že toto, tamto, hen tamto, a dneska hovorím, že v jednoduchosti je krása nepatlať na seba príliš veľa vecí, lebo má to ten vplyv na ten mikrobióm, na kožu, áno, takže možno fakt...
0: Mydlová voda.
1: Tri, mydlová voda. Áno, smeš sa, mydlová voda, nejaké jedno sérum, krém SPF ráno a večer možno vyčistiť nejakým jednokrokovým. Kľudne podľa mňa fakt, že aj jednokrokové čistenie, keď má žena veľa make-upu, tak jasné, možno ešte nejaký iný a potom nejaký nočný krém alebo iba krém, že...
0: A ešte sa spýtam takú otázku za tú mužskú poslucháčskú stranu, že čo je to SPF, lebo ja som nepochopil.
1: Ochranný faktor. Krém s ochranným faktorom, ktorý ťa chráni pred žiarením slniečka. Tam sú tie UVA, UVB a neviem ešte, aké ochranné žliaké veci, pred ktorým sa môžeš chrániť. Inak toto zniem úplne, že...
2: Veľmi dobre hovoríš, jak profesionál.
0: Ale my muži máme takú tendenciu v lete, že sa tak predbiehať, že kto je viac spálenejší alebo viac červenejší, viac hnečí. Takže toto úplne nie je vyhovujúce pre mužov, ale chápem.
2: Ja sa pamätám, ako si mi hovoril raz, že si sa tak spálil, že si mal teplotu triašku. Hej.
0: Ale to trvalo iba pár hodín a potom to prešlo.
2: Čiže to je ako normálka.
1: Pár hodín.
2: Normálne.
1: Držíš, ak si nejaký bojovník.
0: Presne tak. Čo ty dáš ešte ty nejakú
2: tak
0: radu?
2: Ja by som to, aby ešte menej skomplikovala, že ja si osobne myslím, že stačí úplne, že si s niečím vyčistiť tvár a potom si natrieť tvár s nejakým krémom, kde je presne aj to SPF. Že teraz už aj predávajú také, hej, že spolu proste, že krém a plus SPF. Podľa mňa to úplne stačí, či už pre ženy, aj pre mužov. Takže podľa mňa toto. A presne ako aj ty si, Kika, hovorila, že nenechať sa zlanáriť proste rôznymi influencermi, alebo teda influencerkami, že toto si kúp, lebo presne potom, hej, že a ja som si na začiatku uvedomila, že potom ja som veľmi nad tým premýšľala, hej, že musím skôr stavať, aby som toto a toto a ešte vitamín C a teraz, vieš, že úplne som nad tým začala premýšľať a sa pamätám, že predtým, ja že, Pane Ježišu, tak požehnaj tento deň, hej, že pri čistení zubov som sa modlila napríklad a teraz no, najprv si musím nagabať na tvár toto, hej, a že proste naozaj, že nepadnú do toho, aby to proste nebola nejaká modla, aby sme sa pozerali na to nebeské kráľovstvo a Pán sa potom postará aj o našu pleť.
1: Áno, Pán Ježiš, večne mladý, večne mladý, tak aj my budeme.
0: Presne tak. Môj game changer pri skin rutine, ktorá trvá 15 sekúnd, je, že som sa oženil a že mi to vlastne niekto každý deň, alebo minimálne každý týždeň hovorí, že by som niečo mal. A je to taký nositeľ zmeny, práve tá manželka, ktorá vie priniesť aj nejaké nové úvahy do mužského sveta a života.
1: Ale musím ešte povedať, že ísť na kozmetiku raz za čas je veľmi, veľmi príjemné. Je to taký pre mňa relax a určite to odporúčam aj raz za čas si tak hĺbkou vyčistiť pleť s nejakou masážou. Joj.
2: Keď odtiaľ to ideš.
0: Milí priatelia, my sa už v tomto momente budeme s vami lúčiť. Moje meno je Davy a boli tu so mnou aj Kika a Judy. Ahojte.
1: Ahojte.
2: Ahojte.

0: Máme pre vás kresťanský pop rock a worship, ktorý pozýva do uctievania Pána Boha. Rôznymi žánrami sa približujeme rôznym ľuďom. Veríme, že si jedným z nich práve ty.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Generálny prokurátor Maroš Žilinka upozornil na stúpajúci trend závažnej úmyselnej trestnej činnosti mladistvých páchateľov. Ide podľa neho závažný celospoločenský problém a zrkadlo celkového zdravia spoločnosti. Žilinka upozornil, že v roku 2025 výrazne vzrástol počet trestných činov spáchaných mladistvými. Dlhodobo je podľa jeho slov alarmujúci aj podiel alkoholu či inej návykovej látky pri páchaní trestnej činnosti mladistvými. Rastúci trend nie je však podľa neho iba prejavom individuálneho zlyhania mladých ľudí, ale najmä dôsledkom zanedbaného pôsobenia rodinného a školského prostredia, vplyvu médií a sociálnych sietí, rovesníkov a spoločenskej atmosféry. Podiel viny Žilinka prisudzuje aj tomu, že štát zlyháva. Vláda Slovenska pri plánovanom spojení súkromnej dôvery zdravotnej poisťovne a súkromnej Unión zlyháva ako regulátor. Informovali o tom predstavitelia mimoparlamentnej politickej strany Demokrati. Uviedli, že dôvera využila judikatúru Súdneho dvora Európskej únie z roku 2020 v spore so štátom o charakter zdravotného poistenia a možnosť dotovať či oddlžovať všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Súd vtedy rozhodol, že povinné zdravotné poistenie na Slovensku nemá hospodársky charakter a zdravotné poisťovne preto nekonajú ako podnikatelia podľa protimonopolných pravidiel. Účastníci transakcie rozsudok využili ako argument pri otázke, či majú povinnosť zlúčenie protimonopolného úradu Slovenska oznamovať. Demokrati teda pripravujú opatrenia na obnovenie plurality. Ropná škvrna z tankera Caroline Bezenji, ktorý 30. júna uviazol pri pobreží Ománu, už zasiahla pevninu. Monzunové vetry zároveň komplikujú prístup k plavidlu a spomalujú záchranné práce. Ropná škvrna podľa poslednej analýzy zasiahla približne 390 štvorcových kilometrov. Najviac postihnuté bolo súostrovie Al-Halaniyat, kde sa nachádza morská rezervácia s citlivými ekosystémami a vzácnymi morskými korytnačkami. Zahraniční hackeri v júli využili umelú inteligenciu na sériu kybernetických útokov proti tajvanským úradom. Tajvan už v minulosti pripísal čínskym hackerom väčšinu z miliónov kybernetických útokov, ktorým ostrov čelí. V súvislosti s najnovším prípadom však žiadnu konkrétnu krajinu neoznačil. Viaceré krajiny, najmä USA, v ostatných rokoch vyjadrili znepokojenie nad hackerskými aktivitami podporovanými Pekingom, ktoré sú zamerané na ich úrady, armády a podniky. Čína tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že je proti všetkým formám kybernetických útokov a aktívne proti nim zasahuje. Hnutie Progresívne Slovensko kritizuje ministra investícií Samuela Migala za to, že neprišiel na výbor vysvetliť nástenkový tender za 30 miliónov eur. Uprostred leta ministerstvo investícií vypísalo súťaž, ktorá trvala 4 pracovné dni a podmienkou účasti bolo predloženie znaleckého posudku. Podľa Progresívneho Slovenska je teda zrejme, že tender zvýhodňuje tých, ktorí o tejto podmienke vedeli dopredu, pretože za tak krátky čas nie je možné získať takýto posudok. Nie všetci rodičia dostanú peniaze, ktoré od roku 2025 nahradili pôvodný rodičovský dôchodok. Nový systém je totiž naviazaný na zaplatenú daň z príjmov ich detí. Nárok na podiel zo zaplatenej dane vzniká iba vtedy, ak dieťa dosiahlo zdaniteľné príjmy a zároveň zaplatilo daň z príjmov v takej výške, aby 2% z nej predstavovali minimálne 3 eurá. Bulharské mesto Burgas na pobreží Čierneho mora bude hostiť budúcoročnú súťaž Eurovision Song Contest. Organizátori vo štvrtok oznámili, že finále 71. ročníka najväčšej televíznej hudobnej súťaže na svete sa uskutoční 15. mája 2027. Pôjde o prvý prípad, keď Bulharsko usporiada Eurovíziu. Krajina získala právo organizovať súťaž potom, ako speváčka Darina Jotovová, vystupujúca pod umeleckým menom Dara, zvíťazila na tohtoročnom podujatí vo Viedni. Organizátori očakávajú, že podujatie prispeje k rozvoju cestovného ruchu, ktorý sa na hospodárstve jednej z najchudobnejších krajín Európskej únie podieľa približne 8%. Maroko naďalej požaduje, aby mu Španielsko odovzdalo mestá Ceuta a Melilla, ktoré Rabat považuje za svoje územia. Marocká strana túto otázku pravidelne otvára počas rokovaní so Španielskom. Ceuta a Melilla sú španielské autonómne mestá na severnom pobreží Afriky, ktoré Maroko dlhodobo považuje za svoje územia. Spor o ich status zostáva citlivou otázkou v marocko-španielských vzťahoch. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Vážení poslucháči, milí priatelia, vítam vás pri ďalšom pokračovaní Hlasu pre Slovensko. Dnes budeme znovu spolu tráviť niekoľko minút a budeme rozprávať o téme, ktorú verím, že vás požehná. Budeme dnes hovoriť o cirkvi, ktorá je pripravená, alebo cirkvi, ktorá nie je pripravená. Samozrejme, táto téma má tieto dve polohy a my chceme byť pripravení, aj preto vlastne je táto téma, preto spolu budeme o tom uvažovať, aby sme nastavili svoje srdce tým spôsobom, že budeme medzi tými, ktorí pripravení sú. Takže budeme hovoriť o téme, ktorá súvisí vlastne s takým vyvrcholením svetového finále. Cirkev sa blíži k finále. Blíži sa k finále, prečo vôbec existuje život na Zemi a kedy príde vyvrcholenie celej tejto situácie. A keď hovoríme o cirkvi, pán Ježiš veľmi jasne pomenoval túto pripravenú a nepripravenú cirkev v Evanjeliu podľa Matúša v 25. kapitole a prvých 13 veršov vlastne hovorí o pannách, ktoré prišli, aby očakávali spolu na príchod ženicha, teda niečo, o čom v cirkvi hovoríme ako o svadbe baránkovej. Prečítam zo začiatku Matúša 25. kapitoly prvých 13 veršov. Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústretí ženichovi. 5 z nich bolo pochabých a 5 rozumných. Pochabé si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Rozumné si však vzali s lampami v nádobách aj olej. Keď ženich dlho neprichádzal, na všetky prišli driemoty a zaspali. O polnoci sa rozlahol krik. Hľa ženich, vidíte mu v ústretí. Vtedy sa zobudili všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabe povedali rozumným, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. No rozumné odpovedali, nie, aby azda nebolo málo aj nám, aj vám. Choďte radšej k predavačom a kúpte si. No kým si išli kupovať olej, prišiel ženich a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zavreli. Napokon prišli aj ostatné panny a povedali, pane, pane, otvor nám. On im však odpovedal, amen, hovorím vám, nepoznám vás. Bdejte teda, lebo neviete dňa ani hodiny. Tento príbeh, toto podobenstvo nebeského kráľovstva je vlastne niečo, čo nás má voviesť do toho, aby nás to motivovalo, aby nás to naštartovalo, aby sme boli ľuďmi, ktorí sú pripravení na príchod Pána Ježiša Krista. My vieme, že svadba baránková bude okamih, ktorý bude nasledovať tesne po tom, čo cirkev bude vytrhnutá z tohto sveta. Je to udalosť, o ktorej apoštol Pavel povedal, že je to tajomstvo, ale je to zároveň v písme veľmi jasne zjavené, aby sme sa pripravili, aby sme vedeli o tom. A všimnite si, vlastne je tu napísané, že tie panny, bolo ich 10, 5 bolo rozumných, 5 bolo pochabých alebo bláznivých, niektoré preklady hovoria. A je to dosť taká ťažká štatistika, ak si uvedomíme, že len z toho, čo pán Ježiš hovoril, polovica veriacich bola pripravená. Jednoducho tí všetkých tých 10 panien zaspali a nevydržali čakať. Nevydržali dovtedy, dokiaľ ženich prišiel. To je veľmi zaujímavé. Každá z nich vlastne vyjadrovala to, že boli panny, teda boli čisté, boli pripravené pre svojho ženicha a napriek tomu tá štatistika hovorí, alebo ten záver, ten výsledok je, že len polovica z nich mohla vojsť na svadbu. A to je veľmi vážne varovanie a v dnešnej dobe vidíme, že naozaj tej únavy je veľmi veľa. Že cirkev je mnohokrát veľmi unavená. A pán Ježiš to povedal, že vlastne tá situácia bude taká, že ľudia nebudú možno ani vôbec očakávať, že príde koniec, že príde čas, kedy máme byť pripravení, lebo príde vytrhnutie. Že jednoducho budeme žiť bežný život,
nemáme sa až tak zle, naozaj veci idú, všetko plynie, v našej krajine napríklad je naozaj sloboda vyznávať Pána Ježiša Krista, stretávať sa, organizovať rôzne kresťanské podujatia. Samozrejme narážame občas na nejaký útlak alebo nejaké prenasledovanie, výsmech alebo niečo podobné, ale v plnej miere to môžeme robiť, môžeme sa angažovať, môžeme hovoriť o Pánu Ježišovi Kristovi, ale práve takýto stav môže vyvolať spánok, môže uspať cirkev. A presne v tomto podobenstve to je opísané, že ten spánok prišiel a zrazu jednoducho cirkev nebola pripravená na príchod Pána Ježiša Krista. Zrazu začalo znieť hlas, ženich prichádza, vidíte mu v ústretí a áno, všetci sa zobudili, ale v skutočnosti len 5 tých panien, alebo teda polovica cirkvi, mala všetko, čo mala mať, aby mohla vojsť na tú svadbu. To je veľmi vážne varovanie, to je vážne upozornenie. A toto vidíme v dnešnej dobe, že cirkev je mnohokrát uspávaná. Cirkev mnohokrát sa točí sama okolo seba. Mnohokrát naráža na ducha spotreby a ducha hedonizmu. Jednoducho len chce niečo prijať, niečo zažiť, je orientovaná na samu seba, organizuje veci, ktoré zlepšujú kvalitu miestnosti, kde sa stretávame, lepší zvuk, krajšie piesne, sofistikovanejšie kázania, ktoré by boli ľahko stráviteľné, ale to, čo Pán Ježiš očakáva a čo je tu napísané, je, aby bolo dostatok oleja v našich lampách. Jednoducho tie panny sa zobudili a zrazu bol čas, že bolo treba ísť. A tí, ktorí mali vojsť, boli tí, ktorí mali pripravený olej v lampách. Cirkev, ktorá nie je pripravená, žije mnohokrát taký vlažný život. Žije život, ktorý tak sa len pretlka zo dňa na deň. Vidíme, že aj tie nerozumné panny, oni boli tie, ktoré tak vždy niečo si požičali od niekoho alebo nejakým takým spôsobom preplávali vždy znovu a znovu. Počítali s Božou milosťou, ktorá je skvelá, ktorá je neobmedzená a neplnili svoju lampu olejom. A v tej rozhodujúcej chvíli ale sa to nedalo. Možno, že im to vychádzalo predtým znovu a znovu, že vedeli sa ako keby tak preplaziť z jednej tej udalosti do druhej, z jednej tej situácie do druhej a išli ďalej. Ale v tejto chvíli zrazu tu bola situácia, keď naozaj išlo o život, keď naozaj išlo o to, kto môže vojsť na svadbu a ten, kto tú lampu nemal plnú oleja, tak jednoducho sa tam nedostal. Tento príbeh týchto bláznivých panien veľmi pripomína zbor v Laodiceji. A ja si myslím, že to je také veľké varovanie pre cirkev dnes, pretože v mnohom sa môže podobať na cirkev v Laodicei. V 3. kapitole knihy Zjavenia Jána je opísaný príbeh alebo list cirkvi v Laodicei od 14. verša až po 22. A ja len pár vecí chcem z tohto textu, z tohto listu spomenúť. V 15. verši je napísané: Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci, takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vyplujem ťa zo svojich úst. Boh ukazuje jednu vec, že neznáša vlažnosť. Duchovná vlažnosť je taká korektnosť dnešných dní, kedy nie si ani veľmi studený, nie si extrémista nejaký, ale ani horúci, aby si nebol považovaný za nejakého fanatika. A tento stav, tento mód, ktorý tento svet veľmi miluje, tak v skutočnosti Pán Boh zjavuje, že takýto stav mu je preňho nepriateľný, že mu je odporný, že vypluje zo svojich úst takýchto veriacich, takúto cirkev. To je veľmi vážne varovanie. To je veľmi vážna vec. Hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem. A nevieš, že si biedný, úbohý, chudobný, slepý a nahý. To je veľmi silný príbeh, silná vec. Som bohatý.
mám pocit takého seba uspokojenia, že ja vlastne už nemusím nič robiť, nemusím sa nikam posúvať. Mám všetko. Dnešná doba je veľmi silná na tieto veci, pretože cez internet a rôzne iné mediálne prostriedky môžeme sa dostať k čomukoľvek. Môžeme sa dostať k fantastickým kázaniam, môžeme počuť tých najlepších kazateľov, ktorí dnes na svete kážu, a môžeme byť účastní cez internet na tých najlepších konferenciách online, zažiť úžasné Božie pôsobenie, úžasné požehnania, ktoré cez Božie slovo a prítomnosť Božieho ľudu môžu byť uvoľnené. Ale dôležité je úplne niečo iné. Dôležité je, aby si bol bohatý v Bohu. Dôležité je, aby si nemal ten pocit, som bohatý, nič nepotrebujem. To je vlastne nastavenie, kde Pán Boh nás už nikde nemôže posunúť. Je to veľmi nebezpečné nastavenie, pretože zároveň v tomto liste pre Laodicejskú cirkev Pán Ježiš hovorí, že on chce tých, ktorých miluje, napomína a prísne vychováva. Jednoducho Boh nás chce posúvať ďalej, on nás miluje takých, akí sme, ale miluje nás tak veľmi, že nás nechce nechať takými, akí sme. Chce nás cez výchovu posúvať ďalej, aby mohol byť zjavený život Pána Ježiša Krista na našich životoch. A toto je to, k čomu nás Boh volá. Táto cirkev, týchto 5 bláznivých panien, boli panny, ktoré zmeškali jednu úžasnú príležitosť, ktorú mali. Tá príležitosť sa už nevrátila. Pre týchto 5 panien to znamenalo nebyť na svadbe Baránkovej. Museli si vypočuť veľmi tvrdé slova. Nepoznám vás. Nepoznám vás. Nemáte prístup na svadbu Baránkovú. To je veľmi vážne varovanie, ale ja verím, že toto slovo Pán Ježiš hovoril preto, aby nás zobudil. Toto slovo hovoril preto a kázal ho napísať, aby cirkev počítala s tým, že Boh nás miluje a chce nás na tej svadbe mať. Ale musíme sa zobudiť. Musíme sa pohnúť, aby skutočne sme boli pripravení vojsť na svadbu Baránkovú. Budeme o tom hovoriť viac, ale to až po piesni. A skúste počas tej piesne, ktorá bude znieť o chvíľočku, premýšľať o tom, čo vám Duch Svätý hovorí z toho, čo sme zatiaľ rozprávali. V čom sa môžete posunúť? V čom potrebujete možno opustiť toho spotrebného ducha, ktorý veľmi tlačí dnes na cirkev? Toho ducha, ktorý celú cirkev omotáva do toho, aby sa sústredila len na samu seba. Aby žila len pre seba. To je niečo, čo je úplne v rozpore s tým, čo Pán Ježiš Kristus zjavil v svojom slove. Takže teraz vám prajem príjemné počúvanie piesne a po piesni sa znovu počujeme.

Vítam vás znovu po piesni a pokračujeme v našej téme, kedy hovoríme o cirkvi, ktorá je pripravená. Cirkev, ktorá je pripravená pre svojho ženicha. Hovorili sme zatiaľ skôr tie negatívne veci. Hovorili sme o cirkvi, ktorá zaspala, cirkvi, ktorá keď sa zobudila, tak zistila, že nie je pripravená. Cirkvi, ktorá počula z Pánových úst: nepoznám vás. Hovorili sme o konkrétnych možno veciach, ktoré viedli k takémuto stavu. Hovorili sme o tej aktuálnosti a nebezpečí práve dnešnej doby, kedy cirkev je veľmi kolísaná k tomu, aby premyšľala o materiálnych veciach, aby premyšľala o svojich nastaveniach, orientácie na samého seba a podobné veci, kedy tým prichádza vlastne cirkev o takú svoju ostrosť, prichádza o svoju slanosť, prichádza o svoje svetlo. Takže teraz dovolte, aby som sa posunul ďalej, aby sme hovorili o cirkvi, ktorá je pripravená, o cirkvi, ktorá sa pripravuje na príchod Pána Ježiša Krista. Vzhľadom na veci, znamenia, ktoré Biblia opisuje, vieme, že ten čas je naozaj vážny, že ten čas je naozaj blízko a že apoštol Pavel povedal, že sa máme povzbudzovať týmito slovami. Máme sa povzbudzovať a nebáť sa smrti, nebáť sa proste situácií, ktoré ukazujú na druhý príchod Pána Ježiša Krista, ale pripravovať sa a povzbudzovať sa navzájom. Tie pripravené panny z nášho príbehu z Matúša z 25. kapitoly, sme si to čítali vlastne po 13. verš, tieto pripravené panny, múdre, boli panny, ktoré poslali vlastne tie nepripravené, bláznivé: choďte k predavačom, kúpte si olej. Pre mňa to znamená jednu vec, tieto panny boli naučené, že takto sa to robí. Oni vlastne poslali tých 5 bláznivých panien, aby urobili presne to, čo oni robili. Musíš si kúpiť ten olej. Musíš prísť a musíš zaplatiť. Vieš, môžeš ísť na skvelú konferenciu, môžeš si vypočuť naozaj skvelé kázanie, môžu sa za teba modliť tí najlepší služobníci, ale vieš čo? Nikdy nezískáš históriu iného človeka jedine tým, že buduješ svoj vlastný príbeh, svoju vlastnú históriu s Pánom Ježišom Kristom. Tvoj čas, kedy si na kolenách pred ním, kedy máš rané stíšenie, kedy ho chváliš, kedy ho uctievaš, kedy tvoj čas s Bohom nie je len vychrlenie nejakých prozieb, čo Boh má urobiť, a potom skonštatovanie, že to neurobil, alebo podobné veci, ale kedy naozaj ho chváliš, kedy naozaj si v jeho prítomnosti, uctievaš ho, vyvyšuješ ho a kochaš sa v ňom, urobíš ho svojim zdrojom svojho života. A presne toto tie rozumné panny mali. Preto ich život bol pripravený na svadbu Baránkovú. Zase, ak by sme sa presunuli do listu pre cirkev v Laodicei, tak vidíme, že vlastne Pán Ježiš radí tejto cirkvi, ako byť pripravená. Radím ti, aby si si odo mňa kúpil zlato prepálené ohňom a tak zbohatol. Toto je úzkoprofilový tovar v cirkvi dnes. Cirkev chce mať všetko rýchlo, chce mať všetko čo najjednoduchšie a čo najmenej bolestivé, aby to bolo. Ale tu je napísané, že potrebuješ si kúpiť zlato, ktoré je prepálené ohňom. Ja vidím mnohokrát ľudí veriacich, ktorí uhnú z určitej skúšky. Utečú z nejakej skúšky, príde nejaký tlak, príde nejaké neporozumenie a oni miesto toho, aby vydržali, aby prešli cez to, aby zažili víťazstvo a blízkosť Pána Ježiša Krista, ujdu z tejto situácie. Ak chceš byť pripravený na svadbu Baránkovú, potrebuješ si kúpiť zlato, ktoré je prepálené ohňom. Potrebuješ prejsť s Pánom cez situácie, ktoré možno sú bolestivé, možno nie sú príjemné pre teba, ale vieš, že Božie slovo niečo hovorí a ty zostaneš verne v tých veciach, aj keď možno ti nikto nebude tlieskať za to.
Možno, že veriaci ťa budú odhovárať od určitých vecí, ale ty budeš vo vnútri vedieť, že Pán ti hovorí niečo iné. Ja ťa chcem povzbudiť v tomto. Cirkev, nebojme sa tlakov, nebojme sa skúšok. To nie je na naše rozbitie, ale tieto veci sú na to, aby sme spoznali, aký mocný je Pán, že aj takých obyčajných ľudí, ako si ty a ja, dokáže mocným spôsobom použiť. Tá ďalšia vec, ktorú v tomto liste Pán Ježiš hovorí anielovi cirkvi v Laodicei, je: zober si biele rúcho, aby si sa obliekol a nebolo vidieť hanby tvojej nahoty. Potrebuješ mať biele rúcho. V cirkvi v Laodicei boli zvyknutí, už sme si to hovorili, na lacnú milosť. Na niečo, čo tak urobil som zlé, ale počítam s tým, že znovu budem robiť zlé a budem v tom pokračovať, ale Pán Boh je milostivý, však sa pomodlím a už to bude v poriadku a zase mi to uvoľní cestu robiť znovu hriech. Ja ťa chcem povzbudiť, skonči s takýmto spôsobom, skonči s takýmto životným štýlom. Začni chodiť ako človek, ktorý má oblečené biele rúcho. Začni chodiť ako človek, ktorý chce, aby jeho rúcho zostalo čisté. Viete si predstaviť človeka, ktorý ide na aute, je v špinavých monterkách a zrazu zistí, že má defekt a potrebuje si vymeniť špinavú pneumatiku. Nie je to problém pre ňo. Vôbec mu nevadí, že sa zašpiní pri tom a dokonca mu nevadí, že je ešte špinavšie a tie monterky sú ešte špinavšie, ako boli predtým. Skúste si toho istého človeka predstaviť v bielom obleku, vyjde z auta a veľmi opatrne manipuluje s tým kolesom a snaží sa, aby čo najmenej sa pošpinil. Toto je presne to, ak ty si presvedčený o tom, že si hriešnik,

Odkaz zboru do Laodicei bol, aby s týmto bielým ruchom chodili a takisto, aby mali masť na pomazanie svojich očí, aby mohli vidieť a rozumieť cestám Pánovým. To je takisto veľmi, veľmi dôležitá vec. Apoštol Pavel hovorí o tom, ako naplniť tú nádobu svojho života, ako naplniť tú lampu olejom. V liste Efežanom v 5. kapitole v 18. a 19. verši je napísané: neopíjajte sa vínom, v ktorom je rozpustilosť, ale naplnení buďte duchom. Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesniach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom. Dobrorečte stále za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. Tu je vlastne napísaný návod, ako byť plný Svätého Ducha. A my veríme tomu, že olej je obraz Svätého Ducha. My máme byť plný Svätého Ducha. Tie panny, ktoré boli múdre a ktoré boli pripravené, boli veriaci, ktorí boli plní Svätého Ducha. Tu je dokonca napísané, ako sa takýmito môžeme stať. Neopíjaj sa vínom. Nebuď rozpustili. Ale naplň sa Svätým Duchom. Čiže je to niečo, čo ty sám môžeš robiť. Ak patríš Pánu Ježišovi, potrebuješ svoj život plniť Svätým Duchom. Nie je to záležitosť len, keď sa stretneme raz za týždeň na dobrej bohoslužbe, alebo na dobrej mládeži, alebo na dobrej skupinke, alebo na nejakej konferencii, alebo inom vyučovaní, ale je to niečo, čo máme robiť každý deň, aby sme boli plní Svätého Ducha. Tieto bláznivé panny, o ktorých sme predtým hovorili, to minuli, lebo jednoducho jedného dňa si ten olej nenaplnili do lamp. My potrebujeme každého dňa mať svoje lampy plné Svätého Ducha. A v tom ďalšom verši je vysvetlené, ako to môžeme dosiahnuť. Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesniach, spievajúc a hudúc Pánovi srdcom. Preklad profesora Rohačka hovorí, že máme my sebe hovoriť v žalmoch, hymnách, duchovných piesniach, spievajúc a hudúc Pánovi v srdci. Čiže potrebujeme mať intimný čas s Bohom. Potrebujeme mať čas, kedy hovoríme k nemu žalmami, hymnami. Možno vieš niektoré žalmy z písma na spameť, ale aj ak ich nevieš, Duch Svätý pri chvále a pri uctievaní ti vie dať slova tvojho žalmu, tvojho uctievania, tvojej básnickej možno reči, a možno to nebude básnické, ale Boh bude aj tak nadšený z toho. Pán Ježiš je nadšený, keď tvoje srdce sa blíži k nemu a keď si úprimný pred ním. A tu je napísané, že keď to robíme, keď chválime Pána, keď hovoríme žalmami, hymnami, duchovnými piesňami, keď spievame a naše srdce spieva, tak je to niečo, čo Bohu sa páči, a on cez to naplňuje naše vnútro svojim Svätým Duchom. Naša lampa je plná. Ja milujem, keď môžem mať takýto čas s Bohom a keď možno rôzne úryvky žalmov, ktoré poznám, používam v tomto čase a hovorím to: Pane, ty si môj dobrý pastier, nebudem mať nedostatok. Pasieš ma na zelených pažitiach a vodíš ma popri tichých vodách. Ty môžeš použiť Dávidove žalmy, alebo Azafove, alebo kohokoľvek ďalšieho, kto napísal nejaký žalm, ale môžeš takisto chváliť Pána Ježiša svojimi vlastnými slovami. To, čo v tvojom srdci sa narodí ako niečo úprimné pred Bohom. A zrazu výsledok je, že tvoje srdce sa plní Svätým Duchom. Dobrorečte stále za všetko Bohu. Je to niečo, čo je veľmi ťažké, a ja si všímam, že niekedy my ako kresťania sme skôr náchylní reptať, skôr sme náchylní hovoriť negatívne veci, skôr sme náchylní hovoriť veci, ktoré Pána zarmucujú, lebo vyjadrujú našu neveru. Skúsme to obrátiť, skúsme to zvrátiť, že budeme dobrorečiť Pánovi. Je to niekedy veľmi ťažké. Ideš možno, akurát je veľká zápcha, je kolona a ty si v

aute, potrebuješ sa niekam veľmi rýchlo dostať a ty si nahnevaný, že to tak pomaly ide. Tvoje srdce je už stlačené, lebo už si tam mal byť. Skús vymeniť reptanie a také nastavenie negatívne, vždy to takto je, nikdy sa to nepodarí. To sa len mne môže stať, lebo ja keď sa ponáhlam, tak presne toto musí byť. Skús to vymeniť a dobrorečiť Bohu. Hovoriť mu, páne, je to skvelé, že môžem teraz sa modliť za týchto ľudí, ktorí tu sú v kolone. Možno práve teraz je čas, že sú ako keby odrezaní od tých svojich povinností, od svojich rodín, od svojich úloh, ktoré majú a možno práve teraz rozmýšľajú o živote. Tak ja sa modlím, aby si im teraz dal myšlienky o tebe, aby si ich požehnal. Možno si všimneš, že opravili cestu, ktorá dlhé roky bola zaplataná, deravá, auto na nej skákalo veľmi divne a ty môžeš povedať, páne, ďakujem ti, že aj o takéto veci si sa postaral. Ďakujem ti, že máš záujem o mňa. Ďakujem za moju rodinu. A vieš čo, ako náhle začneš ďakovať uprostred tých situácií, ja som mnohokrát zažil, že zrazu tá kolona sa rozplynula, zrazu ten problém bol preč a zrazu som sa priblížil k tomu, čo som potreboval vyriešiť. Zrazu to bolo ako keby rýchlo otvorené. Ja verím, že Pán Boh nás počuje a verím, že On hľadá, aby nastavil v našom srdci ten životný štýl chvály, ten životný štýl dobrorečenia, kedy vieme za akýchkoľvek okolností ďakovať Bohu. Jeden môj priateľ mi hovoril príbeh, ktorý sa mu stal, keď cestovala jeho manželka, odišla niekam a cestovala tak, že odchádzala ich starým autom, starou MBčkou, 120-kou a zaparkovala ju na železničnej stanici a on po ňu mal ísť potom a zobrať si to auto a keď tam prišiel, tak zrazu zistil, že tam auto nie je. A myslel, že manželka zaparkovala na nejakom inom mieste, tak jej telefonoval, pýtal sa, kde stojí a zistili, že ich starú MBčku 120-ku im niekto ukradol. A zrazu boli pred situáciou, že museli sa rozhodnúť, čo budú robiť. Budú reptať, budú nadávať, ktorý darebák to urobil, prečo sa im to stalo, kde bol Pán Boh, keď sa to stalo a podobné veci, alebo budú chváliť Boha za všetko. A tento môj priateľ priznal sa, že manželka bola ten človek, ktorý mu v tom pomohol, ktorá to začala. Začali chváliť Boha. Začali ďakovať, páne, nerozumieme tomu, bez auta si nevieme poradiť, ale chválime ťa, ďakujeme ti, že ty sa staráš o nás, ty si náš zaopatrovateľ. Auto sa nenašlo, ani celá tá situácia sa nevyriešila, všetko zostalo tak, ako bolo predtým. Ale nie celkom. Po niekoľkých mesiacoch, tak do pol roka, tohto môjho priateľa zavolal jeden podnikateľ a povedal mu, chcem ti darovať nové auto. Vyber si farbu a vyber si model, ktorý chceš. Viete, Boh je úžasný. Tento príbeh mimochodom sa stal na Slovensku, aby ste si nemysleli, že vám rozprávam nejaké americké rozprávky. Boh je rovnako mocný na Slovensku, ako v Amerike, ako v Brazílii, ako v Ugande, ako kdekoľvek, kde je teraz v tejto chvíli prebudenie. A on chce to prebudenie dať aj na Slovensko. Tak sa priprav. Budeme sa modliť teraz na záver. Pane Išu, ďakujeme ti, že nám hovoríš, aby sme boli cirkev, ktorá je pripravená na tvoj príchod, ktorej srdce volá po tebe a ktorej srdce je pripravené na svojho ženicha. Tak ja sa modlím, prikry nás svojou krvou, Pane. Daj nám múdrosť, aby sme vedeli kúpiť si prepálené zlato a naozaj mať to duchovné bohatstvo v našich životoch. Aby, Pane, raz keď prídeš, aby sme boli medzi tými múdrymi pannami, ktoré sú pripravené, ktorých lampa je plná oleja, a ktorí zo srdca privítajú svojho kráľa, zo srdca privítajú svojho ženicha. Prosíme ťa o milosť k tomu, Pane.

0: nami spoločný víkend. V sobotu po 11. sa môžete tešiť na Adu v relácii Aktuálne a po 21. si môžete vypočuť reprízu relácie o zdieľanom obsahu na sociálnych sieťach s Paulínou Ondrušovou Matúškovou.
1: V nedeľu po 13. máme pre vás pripravenú hodinku čisto slovenských chvál a po 20. vás Slavo Kráľ privíta v Retroklube. Prajeme požehnané leto s Rádiom 7.
2: Izraelské udalosti.
3: Súhrn udalosti v Izraeli a na Blízkom východe pre poslucháčov Rádia 7 pripravuje Peter Švec z ICEJ Slovensko. Je piatok 14. augusta 2026. Vlastné údaje OSN usvedčujú jej klamstva o hladomore v Gaze. Nové údaje zo systému samotnej OSN spochybňujú tvrdenia o rozsiahlej podvýžive detí v pásme Gazy. Podľa údajov Detského fondu OSN, známeho pod skratkou UNICEF, sa miera akútnej podvýživy detí do 5 rokov v sledovaných údajoch pohybuje približne od 0,2 do 0,8%. Ide o hodnoty, ktoré sú výrazne nižšie než v mnohých krajinách regiónu. Pre porovnanie, v Turecku a v Libanone dosahuje uvádzaná hodnota 1,3%. V Jordánsku je to 2,3% a v Egypte 3,3%. Irak a Saudská Arábia vykazujú zhodne 3,9%, zatiaľ čo Irak 4,2%. Ešte výraznejší rozdiel je pri Sýrii, kde údaje dosahujú 12,2%. Najhoršie je na tom Jemen so 16,8%. Práve z Jemenu pritom Húsiovia opakovali útočia raketami na Izrael a svoje útoky zdôvodňujú aj údajnou genocídou a hladom v Gaze. Údaje namerané v Gaze sú dokonca porovnateľné s veľmi nízkymi hodnotami zaznamenanými v niektorých európskych krajinách, ako je Nemecko či Veľká Británia, a dokonca sú lepšie ako vo Fínsku. Čísla preto prinajmenšom vyvolávajú vážne otázky, či obraz plošnej detskej podvýživy a hladomoru v Gaze zodpoveda údajom, ktoré zhromažďujú samotné organizácie systému OSN. Údaje OSN započítavajú palestínsky teror ako násilie osadníkov. Údaje OSN o tzv. Násilí osadníkov v Judei a Samárii, teda na tzv. Západnom brehu Jordánu, zahŕňajú aj útoky Palestínčanov proti Židom. Upozornila na to izraelská tlačová agentúra The Press Service of Israel, ktorá preskúmala databázu úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí. Ten pod pojem, citujem, násilie súvisiace s osadníkmi, zahŕňa útoky osadníkov, ale aj útoky proti ním. Agentúra uvádza viacero sporných prípadov. V januári OSN informovala o útoku približne 100 osadníkov v oblasti Masaferiata. Podľa izraelskej vojenskej komunikácie však incident začal útokom Palestín na židovského pastiera. Zranili ho kameňmi a ukradli mu stádo. V marci zahynul 18-ročný Izraelčan Jehuda Sherman. OSN udalosť opísala ako kolíziu s palestínskym vozidlom. Izraelská bezpečnostná služba však neskôr oznámila, že vodič podľa vyšetrovania Izraelčanov úmyselne prenasledoval a narazil do nich. Prípad označila za teroristický útok. Rozdiely sú výrazné aj v celkových číslach. OSN za rok 2025 evidovala približne 1800 incidentov násilia súvisiaceho s osadníkmi. Izraelská polícia vyšetrovala 967 prípadov a 61 z nich sa skončilo obžalobou. Izraelská organizácia Regavim navyše preskúmala databázu s približne 8200 incidentmi. Tvrdí, že medzi nimi našla aj prípady iniciované Palestínčanmi. Jeruzalemské Kohelet Policy Fórum zase upozornilo, že medzi evidovanými udalosťami boli aj nenásilné prípady. Z 1704 záznamov vo východnom Jeruzaleme malo až 1361 súvisieť s návštevami Židov na Chrámovej hore. The Press Service of Israel požiadala OSN o vysvetlenie metodiky a sporných prípadov. Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí na otázky neodpovedal. Dohoda z Mekky, sunnitské NATO alebo papierový tiger. Saudská Arábia, Turecko a Pakistan podpísali v Mekke novú obrannú dohodu. Jej základný princíp je podobný Severoatlantickej aliancii. Ozbrojený útok proti jednému štátu má byť považovaný za útok proti všetkým. Ako informuje server Téma 21, pakt spája saudskú finančnú a ropnú mocnosť v regióne, Pakistan vlastniaci jadrové zbrane a Turecko s druhou najväčšou armádou Severoatlantickej aliancie. Trojica chce posilniť kolektívne odstrašovanie a rozvíjať spoločné projekty v zbrojárskom priemysle. Analytici však upozorňujú na zásadné rozdiely medzi jej členmi. Bývalý predseda zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky František Šebej uviedol, že podobnosť so Severoatlantickou alianciou sa prakticky končí pri princípe jeden za všetkých, všetci za jedného. Pakistan sa sústreďuje najmä na Indiu, Saudská Arábia na Irán a Turecko na Kurdov a vlastné regionálne ambície. Bezpečnostný analytik Tom Alner preto hovorí najmä o symbolickej aliancii. Za nepravdepodobné považuje, že by Riad a Ankara bojovali po boku Pakistanu proti Indii, alebo že by Pakistan a Turecko vstúpili do vojny Saudov s Iránom. Dohodu však nemožno podceňovať. Pakistan vlastní jadrové zbrane a Turecko disponuje veľkou armádou aj silným zbrojárskym priemyslom. Podľa Šebeja môže byť pakt zároveň reakciou na slabnúcu dôveru v bezpečnostné garancie USA. Najväčším otáznikom zostáva prípadná konfrontácia Turecka s Izraelom. V Izraeli počet kresťanov rastie. Viac ako 180 tisíc kresťanov dnes žije v Izraeli a ich počet dlhodobo rastie. Ešte v roku 2010 ich bolo približne 150 tisíc. Izraelský ústredný štatistický úrad uvádza, že len v roku 2023 sa kresťanská populácia zvýšila o ďalších 0,6%. Takmer 79% izraelských kresťanov tvoria Arabi. V ďalších častiach Blízkeho východu je obraz podstatne horší. Irak prišiel za 20 ročia o približne 90% kresťanov. V roku 2003 ich tam žilo okolo 1,5 milióna. Dnes sa ich počet odhaduje iba na 150 tisíc. Kresťanskú komunitu zasiahli vojny, sektárske násilie a teror Islamského štátu. 10 tisíce rodín krajinu opustili. Dramatický prepad zaznamenala aj Sýria. Pred občianskou vojnou tam žilo približne 2,2 milióna kresťanov. V roku 2022 ich podľa dostupných odhadov zostávalo približne 638 tisíc. Aj odtiaľ mnohých vyhnala vojna, násilie a neistota. Kresťania ubúdajú aj v Libanone. Podľa Pew Research Center klesol medzi rokmi 2010 a 2020 ich podiel na obyvateľstve približne o 5 percentuálnych bodov na 28%. Poklesol pritom aj ich absolútny počet. Za úbytkom kresťanov stoja terorizmus, prenasledovanie, ekonomické problémy a emigrácia. Izrael tak predstavuje výrazný regionálny kontrast, kým starobylé kresťanské komunity v Iraku, Sýrii a Libanone slabnú, Izraeli počet kresťanov rastie. Ďalší výber článkov o dianí v Izraeli a v regióne prinesieme v piatok o týždeň. Za ICEJ Slovensko želám ešte príjemné sledovanie ďalších programov Rádia 7.

0: Mačka Líza, zaseknutie. Kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedna naozaj nádherná, výstavná, dokonalá, biela, chlpatá mačička. Táto mačička mala krásne, modré, obrovské očička, mihalnice také dlhé ako to najkrajšie dievčatko na svete a veľmi rada nimi žmurkala. Mala tie najdlhšie fúziska, ktoré boli okrasou jej ňufáčika a ten bol čierny ako maličká gombička. No a v jej krásnych dlhých bielých chlpkoch bola na vrchu taká krásna ružová mašlička. Majitelia tejto mačičky ju strašne veľmi milovali.
1: Poď, Líza, budeme sa spolu hrať,
0: povedala jej majiteľka Zuzka. Líza sa rada hrávala so Zuzkou.
1: Mňau, arr, mňau.
0: Vždy veľmi rada prišla. Zuzka ťahala pred ňou umelú myšku alebo takú tú paličku, na ktorej sú pierka, alebo malú guľočku. A mačička to vždy chytala labkou, bežkala za tým a veľmi sa tešila, že má takú super kamarátku, ako je Zuzka. Lenže prešli prázdniny a Zuzka musela ísť do školy. No a mačička sa začala doma nudiť.
1: Mrr, mňau, čo len budem robiť? Mrr, mňau, musím si nájsť nejakých kamarátov.
0: Najprv jej napadlo, že by mohla loviť naozajstné myšky a vtáčikov, tak ako sa to hrávajú s tými hračkami. A tak sa postavila na okno. Čakala, čakala, čakala a zrazu pristala na okne taká malá nádherná síkorka. Mačka sa rozbehla, urobila miau a urobila aj tresk, bum, bác. Zabudla, že okno bolo zatvorené. A tak sa rozčapila aj s celou svojou mašličkou, ňufáčikom, krásnymi fúziskami, modrými očkami, bielými chlupkami a všetkým, čo mala na sklo, a pomaličky sa zošuchla.
1: Toto je neférové! Nemôžem si ani chytiť vtáčika! Au!
0: Sikorke odľahlo.
2: Fú, ešte, že tu sú tie sklá. Ešte, že je túto okno, inak by to bolo so mnou zlé.
0: Potom začala mačka Líza pozorovať všetky dierky, ktoré boli v dome. A v špajzi našla jednu dieru.
1: Mňau, tu budú žiť myšky.
0: A tak čakala a čakala a čakala pred tou dierkou. Lenže naša mačka Líza nebola veľmi trpezlivá. A tak chvíľku čakala, potom sa začala škrapkať, potom si naťahovala fúziky, potom sa začala obzerať, potom sa začala hrať s vlastným chvostom a potom s vlastnými ušami a potom si povedala, že na čo ona bude vlastne čakať? Že veď ona sa teda ide do tej dierky pozrieť. A tak strčila svoj ňufák aj so svojimi fúzami do tej dierky. No a potom tam strčila aj celú hlavu. Ups, už to nejde von? Naša mačka Líza sa zasekla v tej diere v stene v špajzi. Vykrikovala z tej diery, ale nikto ju nepočul, pretože nikto nebol doma. Skúšala to znova a znova, ale nikto ju nepočul a tak musela čakať a čakať a čakať. Až kým neprišli jej záchranári. A viete, kto bol jej záchranári? Nebola to Zuzka. Ani Zuzkiny rodičia. Jej záchrankyňou bola myška Hryska, ktorá keď videla, ako sa táto mačička trápi, prišla a povedala.
2: No, počúvaj, Líza. Podpíšem s tebou dohodu. Ak mi neublížiš a nebudeš ma naháňať, tak ja ti teraz pomôžem.
1: Prosím ťa, áno, áno, áno, mňau, mňau, mňau, nikdy ti neublížim, sľubujem. Ja sa odtiaľto potrebujem dostať, prosím, prosím, prosím, prosím, prosím, pomôž mi, mňau. Je to tu strašné, už nemôžem ani dýchať, je mi tu zle, tesno, potrebujem sa dostať k mojej miske s mliečkom.
0: Myška zistila, že to teda mačka Líza asi naozaj myslí vážne. A tak sa spýtala.
2: Čestné mačacie.
0: Mačka povedala.
1: Čestné mačacie, sľubujem, sľubujem.
0: A myška povedala.
2: Tak si na to dajme labky.
1: No ty si teda super. Ako ti mám asi tak dať lab, keď som tu zaseknutá hlavou? Au, mňau, au, au, au, mňau, au. Pusti ma už, pusti ma.
2: No dobre.
0: Tak si povedala myška, že spraví dobrý skutok a pomohla mačke von. A viete, ako to spravila?
1: Ja viem.
0: Spravila to tak, že najskôr som musela pripraviť rebrík ku chladničke, vyliezla po rebríku, otvorila chladničku, vytiahla z chladničky maslo, maslo si na svojich labkách roztopila, potom prišla ku svojej diere a celé okraje tej diery poriadne natrela tým roztopeným maslom, aby sa to šmíkalo. Potom pošteklila mačku pod pazuchou. Mačka urobila mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau. A keď urobila mňau, tak sa zrazu pohla, pretože tie mastné okraje ju šmykli a ona sa vyšmykla z tej diery von.
1: Ach, milá Miška, ty si ma zachránila, ty si skvelá, skvelá, skvelá kamarátka. Ďakujem ti, ďakujem ti, ďakujem. Mňau, mňau, mňau,
0: vyboskávala mačka svoju novú dobrú kamarátku Mišku. A odvtedy sa z nich stali naozaj tie najlepšie kamarátky. Mačička dodržala svoju dohodu. Nikdy Miške neublížila, nikdy jej nerobila zle, nikdy ju nenaháňala. A dokonca sa spolu delili aj o misku s mliečkom. Boli kamošky. A Miška Lízu postupne zoznámila s celou svojou myšacou rodinkou a aj s nimi sa mačka Líza skamarátila. Milé deti, Miška napriek tomu, že mala vo svojom domčeku hlavu svojho úhlavného nepriateľa, tak si nepovedala, že
2: fú, dobre, že sa tam tá hnusná mačka zasekla.
0: Ale táto Miška pomohla aj tomu svojmu nepriateľovi, z ktorého práve touto pomocou spravila svojho priateľa. Mačke, ktorej sa na začiatku veľmi bála, ale z ktorej sa neskôr stala jej nová, najlepšia priateľka. Ani my sa nemusíme báť. Ak aj niekto ide proti nám so zlým úmyslom, ukážme mu, ako sa to dá robiť inak. Lebo láskou a dobrotou sa dá obmekčiť aj to najtvrdšie srdce. A keď pomôžeme aj človeku, ktorý si to na prvý pohľad nezaslúži, môže sa stať, že sa tí ľudia časom stanú našimi najlepšími kamarátmi.

Rádio 7 vám ponúka každý deň vzácne dary, príbehy našich hostí, kresťanskú hudbu a chvály, povzbudenia kazateľov a informácie odborníkov na jednotlivé témy. Teraz máte aj vy príležitosť zapojiť sa svojimi darmi. Podporte finančne Rádio 7 a staňte sa súčasťou tejto misijnej práce, ktorá sa dotýka srdc ľudí aj za hranicami Slovenska.

0: zomrieť.
1: Ako využiješ toto leto? Máš konkrétne plány alebo si práve od akýchkoľvek plánov potrebuješ oddychnúť? Akokoľvek si už nastavený, z éteru Rádia 7 ti žehnáme, aby tvoje uši boli pripravené počuť Božie slovo a tvoje srdce pripravené

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, počúvate Šabat klub Rádia 7. Dnes bude reč o zaujímavej téme. O jednom ovčinci, o jednej rodine, o jednom stáde, hoci mnohorakom, a o jednom strome, olivovníku. A všetko to vychádza z Abraháma, o ktorom je v Rimanoch 4 napísané, že bude dedičom sveta. On zdedí všetky národy. Nie len národ židovský. Židovský národ sa mal stať odrazovým mostíkom k ostatným národom. Dnes budeme hovoriť o tom, že Božím zámerom bolo získať rodinu, zloženú z tých, ktorí príjmu Ježiša zo všetkých kútov sveta. Tento svoj zámer Boh nikdy nezmenil. Zamýšľal sformovať jednu Božiu rodinu s jedným prirodzeným otcom, Abrahamom, rodinu, ktorá bude pozostávať z detí z každého kmeňa, z každého jazyka a z každého národa. Ako to Ježiš povedal o tom ovčinci? Ako mňa zná otec, taký ja znám otca. A kladiem svoju dušu za ovce. A mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca, aj tie musím priviesť a počujú môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Evanjelium podľa Jána nám hovorí, že bude jedno stádo a jeden pastier. Len jedna Božia rodina. S jej prirodzeným otcom Abrahamom a s veľkým pastierom Ježišom. A Ježiš hovorí aj to, že má ovce z tohto stáda, zo židovského, a druhým okom sa pozerá na národy, na tie iné ovce, ktoré nepatria do tohto stáda, a tými sú pohania, tí, ktorí uverili z národov. Kto teda patrí do toho stáda? Ako je to s obrieskou? A ako s neobrieskou? A ako s obrieskou srdca? O chvíľu si o tom povieme viac.

lebo nie ten je Židom, kto je ním zjavne navonok, ani nie je obrieskou obrieska na tele, ale Židom je ten, kto je ním skryte v srdci, a obrieskou je obrieska srdca v duchu, nie v litere, ktorého chvála nie je od ľudí, ale od Boha. Píše Pavol v Rimanoch v 2. kapitole. V podstate hovorí, že pravým Židom nie je ten, na ktorom vonkajšie znaky ukazujú, že je Židom. Skutočným Židom je ten, ktorý ním je vo vnútri, kto je obrezaný vo svojom srdci, a to Božím duchom. No to teraz neznamená, že by Pavol znižoval prirodzený Izrael. V žiadnom prípade od židovského ľudu neodníma ich historickú misiu. Tiež si uvedomuje, že to, čo hovorí, je alarmujúce. Pravý Žid nie je ten, kto ním je navonok. Nie je to osoba, ktorá bola obrezaná a vykazuje vonkajšie národné znaky židovstva. Pravý Žid je ten, kto je obrezaný duchom Božím, je obnovený, znovu zrodený. Pavol si je vedomý toho, že medzi Židov vložil teologickú rozbušku. No a toto vyjadrenie provokuje otázku v mysli čitateľa, otázku, ktorá môže vyvstávať aj v našej mysli, kam potom patria prirodzení Židia? Oni teda nie sú Židmi? Preto sa Pavol v Rimanoch 3 pýta otázku, ktorú si kládli aj oni. Čo má teda viacej Žid? Alebo aký je úžitok z obriesky? Samozrejme, že sú Židmi. Nepopiera ich prirodzenú identitu. Ale čo s osobou, ktorá je obrezaná? Aký význam má obrieska pre židovský ľud? Tak sa pozrime na Božie slovo. Čo má teda viacej Žid? Alebo aký je úžitok z obriesky? Žid má o mnoho viac. A mnohý je úžitok z obriesky na každý spôsob. To sa píše v Rimanoch v 3. kapitole. A my sa pýtame prečo? Pavol pokračuje. Lebo najprv preto, že sú im zverené výroky Božie. Lebo veď čože, ak niektorí neverili? Či azda ich nevera zmarí vernosť Božiu? Nech sa nestane. Tu je potvrdená historická rola daná židovskému ľudu, či už boli vo viere alebo v neviere. Stali sa hlavne správcami Božieho slova. Je to národ, cez ktorý sa zrodili prostriedky, produkty spasenia. Je to národ, ktorý nám aj v časoch svojej neviery daroval to najväčšie, čo nám darovať mohol, smrť Mesiáša. Takže Pavol neznižuje a nepodceňuje prirodzený Izrael. No a to nás už privádza k Pavlovmu učeniu o olivovníku. Zaujímavé na tomto olivovníku je to, že ak si veriaci v Ježiša, si iba časťou olivovníka. Či si Žid alebo pohan, stále si v tom istom jednom strome, ak si veriaci. Ak neveríš, si z olivovníka vyťatý. Olivovník, o ktorom sa v Rimanoch 11 píše, má dvojaké vetvy. Jedny vetvy sú Židia, druhé vetvy sú pohania. Kto je kto a čo z toho pre nás vyplýva, na to sa pozrieme o chvíľu.

priatelia, kto je teda prirodzenou vetvou olivy a kto naštepenou? Ideme si to prečítať z Rimanov z 11. kapitoly. Ale ak sú niektoré vetvy vylomené a ty, ktorý si z divej olivy vštepený si medzi ne a stal si sa spoluúčastným koreňa a tuku olivy, nechváľ sa proti vetviam. A jestli sa chváliš, vec, že nie ty nesieš koreň, ale koreň teba. Nuž teda povieš, vetvy sú vylomené, aby som ja bol vštepený. Dobre, vylomené sú neverou a ty stojíš vierou. Nebuď vysokomyselný, ale sa boj. Lebo ak Boh neušetril prirodzené vetvy, mohol by snáď neušetriť ani teba. Vidz teda dobrotu i prísnosť Božiu. Na tých, ktorí padli prísnosť a na teba dobrota Božia, keď zostaneš v dobrote, ináč budeš aj ty vyťatý. A zasa oni, keď nezostanú v nevere, budú znova vštepení, pretože Boh má moc zase ich vštepiť. Je zjavné, že prirodzené vetvy sú prirodzený Izrael. A my sa nemáme povyšovať nad prirodzený Izrael, ktorý bol vyťatý, lebo padol, aby prijal Ježiša, aby nám daroval jeho smrť. Nemáme si myslieť, že Boh skončil s národným predurčením svojho zmluvného ľudu. Pretože keď sa my budeme nad nich povyšovať, opovrhovať nimi, vtedy musíme pamätať na to, že nie my držíme koreň, ale koreň drží nás. Inými slovami, sme vštepení do stromu židovskej viery. V tom strome sú aj Abraham, Mojžiš, Dávid, Izák, Jákob a milióny zo židovského ľudu, ktorí vo viere a v dôvere prišli k Bohu, verili tomu záblesku kríža. A on ich spasil. Mohli by sme sa mylne domnievať, že vetvy boli vylomené, aby my sme boli vštepení. Že Izrael bol vylomený a my z pohanských národov máme byť na miesto nich vštepení. Nuž ale oni boli vylomení kvôli neviere. A teda ak neveríme aj my, no tak nie sme v strome. Nemáme byť vysokomyselní, povýšenecky, ale máme sa báť Boha. Lebo keď neušetril prirodzené vetvy, prirodzený Izrael, mohol by neušetriť aj nás. Keď sme sa narodili znova, keď sme obnovení Duchom Božím, dôsledok toho je, že sme vštepení do olivovníka. A zostať v tomto strome môžeme iba vtedy, keď praktizujeme spásonosnú vieru. Hriech, rebélia, odpadnutie spôsobia to, že budeme z olivovníka vyťatí. V Rimanoch 11, v 22. verši sa píše: Vidz teda dobrotu i prísnosť Božiu na tých, ktorí padli prísnosť, a na teba dobrota Božia, keď zostaneš v dobrote. Ináč budeš aj ty vyťatý. Boh je dobrý, zostávajme v jeho dobrote. Nehovorme, Boh mi nikdy nepomohol, Boh nikdy nič pre mňa neurobil, pozri, čo sa mi stalo. To je začiatok cesty preč zo stromu. Do svojej duchovnej zasľúbenej zeme vstúpime vtedy, keď získame požehnania v stretnutiach s obrami. Videli ste už niekedy motýľa, ktorý bojoval, aby sa dostal zo svojej kukly? Možno ste zápasili s pokušením, aby ste tohto malého chudáčika trochu potlačili a pomohli mu z kukly von. Žiaľ, takáto pomoc by preňho znamenala zánik, pretože proces jeho úsilia vymaniť sa zo zajatia kukly posilňuje jeho krídla, a len vďaka nemu dokáže lietať. Keby sme mu pomohli, nikdy by nevzlietol. A tak aj my musíme sa potrápiť, aby sme premáhali obrov, aby sme sa dostali z kukly. V bojoch s obrami sa učíme lietať a prináša nás to viac do dobroty Božej.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, pozrime sa na to, ako to bude so vštepením prirodzeného Izraela naspäť do olivy, do jeho vlastného olivovníka. Lebo ak si ty vyťatý z olivy, ktorá je prírodou planá, a si proti prírode vštepený do dobrej olivy, okoľko skôr potom títo, súc prirodzenými vetvami, vštepení budú do svojej vlastnej olivy. Izrael bude zase prijatý, lebo nechcem, bratia, aby ste nevedeli toho tajomstva, aby ste neboli sami u seba múdrymi, že zatvrdenie z čiastky stihlo Izraela dotiaľ, dokiaľ nevojde plnosť pohanov. A tak bude celý Izrael spasený, ako je napísané, príde zo Siona vysloboditeľ a odvráti bezbožnosti od Jakoba. Neveriaci Izrael zostane mimo olivovníka dovtedy, kým nevojde plnosť pohanov. Keď sa toto udeje, celý Izrael bude spasený, ako je napísané, vysloboditeľ príde zo Siona, príde kráľ. Takže tento návrat židovského ľudu, prirodzeného Izraela do ich domoviny, je potvrdený novým zákonom. Je to potvrdenie zmluvy s Abrahámom. Návrat židovského ľudu do zeme Kanán vyústi do odhalenia najúžasnejšieho tajomstva, aké kedy svet videl. Keď uverí posledný pohan podľa Božieho vyvolenia, náhle príde vyliatie Božieho ducha. Na koho? Na prirodzený Izrael. A ten bude spasený. Prirodzený Izrael je predurčený stať sa duchovným, tým skutočným pravým Izraelom. Toto privedie Mesiáša domov, na olivový vrch. Takže duchovné uzdravenie Izraela spustí druhý príchod Mesiáša, ale nielen to, prinesie aj požehnanie svetu, a to také, ktoré neznesie slabšie prirovnanie, než ako život z mŕtvych. Čo je to ten život z mŕtvych? Na to nám odpovedá apoštol Pavol v Rimanoch 11. Hovorím tedy, či neklesli, aby padli? Nech sa nestane. Ale ich pádom sa dostalo spasenie pohanom, aby ich rozhorlil. No ak je ich pád bohatstvom sveta a ich porážka bohatstvom pohanov, okoľko viac ich plnosť? Lebo hovorím vám, pohanom, nakoľko teda som ja apoštolom pohanov, vychvaľujem túto svoju službu, ak by som len nejako mohol rozhorliť svoje telo a zachrániť niektorých z nich. Lebo ak je ich zavrhnutie zmierením sveta, čo potom iné ich prijatie ako život z mŕtvych? Je iba jeden strom, jedna rodina, jeden ovčinec. Keď prirodzený Izrael bude opäť vštepený do toho istého stromu, príde kráľ a naše telá budú premenené a vzkriesené a tí, ktorí ležia v prachu zeme, ktorí spia v pánovi, vystúpia oblečení do nesmrteľnosti. Duchovné uzdravenie Izraela prinesie svetu kráľa, Mesiáša. Príde zo Siona vysloboditeľ a odvráti bezbožnosti od Jakoba. Prečo sa v tomto slove spomína, že vysloboditeľ, ktorý príde zo Siona, odvráti bezbožnosti od Jakoba? Prečo nie od Izáka alebo od Abraháma? Lebo Jakob je symbolom premeny. Boh Izraela premení prirodzený Izrael a urobí ho chválou na zemi.

Priatelia, Izrael bol vylomený. Prirodzené vetvy boli kvôli neviere vylomené. A to len preto, aby nám Izrael mohol darovať smrť Mesiáša, bez ktorej by sme nemohli byť spasení. Bez kríža by to nešlo. A ako sa máme správať k prirodzeným vetviam? My, ktorí sme z pohanov a ktorí sme boli naštepení do tej jednej olivy. Pavol nás v jednej časti 11. kapitoly Rimanov varuje. Varuje nás pred tým, aby sme boli voči prirodzenému Izraelu arogantní. Tí z nás, ktorí sme boli vštepení do toho stromu, sa nemáme chvastať, opovrhujúc vetvami, ktoré boli zo stromu vylomené. Stále na nich spočíva ako na národe povolanie a sú milovaní kvôli otcom. Sú mimo stromu, neuverili. Ale podľa vyvolenia, a to je Božia voľba, čo sa týka ich historického predurčenia, sú milovaní kvôli otcom. Ale ak sú niektoré vetvy vylomené, píše sa v Rímanoch 11, a tí, ktorí si z divej olivy vštepení si medzi ne a stal si sa spoluúčastným koreňa a tuku olivy, nechváľ sa proti vetviam. A jestli sa chváliš vec, že nie ty nesieš koreň, ale koreň teba, nuž tedy povieš, vetvy sú vylomené, aby som ja bol vštepený. Dobre, vylomené sú neverou a ty stojíš vierou. Nebuď vysokomyselný, ale sa boj. Lebo ak Boh neušetril prirodzené vetvy, mohol by snáď neušetriť ani teba. Na tých, ktorí padli prísnosť a na teba dobrota Božia. Keď zostaneš v dobrote, ináč budeš aj ty vyťatý. A zasa oni, keď nezostanú v nevere, budú znova vštepení, pretože Boh má moc zase ich vštepiť. Lebo ak si ty vyťatý z olivy, ktorá je prírodou planá, a si proti prírode vštepený do dobrej olivy, okoľko skôr potom títo, súc prirodzenými vetvami, vštepení budú do svojej vlastnej olivy. Apoštol Pavol sa tu prihovára cirkvi s pohanou, že nikdy nemá zaujať arogantný chvastavý postoj voči prirodzeným vetviam a nikdy židovským ľudom nemá pohrdať. Keď vravíš, že prirodzené vetvy boli vylomené, aby ty si mohol byť vštepený, máš pravdu. Boli vylomení kvôli neviere, ale ty stojíš vierou, tak nebuď vysokomyselný, ale sa boj. Aké smutné je, že cirkev s pohanou si po stáročia tieto slová nezobrala k srdcu. Keď nič iné, tak cirkev s pohanou sa stala arogantnou, povýšeneckou, chvastavou, pohrdavou a zašla ešte oveľa ďalej. Cirkev Židov označila za Kristovrahov, obvinila ich z bohovraždy a generačnej kliatby. Je to šokujúce. Pritom apoštol Pavol nás varuje, aby sme sa ničoho takého nedopúšťali. Verš 21 hovorí, lebo ak Boh neušetril prirodzené vetvy, mohol by snáď neušetriť ani teba. Kontext je zaujímavý. Jedným z dôvodov, pre ktoré by nás Boh nemusel ušetriť, ak sme v tomto spásonosnom zachraňujúcom strome je, keby sme sa stali arogantnými voči prirodzenému Izraelu. Znie to ako budíček.

Milí poslucháči, zdá sa, že vzťah cirkvi k Izraelu, vzťah veriacich pohanov k Izraelu, k prirodzeným vetviam, ktoré ešte neuverili v Mesiáša, je pre Boha veľmi dôležitý, dokonca je jazyčkom na váhach. Trpezlivosť Božia je neopísateľná. A práve tak, ako neodpustenie ohrozuje náš zachraňujúci vzťah s Bohom, tak isto aj náš postoj arogancie a pohrdania nasmerovaný voči židovskému ľudu, ktorý neverí v Ježiša, náš vzťah s Bohom ohrozuje. Inšpiráciou pre vznik Šabat klubu boli brožúry od Malcolma Headinga Biblický sionizmus. Reverend Malcolm Heading bol dlhoročným prezidentom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem a celoživotne sa venuje téme Izrael. Dovolím si citovať jeho slová. Veľa priateľstiev je slabých, kvôli hriechu neodpustenia, pohrdania, arogancie. Keď si v srdci držíš neodpustenie, príde čas, keď Boh povie, že ti už viac neodpustí. Keď neodpustíš bratovi, ktorý proti tebe hreší, ani Boh tebe neodpustí. Ježiš to povedal jasne, preto sme povolaní pozdvihovať svoje sväté ruky. Ruky, ktoré sú roztvorené a nedržia si žiadnu zášť a nezvierajú žiadnu zbraň. Pozdvihujeme svoje sväté ruky. Chceme byť transparentní. Chceme milovať Boha a konať jeho vôľu. Láska prikrýva množstvo hriechov. No sú ľudia, ktorí sú naplnení nenávisťou a neodpustením voči svojim kresťanským bratom a sestrám aj voči Židom.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: K Hageovi teraz sa dostaneme, hurá. Ja sa teším na Hagea, pretože priznám sa, že v rámci tohto, ako sa pripravujem, všetky tieto prorocké knihy spoznávam úplne ináč, ako som ich poznal. A som za to vďačný aj Bible Project, kde sa ľudia venujú v štúdiu Biblie a vyučovaniu o Biblii. A na moje veľké prekvapenie som našiel veľmi veľa už vecí preložených na ich stránke aj do slovenčiny. Takže materiály, s ktorými som pracoval, ja po anglicky prirodzené, lebo normálne s angličtinou pracujem, je to môj jazyk, už ani nie druhý, už niekedy prvý, tak som za to veľmi vďačný, že môžem pracovať s angličtinou. A teraz som zistil, že aj napríklad tieto materiály, a tuto je Zachariáš, to máme po anglicky, ale Hagea som vám vytlačil už po slovensky, takže keď chcete, môžete si... Toto je taká grafika, ktorú máme aj, môžeme ju dať aj do vysielania, ak sa náhodou chcete pozrieť. Máme to aj na stránke, je to taká skratka celej knihy Hagea, to sú len dve kapitoly, ale tu je to takto graficky spracované, takže keď chcete, môžete si zobrať. A takisto aj dnešné teologické pojednanie na dvoch stránkach o Hageovi si môžete prečítať. Je to veľmi dobré, veľmi dobré. Ja sa teším, ja to užívam, mne sa to veľmi páči. Takže poďme do Hagea. Páči sa, keď chcete, môžete si zobrať, rozobrať. Pár kuskov je, jedného, druhého. Je to taký komiks, presne tak, na jednej stránke, alebo poposúvate, alebo akokoľvek. A je dobré, že zdvihnete svätý zádok, prejdete sa. Chcel som dať Bohu vďaku ešte pred Hageom, lebo som mal taký moment včera, taký nejaký vzácny pred Hospodinom, keď som robil vonku na záhrade. Bolo však je konečne krásne počasie po tej studenej jari a po studenej zime, keď trošku pokrejeme slnečko, praží. My sme sa aj s Michalom spiekli, ak také siroty podhradských sme úplne romáci, ako sa patrí, s čiernymi krkmi, lebo sme pracovali veľa nenatretí, samozrejme. Ja som sa mu vysmieval, že pozri sa, aký si spálený, čo si sa nenatrel. Potom som sa uvidel v zrkadle. A on sa, OK, ty máš čo hovoriť. Ale v tomto všetkom nejako keď som robil, keď som kosil a to všetko voňalo a slnečko svieti a vtáčiky a tie naše nádherné záhrady a všetko to požehnané. Normálne som sa dojal pred Hospodinom samého seba. Hospodin ma dojal a tak som vzdal Hospodinovi vďaku, že Bože drahý, ty si toto tu pre mňa pripravil. Pred rokmi si videl toto miesto. Ja si spomínam pred rokmi, keď som ako študent prišiel do Bratislavy na začiatku statier z Vašca. Keď som z Liptovského hrádku, tam som chodil na gympel, a keď som sem prichádzal prvýkrát, tak som bol zhrozený z tohto odporného mesta, hnusného, škaredého, z tých odporných, hnusných ľudí. V električkách, na stanici, keď som si potreboval rozmeniť drobné na hlavnej stanici, ten postoj, ten odpis, ten odpor, tá arogancia, vo všetkej v doprave, všetci, že očný kontakt s niekým, teda nie som nejaký hypernáočný kontakt, ale to som to nazval, že mesto mŕtvych očí, jednoducho, to bola, a nevedel som tu dýchať, ja hovorím, no tu ja určite žiť nebudem a veľmi rýchlo potom som sa obrátil, 2-3 mesiace, kedy 4 mesiace potom som sa obrátil a hneď ako som sa obrátil, som vedel, že ja tu budem žiť a že tu budem Bohu slúžiť v tomto meste. A tak aj Boh otočil moje srdce, že som už prestal sa trápiť alebo nazývať ľudí, že sú otrasní, hrozní. Zamiloval som si toto mesto a naozaj mi Hospodin pripomenul, že on to videl a ja som si uvedomil, áno Bože, videl si to, ty si to videl pred tými 10 ročiami, kde pôjdem, kde budem, a kde budem bývať, akú rodinu budem mať. Aj tento moment si videl a teraz po 35 či koľkých rokoch, aj viacej na tej záhrade som tak sa zaslúzil pred Hospodinom, že ďakujem ti, Pane, ďakujem ti, že pripravíš pre nás dobré veci. Plány, ktoré máš pre nás, sú dobré. A takto po rokoch sa nájsť požehnaný a vyznať Bohu, že wow, to, čo robíš, je dobré. Som vďačný Bohu. Tým nechcem povedať, že žijem totálne romantický život, že všetko sa darí a všetko je úžasné. To absolútne nie je. Aj z práce na záhrade zažívam obrovskú frustráciu, nebudem teraz zdržiavať. Nedarí sa nám naozaj, jeden veľký projekt sa nám nedarí, je to veľmi frustrujúce. Dali sme do toho veľa energie, času, ja nemám času, nazvíš a musím zvážiť, lebo 5 vecí naraz treba robiť, 5 vecí ma vždycky čaká, ktoré treba robiť a môžem sa rozhodnúť ísť tam robiť to a keď konečne sa do niečoho pustím, že idem toto robiť, tak vždycky sa modlím, Pane, požehnaj prácu mojich rúk, nech je priazen na mne. Nech vidím, že sa to darí. A keď sa nedarí, tak je to veľmi frustrujúce. Takže mám veľa frustrácií, veľa kadečoho. Naposledy aj túto som asi nejakú hodinu a pol z jednou strunkou sa hral tu za týmto mixom, ale nemohol som nadávať ani vyzúrovať, lebo toto je sväté miesto. Ako Jožko povedal, aj keď som tu bol sám minulý týždeň, že tu prorockí ľudia vás všetko odhalia, takže som sa držal, ale vyzúroval som vo vnútri teda riadne. Takže nemám totálne romantický život, že by sa všetko darilo o tom potom, ale vďaka Bohu, nie? Či čo? Súrodenci, Ďaká Bohu, poženanú aj Božiu rodinu mám. Ďaká ti, Pane Hospodine. Takže k Hageovi. Hageus má iba dve kapitoly, ale veľmi sa mi páči a to, čo by som vyzvihol, Hageus na rozdiel od iných prorokov, myslím, že teraz si nespomínam žiadného z týchto hlavne malých prorokov, ktorých teraz preberáme, že by bol tak presne dochvíľno dočasný, že by bol veľmi zameraný na čas. Hageus má teda dve kapitolky a zaznamenáva, kedy dostal slovo od Hospodina presne na deň. Začína s tým, že 1.6. roku 2, roku Dária, sa stalo ku mne slovo Hospodinovo. A celé tie dve kapitoly teda sa dajú rozdeliť na také štyri časti, preto som ich aj rozdelil. V týchto materiáloch aj na tej infografike to vidíte, také štyri sekcie. A je to dobré, je to zaujímavé. A tú prvú najdôležitejšiu vec, ktorú by som vám chcel predložiť z tejto prvej sekcie, je, že je nesmierne dôležité rozpoznanie časov. Hageus je o časoch a o tom, že sa tu stretávajú dva pohľady na to, na čo je čas. A k tomu sa dostaneme neskôr. Ale aby som nepreskočil úplný úvod, Hageus prorokuje v čase, kedy Darius, ktorého si teraz veľmi pripomíname, lebo Darius kráľ, okrem iných perských kráľov, Peržania, Iránci sa teraz snažia vrátiť ku svojim koreňom, odísť z nenávisti, odísť z toho, že sú definovaní nenávisťou kvôli revolúcii pred 47 rokmi, ktorú zažil Irán a dostal sa pod obrovský odporný duchovný tlak zničiť Izrael. Hovoria, máme iné korene, už sme to veľakrát spomínali, máme iné korene, môžeme, my sme hrdí Peržania, my sme od kráľov, ktorí kráľa Círa, kráľa Dária a rôznych ďalších zakladateľov, Kýrus alebo Círus je zakladateľ Perskej ríše, ktorí mali dobrý postoj ku Židom, ktorí ich prepustili a dokonca ich požehnali, aby išli do svojej zeme, vrátili sa. A tu sa nachádzame znovu v tomto bode, kedy kráľ Darius poslal všetkých Židov, ktorí chcú odísť a vrátiť sa do svojej zeme. A nielen, že ich poslal, ale dali aj požehnanie na to, aby postavili znovu chrám, aby postavili znovu Jeruzalém. Čiže pod týmto požehnaním sa nachádzame. Sme zhruba v roku 520 pred Kristom, necelých 70 rokov, 67 rokov potom, ako sa dokončilo zničenie Jeruzalema a tá posledná vlna exilu za kráľa Nabuchodonozora. Znova zasa dostávame k tomuto cez týchto rôznych prorokov, lebo to časovo skáče, nejde to podľa času, nie je to zoradené chronologicky tieto prorocké knihy, ale ide to raz sme tam, raz sme tam. Takže teraz sa nachádzame v tom bode, že je tu Boží ľud a je vedený kňazom Jozuom a kniežaťom Zorobábelom. Zorobábel, keď sa pozriete do Ježišovho rodokmeňa, tak je v Lukášovi časťou toho rodokmeňa, ktorý vedie k Ježišovi Kristovi, teda je Dávidov potomok, ale je zaujímavé, že po exile, aj kvôli tomu, že králi tak veľmi hrešili, že prišlo to prekliatie aj na Dávidovskú líniu, že povedal som síce, že bude ti naveky sedieť tvoje potomstvo na tróne, ale nestane sa tak pre neposlušnosť Božieho ľudu, pre zbúru a pre hriech, ktorý viedol k tomu, že ten posledný král, mnohokrát sme to preberali, tragicky skončil. Pred jeho vlastnými očami mu zabili synov posledných potomkov kráľa a posledné veci, ktoré videl, bola vražda vlastných synov. Potom ho oslepili a oslepeného ho odvliekli do Babylona, do ďalšej krajiny. Tragické veci. A tu vidíme, teda 70 rokov neskôr sa nachádza nejaký potomok Dávidovskej línie, ktorý sa volá Zorobábel, ale nie je nazvaný kráľom, je nazvaný kniežaťom. Čiže odvtedy nejakým zaujímavým spôsobom nevedeli vojsť do plného kráľovania a preto tá nádej sa nesie oveľa viacej k Mesiášovi, ktorý má prísť ten zasľúbený skutočný kráľ Dávidov syn. A Zorobábel teda je nazvaný kniežaťom. Je tu veľkňaz Jozue a knieža Zorobábel, Boží ľud. A teraz prichádza prorok, ktorý dostáva od Hospodina posolstvo 1.6., nebol to jún, tie hebrejské mesiace sú iné, ale dajme tomu, hej, že 1. júna roku 2. A presne zaznamenáva časy a potom neskôr sa dostaneme, že 3 mesiace alebo 2 mesiace, nie som si istý, 3 mesiace neskôr dostane druhú časť, potom v ten istý deň dostáva tretiu časť proroctva. Úplne presne je to časovo zaznamenané, lebo Hospodin je tu zjavený ako Hospodin, ktorý veľmi dozerá na časy a na to, čo je správne v tom a ktorom čase čo sa má diať. A teraz prichádza kolízia. Prorok prichádza proti celému Božiemu ľudu, aj proti veľkňazovi a kniežaťu a hovorí, vy tvrdíte, že teraz nie je čas stavať dom Hospodinov. Hej, je tu nejaké rozlíšenie, je tu nejaké uváženie, ľudia uvážili, ok, presťahovali sme sa logicky, sme sa teraz dotrepali z ďalekej krajiny, potrebujeme sa tu usadiť, potrebujeme si vybudovať samozrejme na prvom mieste bývanie pre nás, Je to totálne logické, nie je to hriešne rozmýšľanie, nie jedna s hriechom. Úplne logicky prirodzene sa rozmýšľa, ja sa potrebujem zaopatriť a prorok hovorí, vaše rozlišovanie je nesprávne. Bum. Rozmýšľate nesprávne. Ja si spomínam v cirkvi, kde som sa aj obrátil, bola to nová cirkev po revolúcii a bolo tam podobné ako v cirkvách dodnes, ale sme trošku inde, ale bolo veľmi veľa mladých ľudí, veľmi veľa tínedžerov sa obrátilo. Ja som bol tínedžer, keď som sa obrátil, ľudia okolo mňa boli stredoškoláci alebo vysokoškoláci, veľmi masívne, veľmi veľa ľudí. A potom, ako pokračovali roky, ľudia rástli, robili sa z nich učeníci, učili nás slúžiť cirkvi rôznym spôsobom, čiže bolo strašne veľa služby v cirkvi, takej skupinky, modlitby, príprava na vedenie, také vyučované, rôzne vyučované a boli sme nadšení, mali sme veľa času, tešili sme sa, dávali sme veľa energie a potom prišla veľká vlna svadieb. No, takže všetko sa začalo párovať, všetko sa začalo vydávať, ženiť. No a jednoducho v jednej dobe pastor úplne katastrofálne už bol tak zúfalý, pretože zistil, že všetci sa začali vydávať, ženiť a nad iným nerozmýšľali iba, koho si zoberiem. A už aj ten si zobral a ja chcem. A prečo ja nie? Čiže to bola totálna vlna, to trvalo mesiace a roky, pretože všetci sme boli veľmi podobného veku vtedy, a teda aj starší ako ja. A ďalší krok úplne logicky, keď sa už konečne zobrali, hurá svadba, no čo? Tak teraz bývanie. No, kde ideme bývať? Tak to sa presne riešilo. Riešilo sa bývanie a potom sa riešili deti a potom boli starosti s deťmi a potom pastor úplne plakal. No všetci tu riešia deti a aké podbradničky a aké tie zavinovačky a dupačky a kto komu dá. Čiže veľmi podobné to bolo v určitom zmysle, že jednoducho ľudia budovanie Božieho domu a kráľovstva Božieho si posnuli niekde na bod číslo, hej, 543 alebo 6, hej? Lebo teraz sú iné priority. A znovu opakujem, je to absolútne prirodzené. Nikoho z vás neobvinujem, že sa oženil, vydal, alebo že má teraz 60-ku, či koľko to mal Pali. Dobre, vyzerá na 60. Nie, nemá 20 rokov menej. Je to úplne v poriadku, že oslavujeme, že sa ženíme, vydávame, že máme deti. Ja budujem úspešné moje kráľovstvo doma. A nehambím sa za to pred Hospodinom, ale teraz tu ide posolstvo knihy Hagea je, vy máte zlé priority. A prináša im toto, je to konfrontácia, je to náraz dvoch názorov. Hej, narazili tu dva názory. Jednoducho povedal, že aj dokonca vodcovia, teda ten veľkňaz a knieža, aj Boží ľud, vy hovoríte, teraz nie je čas stavať Boží dom. Ale pozrite sa, či je to normálne, že vy si staviate svoje vykladané domy a dom Hospodinov pustne, alebo je pustý, nestavia sa. A tak to prorocké slovo, ktoré im prichádza, je to, s čím som začal, rozpoznanie časov, čias. Na čo je teraz čas? Je samozrejme čas na to, je čas na to, je čas na to, ale pred Hospodinom je možné rozpoznať nielen pre jednotlivca, ale aj tu je celý Boží ľud, že teraz je čas na niečo úplne iné. A tu prichádza prorocký hlas. Toto kiež by sme vedeli mať, kiež by sme toto vedeli mať nielen v cirkvi, ale v národe, že zaznie, že znie jasný prorocký hlas, na čo je teraz čas. Aj pre nás, nielen pre jednotlivcov, ako rodina. Presne ja v týchto mojich haciendách, ja sa stále modlím, Pane, je vôbec čas na toto. Nedávam veľa energie, nedávam veľa času, nezožeriam a nemal by som sa radšej niečomu inému venovať. A keď mi niečo trvá veľmi dlho, preto som frustrovaný, lebo už 50 ďalších vecí treba riešiť chytro. Na čo je čas teraz, hej? A tu teda je to tak až zjednodušene povedané, že prorocké slovo malo zjaviť, že teraz je čas stavať dom. Ale Hospodin, aby ich dostal do toho bodu, aby oni uverili a uvideli Boží pohľad, on s nimi potreboval niečo spraviť. A tak znie táto krásna výzva, ktorú som vám povedal aj na začiatku. Priložte svoje srdce ku svojim cestám. Čo to znamená? Vás bedojte das harvepino, ktorý ste moja generácia. Čo to znamená? Ja si pamätám nemčinu. Čo to znamená, priložte svoje srdce ku svojim cestám? Berte to vážne? Zamyslite sa nad sebou. Ja v tom vidím, dovolím si povedať, to, čo ide ďalej, je, že znovu pre mňa je fascinujúce, že tu nie je osvedčenie z hriechu. O ním nehovorí, viete čo, robíte hriech, že hej, beriete si moábky, alebo odchádzate smilné za cudzými bohmi, im obetujete, alebo robíte také veci. Jednoducho, oni robili dobrú, logickú vec, starali sa o svoje rodiny. Ale Hospodin potreboval, aby oni, dovolím si dnešným jazykom, našim náboženským, dobrom náboženským jazykom povedať, je, že preskúmajte duchovne trošku, čo sa deje. A ja verím, že aj my sme ako Boží ľud, ktorý počujeme Božie veci, počujeme možno víziu, možno nejakú stratégiu od Hospodina a možno myslou s tým rozumieme, možno dokonca súhlasím, áno, stavať Boží dom je dobré, áno, je to v poriadku, paráda, hej, možno, ale kým nenastane niečo s mojim srdcom, kedy ja ho priložím k tomu, čo Boh hovorí, teraz musím spraviť niečo aktívne. Je to možno ako to, čo robíme so snami, že niečo sa ti sníva a môžeš na to povedať, no čo sníva sami. Alebo spravím niečo aktívne. Nehovorí naozaj reálne Boh niečo vážne? Nie je to náhodou Boží hlas? A keď ja spravím niečo aktívne, teda že sa zamyslím alebo dokonca sa učím rozumieť jazyku snov a rozumieť tomu, čo Boh cez to hovorí, aj toto je prejav toho, že priložím srdce k tomu, je tak? Môžem kývkať, môžem súhlasiť, môžem so všetkým, ale moje srdce môže byť niekde inde. A tu nejde o to, že by som robil hriech, ale aký je výsledok? Výsledok je, že duchovne zle rozlišujem situáciu. Boží ľud zle rozlišil situáciu, lebo jeho rozmýšľanie bolo, teraz nie je čas stavať Boží dom. Zlé rozmýšľanie, nesprávne rozlišenie situácie vedie k tomu, že sa správam tak, ako Boh nechce, aby som sa správal. A znovu 50 teraz opakujem. Tu v tomto bode nejde o hriech. A tak, ak priložím svoje srdce k cestám, tak môžem nejakým spôsobom sa posunúť do toho, že uvidím vec Božím pohľadom. Ako sa naozaj Boh díva na toto? A teraz im Hospodin pomáha. Posúva ich ďalej. Veľmi prakticky. Je to veľmi praktické. Mne sa to kvôli tomu veľmi páči, lebo je to praktické. A hovorí im, pozrite sa, ak si priložíte srdce k svojim cestám, tak vtedy sa pozrite na vec z Božieho pohľadu a uvedomíte si niečo. Rozjasní sa vám, že o, viete čo? Pozrite sa. Sejete mnoho a žnete málo. Nemáte toľko, aby ste sa nasytili. Pijete víno, ale nemáte toľko, aby ste sa napili. Obliekate sa, ale človek nemá toľko, aby sa zohrial. A ten, kto odkladá mzdu, odkladá do deravého vreca. Takže to prorocké zjavenie im tu ukazuje. Pozrite sa, ak si priložíte srdce ku svojim cestám, tak uvidíte veci z Božieho pohľadu. Boží pohľad je, že niečo je tu nesprávne, že ste nesprávne niečo rozlíšili, preto nesprávne rozmýšľate a nesprávne konáte. A to, že nesprávne rozmýšľate a konáte, má za dôsledok, že makáte, trápite sa, ale je to mnohokrát, ako však aj my to zažívame v Novej zmluve, že mám pocit, že viacej sa môj život podobá tomu obrazu prekliatia z Genesis, kedy Pán Ježiš povedal, budeš makať, budeš robiť v pote tváre a zem ti bude rodiť trnie a bodlačie. Čiže makám, robím, poctivo, makám, modlím sa, ale veľmi malý alebo nedostatočný výsledok z toho. A tu v tomto bode im Hageus hovorí, je to kvôli tomu, že nesprávne rozlišujete, ako sa Boh díva teraz na tento čas. Tu v tomto konkrétnom bode je to presne to, o čom hovorím, že Boh povedal, je teraz čas na prvom mieste prioritne stavať Boží dom. Vy Boží dom nechcete stavať, bo máte iné starosti, prirodzené, pochopiteľné. A tak to, čo žijete, je, že síce pracujete, makáte, namáhate sa, ale aj neskôr sa k tomu dostaneme. Česi majú krásny výrok na to. Ideme od 10 k 5. Od 10 k 5. On tu hovorí 20-10, Hageus, a Česi hovoria 10-5. Je to veľmi pozbudzujúce, že po tomto Hageovom proroctve z 1. 6. roku 2 je napísané, že aj Jozue, aj Zorobábel, aj celý Boží ľud robil pokánie, poslúchol proroka a v bázni Božej zareagoval tým, že povedali, OK, máš pravdu. Spravili neuveriteľne dôležitý krok. Sme v 12. verši v 1. kapitole. Poslúchol Zorobábel, syn Šealtielov, Jozua, syn jeho cádakov, najvyšší kňaz i všetok ostatok ľudu na hlas Hospodina svojho Boha i na slova proroka Hagea, tak ako ho poslal Hospodiny Boh, a ľud sa bál tvári Hospodinovej. Bázeň Božia je počiatkom múdrosti. To som chcel od vás počuť. Ak bázňou zareagujeme na Boží hlas, môžeme dostať múdrosť. Tá múdrosť bola OK, rozumiem. Tak teraz je čas na niečo iné. Božie jednanie nádherne pokračuje. Oni sa otočili srdci, oni uznali v bázni Božej, je to takto, a teraz Hospodin im pridáva ďalšie nesmierne dôležité ingrediencie k tomu, aby sa mohli diať veľké veci Božie. Hospodin hovorí, ja som s vami, hovorí Hospodin. Keď priložili srdce ku svojim cestám, zistili dobre, možno nemám dobré rozlišovanie a nemám dobrý názor na túto vec, zmenili sa pokáni, zmenili ten postoj, v bázni Božej vyznali, OK, je to tak, a dokonca vodcovia povedali, je to tak, Hospodin ich žehná týmto zjavením, ktoré pre nás, že akože, no a čo si objavil Ameriku, že Boh je tu. Ale to je tá Amerika, ktorú objavujeme aj my dnes v 21. storočí, že absolútne najdôležitejšie je si uvedomiť, že Boh je v našom strede. Že Boh je tu, on je tu, on tu chce jednať, on má plán, on má moc a my môžeme žiť tak, že si ho ani nevšimneme a môžeme hovoriť, páne, príď a pán už je tu a ja ani neviem, že je tu. Či? Čo? Alebo sa môžem modliť, pane, zachráň ma a pán hovorí, ale záchranu, ja som ti už dávno dal, však tu je, si zachránený, nie? Príjmi záchranu, príjmi znovuzrodenie, rob pokánie, ponor sa do vody, rob pokánie a máš život. Na čo by si sa 40 rokov modlil za to, pane, zachráň ma? My sme uverili evanjeliu, dali sme sa pokrstiť, hotovo, jaký pak, co pak. Ak by sme sa ďalších 40, 50, 100 rokov modlili, pane, zachráň ma, odpusti mi hriechy, čo nám to osoží? Keď Ježiš zomrel na kríži a povedal, ktokoľvek by vzýval meno pánov, bude zachránený. A tak Hospodin im hovoril, ja som s vami. Zjavenej Božej prítomnosti v strede Božieho ľudu je ľahko prehliadnutelným, prakticky ako keby nepodstatným faktorom som si napísal takúto múdrosť. Ale z Božieho pohľadu je to faktor kľúčový. Nastáva duchovné prebudenie, ktoré Hospodin vlieva do srdc vodcov i ľudu. Prvá fáza úspešnej Hageovej prorockej služby sa končí 24. dňa toho istého mesiaca. Takže Hageus sa nadrapoval 24 dní. 25 aj s prvým, či 24 je to 1 až 24 je 24, tak. 24 dní sa s nimi naťahoval a pomohlo, lebo zafungovalo. Takže oni robili pokánie, obrátili sa, rozhodli sa, áno, a Hospodin tu zjavil, dobre, ja som tu s vami. Wow. Teraz to pokračuje ďalej a sme v druhej časti knihy 21.7. Presný dátum, to sa mi strašne páči, jednoducho čas. Aký je čas? Presne zaznamenal. Dnes mi Hospodin povedal 21.7. Situácia bola taká, že ľudia boli frustrovaní. Tu sme v tom bode, ktorý som už spomínal, že jednoducho plakali. Boli medzi nimi preživší, ako dnes ešte žijú preživší holokaustu a sú na tých stretnutiach. A tak aj tu boli ľudia, ktorí po tých 70 rokoch si pamätali ten chrám a plakali jednoducho a hovorili, toto je trapas, toto nemá zmysel. Ľudia boli veľmi frustrovaní. Takže po tom obrátení, po tom rozhodnutí, dobre, ideme stavať ten dom Hospodinov, začali ho stavať, ale zostali veľmi frustrovaní, veľmi sklamaní. A tu Hospodin rozpoznal, ľudia potrebujú pozbudenie. A tak, ďalšia časť proroka Hagea je pozbudenie. Buďte silní, vodcovia, a buďte silní, Boží ľudia. A robte, pretože ja som s vami. Moja zmluva uzatvorená cestou z Egypta trvá a môj duch stojí vo vašom strede. Nebojte sa. Možno naozaj, ak rozmýšľame nábožensky, ak rozmýšľame iba nejakou mysľou alebo nejakou, neviem ako, s nedobre nastaveným srdcom, tak si povieme, však to sú jasné veci, to je všetko jasné. No a čo, na čo mi to hovoríš? Ale Hospodin tu vie, čo presne potrebujú ľudia, ktorí sa pridali srdce ku svojim cestám, začali pracovať, ale sklamali sa, boli nešťastní, boli frustrovaní, chceli to vzdať a Hospodin ich pozbudzuje, buďte silní a robte, jo? Ak si začal robiť, tak rob, jo? A preto ja som začal kopať studňu alebo naražať studňu a už som narazil dve studne a furt nič. A pýtam sa, mám robiť ďalej, mám skúsiť ešte tretíkrát alebo nie? A tuto oni mali jasné slovo, hej, buď silný a rob, hej? Buď silný a rob, ak si sa dal na boj, tak bojuj, ma učili, to je perfektná vec, hej? No prečo by si frflal, prečo by si sa zdával, dal si sa na boj, tak bojuj, jaký pak, co pak. Buďte silní znovu vodcovia a buďte silní ľudia a robte, lebo ja som s vami, wow! Tá pripomienka naozaj, ak viem, že Boh je so mnou, kto môže byť proti mne? A znovu moja hlava to môže vedieť, tak kývkam presne takto, ale keď priložím sa, dobre kývkaš, chválim ťa, ale... Keď príde nalámanie chleba, kde som naozaj, kde, možno sa naozaj nájdem, že ja poviem, ale nie je úplne čas na to, teraz je čas na dačo iné. Ale ak by sa mi otočí srdce, tak ja zistím, wow, ja nejakým spôsobom uvidím toho Boha. A preto som chcel toto Sabinkino svedectvo, lebo je to pre mňa fascinujúce, krásne, lebo presne, ako Sabi, ja je rozumiem, lebo je ako ja som ako ona, v mnohom my sme ľudia výkonu, naučení pracovať a pre nás, hej, byť s Bohom mnohom je o službe, sme služobníci, o tom potom. A predstaviť si to, že mám byť s Hospodinom, ktorý mi povie, že a čo ideme robiť a nepovie nič, že nič, hej, to je... To je niečo neuveriteľné, ale Boh je, ako vy, ktorí ste gaučové typy, vy viete s Hospodinom polihovať o tom potom. To je v poriadku, ale my, čo gaučové typy nie sme, tak pre nás je to veľmi ťažké, ale že Hospodin takto vie s nami fungovať. Ja som tu v tvojom strede, ja sa postaram a že on sa postaral takto, naozaj tam bolo treba, ak by som išiel ja môjim spôsobom, tam by bolo, som taký šťastný, že mne nevolala kvôli tým Albáncom, bo ja by, čo by to mňa stalo to všetko vybaviť, viete si, ja by som do toho išiel, lebo však, no, tak dal si sa na boj, tak bojuj. Ale ak to Hospodin spraví, ak to Hospodin takto požená, to naozaj to bol zázrak za zázrakom, bolo to super, že si to sa by zapísala. Lebo naozaj okamžite prišiel ten človek, áno, s tým datumom, prišiel na mysel konkrétny človek, prišlo to hneď, nie po 40 dňoch pôstu, hneď prišlo jednoduchá rada, okamžitá rada jednoduchá, toto meno, tento človek, nielen, že mu zavolali, ale zdvihol napriek tomu, že bol, nechcem to teraz celé opakovať, bol na mládeži a zdvihol telefón, čo ja by som nezdvihol, keby som bol na mládeži. Však chválim, nie? Čo ma teraz otravuješ? Čo chceš? Zazda, čo odo mňa budeš chcieť? A chceli, hej? A spravil. A bol ochotný a bol odtiaľ 5 minút. Všetko bolo nachystané, zorganizované, zorchestrované. Hospodin všetko vedel, že je tam vedľa, že tam sa bude dať. Auto mal pripravené, firmu mal pripravenú. Vybavili avión, vybavili to, vybavili a do 2 hodín boli na ceste. A ešte aj teraz sa im opravuje auto, sa im. No, kým sú oni tam na službe, tak tu sa im opravuje. To je ono, ja som vo vašom strede, ak sa nám Boh takto zjaví, poďte, ja zabojujem za vás, poďte a robte, hej. A ak budete frustrovaní, ja som vo vašom strede, nevzdávajte sa. No nie je to úžasné? Jaj, no, nebojte sa, tá zmluva, ktorú som s vami uzatvoril, je tu nejaká zmluva, pamätajte, cestou z Egypta trvá a môj duch stojí vo vašom strede. Nebojte sa, tak hľadaj, súrodenci, hľadaj, vidíš Boha, kde je. To, že tu Milanko povie, to je prorocká vec, ktorú naozaj ako povedal, to sa nedá ničím okontrolovať a povedať, že to dobre videl, že je to naozaj tak. Jedine vierou môžem to nejako rozsúdiť, cítiť, povedať, no možno hej, možno nie. A možno mi to Boh ukáže pre mňa, za mňa, konkrétne mne to Boh ukázal, ja tomu úplne verím, že to bude Áronovské požehnanie, kedy Boh povedal, a nauč Árona, svojho brata, Mojžišovi povedal Boh, nech zdvihne ruky a nech takto žehná Izraela, nech ťa požehná Hospodin a nech ti je milostivý, nech obráti na teba svoju tvár. Som to nezacitoval dobre, v prvom verši som sa pomýlil, ale chápete. Čiže toto verím, že to sú tie natiahnuté ruky žehnania, ktoré keď vidíme, že Boh má k nám natiahnuté ruky a žehná nás. Wow, wow, nedarí sa mi naraziť studňu už od jesene, ale Boh je so mnou, Boh je s nami. A kým mi nepovie, vykašli sa na to, ja čakám, že mi povie, že predsa len zaplat tých, neviem koľko, 1200 eur na to firme, aby to prišla spraviť. Možno nie. Boh je s nami, Boh je za nás. Nebojte sa. Prorocké zjavenie roztvára Izajašovo, Michášovo videnie o slave Božieho domu, ktorá príde potrasený národmi, uvoľnení Božích zdrojov a vyliati slávy a Božieho pokoja na chrám, mesto a ľud. Podstata posolstva pre praktický dnešok bola znovu: pracujte s nádejou. Takže táto druhá časť knihy končíme. Frustrácia, sklamanie, plač z toho, že to je trapas, čo sa tu nadrapujem a čo tu vlastne robíme. Je to o ničom. Prorocké pozbudenie prišlo, má to zmysel a nielen pre dnešok, ale má to zmysel do budúcnosti. Ani neviete súčasťou čoho všetkého ste. To je úžasné. Sme na druhej strane hore, blížime sa ku koncu, pomaly pristávame, či ako pali. Ak sme boli vo výške, dúfam, že sme sa neplazili, takže ak sme boli vo výške, tak treba pristať. Takže v tretej časti, to je znovu sa mi strašne páči, 24. dňa 9. mesiaca. Takže tam sme boli 21.7., predtým sme boli 1.6., no úplne úžasné, presne zaznamenané, kedy mi Hospodin hovorí. Teraz sa to celé posunulo ďalej a v tom prvom rozlišovaní časov som vám hovoril, že tu nešlo o hriech. Ako založiť si rodinu, vychovávať deti, vláčiť ich po krúžkoch a po všetkom, to nie je hriech, hej? Ale bolo tam to, ten zraz, že rozmýšľané, že Hospodin chcel, aby ináč rozmýšľali. A dokonca im povedal tie ťažké starozákonné veci, že jednoducho prichádza na vás zlo a neúspech a to, že ak sa naozaj úspešne snažíte, pracujete, neúspešne, ale ak sa to povie, diligently, to je jedno, usilovne, ďakujem pekne, pracujete, ale výsledok nie je dostatočný. Je to preto v tomto konkrétnom bode, že rozlišujete zlé a potrebujete si prehodiť priority. Teraz je priorita na niečo iné. A keď si prehodíte priority, bude požehnanie. Ale teraz není požehnanie. Od 10 k 5. Čiže nebol hriech, ale zlé rozpoznanie a zlé priority. A teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu, kedy Hageus rozpoznal, že Božiemu ľudu treba trošku pomôcť, pretože nachádzajú sa vo fáze, že pracujú, stávajú, robia, prijali trošku pozbudenie na Božom dome, ale je tu problém. A ten problém vyriešil Šalamúnsky, alebo vyriešil s hádankou a povedal im, no, ak zoberiete sväté jedlo a dotknete sa s tým svätým jedlom nesvätého, posvetí sa to? Neposvetí. Hej, ak sa zoberie niečo sväté jedlo, ak sa, alebo požehnané sväté, ak sa dotkneš niečoho obyčajného alebo nečistého, tak sa neposvetí. A hovorí, dobre. A potom druhá otázka. A ak sa dotkneš mŕtvoly, čo je, ak máte ten komiks, ďakujem pekne, tak tam vidíte mŕtvého psa hore značke, chudák na chrbte, s vytrčenými kopytami, lebo v starom zákone pes je nečisté zviera. Takže keď sa dotkneš nečistého, keď sa dotkneš mŕtvého, asi teda nečistý, a potom, keď sa dotkneš dobrého jedla, čo sa stane s tým jedlom? Bude nečisté. Hej? Oni mu odpovedali podľa Levitika. Levitikus je kniha Mojžišova, kniha zákona, kde je presne popísané, čo je správne, čo je čisté a tie rituály a tak ďalej. A oni vedeli dobre. Podľa Levitiku je tak, ak sa dotknem nečistého a potom sa dotknem niečoho svätého, tak to sväté sa zašpiní. No a teraz prišlo posolstvo od Hagia pre vás. No, zlatí moji, ale vy, keď robíte Božie dielo a staviate Božie dielo, keď sa ho dotýkate svojimi nečistými rukami, čo si myslíte, že sa stane? Nadšený Boží ľud stavia, buduje, ale teraz Hospodin zabrdol trošku hlbšie. OK, pozor, drahí moji svätí, vodcovia, kňazi, veľvodcovia a Boží ľudia. Ak pracujete na Božom diele, ak nie ste posvetení, tak to, čo robíte, napriek tomu, že je sväté, sa zanečistí. Haló? Myslíte, že sa to dá preniesť do novej zmluve niekde? Aj dnes, do dneška? Táto paralela? Napovedám vám, že určite áno. Ak chceme stavať Boží dom, musíme sa čistiť a uistiť sa, že chodíme v posvetení skutočnom pokáni a zmene srdca, ktoré Boh žehná duchovnou čistotou. A teraz tretíkrát v tejto knihe sa opakuje výzva. A tak teraz, nože, priložte svoje srdce a vidzte. Takže teraz to prvé priložte svoje srdce bolo preto, aby sme rozpoznali duchovnú situáciu. Ako sa Boh na to díva? Na čo je čas? Ale teraz im opakuje, viete čo, znovu priložte svoje srdce. To znamená, poskúmajte trošku duchovné, choďte trošku do hĺbky, pošprtajte sa v niečom, čo není na prvý pohľad viditeľné. Priložte k tomu svoje srdce a uvážte si. A znovu im pripomína to isté. Pracujete mnoho a znášate málo. Slabá úroda je dôsledkom tejto reality. A tuto by som vám to rád zacitoval, pristávame už, ale nech to poviem presne, lebo sú to exaktné veci. Exaktné, presné. Dokonca ich vyzýva. Viete čo, dnes, tohto 24.9. Pozrite sa, preskúmajte si od dnes, 24.9. Poďte naspäť do 1.6., odkedy sme začali a priložili ste si srdce. Preskúmajte si, čo sa dialo, ako sa vám darilo. A hovorí, pozrite sa, siahneš po 20 a zobereš 10. Chytíš sa 50 čerešní či čoho, ale naberieš 5, či koľko. Chcel som to presne citovať, vidíte? Tu to zase iba parafrázujem. Viete, kde sme? 16. verš. Po celý čas, čo bolo tak, že keď prišiel niekto ku hromade 20, bolo 10. Prišiel ku prešu nabrať 50 z čereňa, čiže nie čerešny, ale z čereňa, whatever that is, a bolo 20. Vie niekto, čo je čereň? Ako máte iné preklady? Had? 50 okovov? Holy smoke. No dobre, byl som vás suchom, rudou a kamencom, každé dielo vašich rúk, ale neobrátili ste sa ku mne, hovorí Hospodin. Teraz prichádza niečo vážnejšie, že im hovorí dokonca počas celého toho, čo ste robili týchto pár mesiacov, že ste už naozaj začali budovať Božie dielo, obrátili ste si srdce, pozrite sa a preskúmajte si, ako sa vám to darilo. A zistite, že sa vám to moc nedarilo. Prečo? Lebo čisté, nečisté. Treba sa posvetiť, treba štvrtýkrát výzva. Priložte svoje srdce, 18. verš, od tohoto dňa a vyše, čiže od dnes ďalej, priložte svoje srdce od tohoto dňa a vyše, od 20. a 4. dňa 9. mesiaca, k času od toho dňa, ktorého bol založený chrám Hospodinov. Priložte svoje srdce, to znamená, preskúmajte si, pozrite sa, dokonca celý tento čas, kedy sa

veci. Nemyslíte si, že to, že sa dotýkate svätých vecí v cirkvi, že to nevadí, že idete z nejakej nečistoty. Lebo tá nečistota spôsobí, že aj to sväté je potom nečisté. Trošku kývajú štyria, pane. Ostatných pokývaj im s hlavkami trošku, pane, prosím ťa. Ty vieš ako, alebo so srdiečkami viacej. Priložte svoje srdce. Súrodenci, výzva pre nás Hagea nie, aby sme sa báli, ale aby sme prikladali srdce. Aby sme rozpoznali, čo sa naozaj deje. A Duch Svätý nám ukáže, Duch Svätý nám ukáže. Možno sa ti nedarí, možno sa trápiš, možno sa, nedaj Bože, trápiš, neviem, kde, v škole, alebo v podnikaní, alebo v práci. A možno, že treba niečo trošku preskúmať s Hospodinom. A Hospodin možno ukáže, teraz je čas na to, a teraz je čas na to. A možno ťa aj pozbudí, lebo si sklamaný a už robíš. Potom ti Hospodin môže ukázať, vieš čo, tuto treba čo si zmeniť, čo si posvetiť v tvojom živote. A keď to posvetíš, prídem, tuto hovorí, pozrite sa, od toho dňa požehnám v 19. verši. Boh sľubuje, keď si priložíš srdce, keď spravíš toto, uvidíš na vlastných očiach, že to nepôjde od 10 k 5, ale uvidíš od toho dňa požehnám. Klame nás Boh? Neklame nás Boh. Boh nám garantuje, ak prejdeme takúto cestu Hageovskú, v tomto konkrétnom kontexte, v tomto zjavení, že Hospodin nás požehná. Od toho dňa 19. verš požehnám. A stalo sa slovo Hospodinovo po druhé k Hageovi 24. dňa toho mesiaca povediac. Nepáči sa vám Hageovs, mne sa veľmi páči. Dokonca druhýkrát tu napísané, že ten istý deň, v jeden deň dostal dve zjavenia. Dvakrát zjavenie dostal, tak ďakujem. V ten istý deň 24. dostal druhé zjavenie a tu je to záverečné. Sme v tej štvrtej časti, kedy ich pozbudzuje tým, že to, čo robíte, vás ďaleko presahuje. Nebojte sa, Jeruzalém bude slávne medzinárodné centrum Božieho jednania. Prevrátim trón kráľovstiev, budem jednať s národmi, budem jednať so všetkým a vezmem si ťa, posledný verš knihy Hagea, 23. 2. kapitoly. Vezmem si ťa Zorobábelu, synu Šealtielov, môj služobníku, hovorí Hospodin, a učiním ťa ako pečatný prsteň, lebo teba som si vyvolil, hovorí Hospodin zástupov. Dneska sme tu prorocky počuli o pečatnom prsteni. Pamätáte si, pečatný prsteň je, Hospodin je moc, autorita, čiže Zorobábel. My vieme z histórie, pretože my už žijeme 2500 rokov po tomto všetkom. My vieme, že to nebolo o Zorobábelovi, ale že to bolo o synovi Dávidovom, o kráľovi v úvodzovkách Zorobábelovi, o tom pečatnom prsteni, ktorý si Hospodin položil na ruku a s tým pečatným prstenom, s autoritou, priklepáva to, čo v nebi povedal, že bude na zemi. Tým pečatným prstenom je Ježiš Kristus, Mesiáš, náš pán, ktorý je v našom strede, ktorý má autoritu a ktorý chce vyliať na nás skutočné rozpoznanie čias, skutočnú spoluprácu s Bohom a to, aby sme sa netrápili v pote svojej tváre, aby sme sa nelopotili ani s domami, ani s deťmi, ani so zamestnaniami, ani s biznisom viac ako treba, ale aby na nás mohol vyliať požehnanie kvôli tomu, že sme v dobrom postoji, sme v dobrom rozpoznaní, mám dobre zoradené priority, mám dobre nastavené srdce, posväť sa tvoje meno, posväť ma, Pane, nech nečisté veci vo mne, nech Božím spôsobom odchádzajú, aby som nepoškvrňoval Božie dielo, aby som nezastavoval Božie dielo, aby kvôli mne neprichádzalo sucho na tam, kde má sa na Boží ľud vyliať Božia vláha. No, dobré veci, nie? Tak. Ďaká ti, Pane Hospodine, ďaká ti, Pane. Ja vám prajem, prorockí ľudia, aby ste boli ako Zorobábel, ktorý sa nebojí skonfrontovať nielen Boží ľud, ale aj Božích vodcov a povedať im, hovoríte, že teraz je takýto čas. Haha, haha, haha, bratu, haha, sestro. Nem takýto čas. Teraz je takýto čas. A nech Hospodin vyleje ducha, pokáňa a pokory na Boží ľud a na nás všetkých, aby sme sa vedeli zlomiť pred ním dobrým spôsobom a uvedomiť si, dobre, Boh mi nechce ublížiť. Minulý týždeň sme hovorili, Boh ma nechce trápiť aj tým, že ma prevádza smrťou, ťažkým veciam, Boh ma chce požehnať. Boh má pre nás život a hovorí, požehnám, požehnám, požehnám, požehnám. Buďte požehnaní, buďte tí, ktorí prikladajú svoje srdcia k Božím veciam. Amen.

0: Radi počúvate príbehy našich hostí?
1: Drogy priniesli do môjho života veľmi veľa problémov. A začalo to v 9 rokoch cigaretmi, postupne experimentovanie s marihuanou, s hašišom a tak ďalej.
2: Stále som sa za niečím hnal, že áno, že teraz budem toľko meditovať, alebo teraz toľko vyhrám trofej, toľko peňazí zarobím. A stále som sa hnal za nejakou dokonalosťou.
3: No a ja to prirovnám k tomu, že ako keby, že celý život nejete čokoládu a potom vám niekto dá ochutnať čokolády a ste taký, že ja sa toho neviem dojesť.
0: Aby sme vám mohli im naďalej ponúkať kvalitné rozhovory, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke radio7.sk/podpora.
4: Na chvíľu sa rozlúčime, čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietia zhasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, započúvajte sa do biblických textov, ktoré sú životom pre tých, ktorí ich počúvajú a činia to, čo Boh hovorí. Tento program je vysielaný v spolupráci so Štúdiom nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: List Filipanom. 4. kapitola. Moji bratia, ktorých milujem a po ktorých túžim, ste mojou radosťou a vencom slávy. Preto stojte pevne v Pánovi, milovaní.
3: Napomenutia.
2: Napomínam Evodiu, napomínam aj Syntichu, aby rovnako v Pánovi zmýšľali. Áno, prosím aj teba, ozajstný Syzygos, ujmi sa ich, veď oni sa spolu so mnou borili za evanjelium, aj s Klementom a ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života. Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem, radujte sa. Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon, bratia, upriamte svoju mysel na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctyhodné, to, čo je cnostné a chválihodné. Robte to, čo ste sa naučili, čo ste prijali, počuli a videli na mne. A Boh pokoja bude s vami.
3: Vďaka za prijaté dary.
2: Veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že sa už zasa raz rozvinula vaša starostlivosť o mňa. Pravda, aj predtým ste na to mysleli, ale nemali ste príležitosť. Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok, lebo ja som sa naučil vystačiť s tým, čo mám. Viem sa aj uskromniť a viem žiť i v hojnosti. Vo všetkom a do všetkého som zasvetený. Byť síty aj hladovať, mať hojnosť aj trieť núdzu. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Ale dobre ste urobili, že ste sa ma ujali v mojom súžení. Veď aj vy, Filipania, viete, že odkedy som začal ohlasovať evanjelium po svojom odchode z Macedónska, ani jedna cirkev nemala účasť na mojich výdavkoch a príjmoch, jedine vy. Aj do Tesaloniky ste mi raz, ba aj druhý raz poslali, čo som potreboval. Nie, že by som túžil po dare, ale túžim po ovocí, ktoré sa rozmnožuje vo váš prospech. Dostal som všetko, ba mám hojnosť. Som zaopatrený tým, čo som od vás prijal prostredníctvom Epafrodita. Je to príjemná obeta ľúbeznej vône, milá Bohu. Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiša. A Bohu, nášmu Otcovi, sláva na veky vekov. Amen.
3: Záverečné pozdravy.
2: Pozdravujte každého svätého v Kristovi Ježišovi. Pozdravujú vás bratia, ktorí sú so mnou. Pozdravujú vás všetci svätí, najmä tí, čo sú z cisárovho domu. Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom.

0: Kniha Izaiáš, 35. kapitola, 1. verš. Teš sa, pláňa pustatina, plesaj, púžďa, rozkvitni ako šafran. Keď v meste vyčistili neobývané a burinou zarastené pozemky a oživili ich krásnymi kvetmi a stromami, zlepšilo sa aj celkové duševné zdravie obyvateľov v okolí. Platilo to najmä pre ľudí s ekonomickými problémami. Existuje narastajúce množstvo dôkazov o tom, že zelené oblasti môžu mať vplyv na duševné zdravie a je to obzvlášť dôležité pre tých, ktorí žijú v chudobnejších štvrtiach, tvrdí doktorka Eugenia Sus, ktorej výskum sa zameriava na zdravie a bezpečnosť obyvateľstva v mestskom prostredí. Utlačaní ľudia z Izraela a Judska získali novú nádej, keď mal prorok Izaiáš zjavenie o prekrásnej Božej obnove. Uprostred všetkého odsúdenia a zániku, ktoré Izaiáš predpovedal, sa zakorenil jasný prísľub. Tiež sa pláňa pustatina, plesaj púžďa, rozkvitne ako šafran, prekvitať bude a plesať, áno, zaplesá a zajasa. Bez ohľadu na dnešnú situáciu sa aj my môžeme radovať z nádherných spôsobov, akými nás Nebeský Otec obnovuje pomocou novej nádeje a svojho stvorenia. Keď sa cítime skleslo, posilní nás predstava jeho slávy a nádhery. Pozdvihnite ochabnuté ruky, upevňujte podlomené kolená, povzbudzuje nás Izaiáš v 3. verši. Dokáže pár kvetov a kúsok zelene oživiť našu nádej?
1: I didn't choose, I was chosen, didn't discover, I was shown. When I was lost, I was called.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí poslucháči, v tejto chvíli začína relácia modlitby za prenasledovaných kresťanov a zo štúdia Rádia 7 vás pozdravuje a príjemné počúvanie vám praje Ľudmila Budajová. Komory, dlhý tvar Komorský zväz, do roku 2001 Komorská federatívna islamská republika, je ostrovný štát v Afrike. Nachádza sa v Mozambickom prielive v Indickom oceáne a je súčasťou Komorských ostrovov. Štát sa rozklada na troch zo štyroch hlavných ostrovov – Grande Comore, An Juan, Moheli a nárokovaný je aj Mayotte. Mayotte je zároveň zámorský región Francúzska a Európskej únie. Ide o najľudnatnejší ostrov z Komorských ostrovov v Indickom oceáne. Väčšinu obyvateľov tvoria kresťania, na rozdiel od ostatných Komorských ostrovov, kde väčšinu tvoria moslimovia. Ostrovy sú od seba vzdialené 40 až 50 kilometrov. Ostrovy zaberajú 2235 kilometrov štvorcových územia, na ktorom žije približne 770 tisíc obyvateľov. Hlavné a najväčšie mesto je Moroni, ktoré sa nachádza na ostrove Grande Comore. Najpoužívanejšie jazyky sú arabčina a francúzština. Politickým systémom je republika, na ktorej čele stojí prezident. Zatiaľ, čo ústava v štáte zaručuje náboženskú slobodu, islám sa stal štátnym náboženstvom v roku 2001. Kresťania často čelia prenasledovaniu od spoločnosti a ich vlastných rodín. Evangelizácia je zakázaná. Kresťania komorskej etnicity čelia najväčšiemu odmietaniu a odporu. V krajine, kde je 770 tisíc obyvateľov, je menej ako 6500 kresťanov. Iba ľudia, ktorí nie sú občanmi Komorskej republiky, majú k dispozícii dva katolické kostoly a jeden protestantský kostol v krajine. Pre občanov krajiny nie sú žiadne oficiálne kostoly či kresťanské budovy. V niektorých oblastiach miestne úrady zaviedli pre kresťanov aj ďalšie obmedzenia. Ostrovy v Indickom oceáne boli v roku 1993 vyhlásené za najviac sledované v svetovom zozname. Národy s väčšinou sunitov deklarujú islám za štátne náboženstvo. Spoločnosti je zvýšená prítomnosť radikálnych islamských tendencií aj napriek inklinovaniu k demokratickým praktikám. Konštitúcia znie, že všetky verejné pravidlá musia stať na islamskej viere. Istá legálna náboženská sloboda existuje, avšak viac sa dotýka zahraničných ako miestnych obyvateľov. Prehováranie na inú vieru, ako je moslimstvo, je zakázané a konvertovanie na kresťanstvo má za následky prísnu perzekúciu. Na kresťanov je vyvíjaný nátlak nepraktizovať svoju vieru a dávajú im len malý priestor ju praktizovať v tajnosti. Hoci čísla hovoriace o násilí sú veľmi nízke, počet násilnických útokov sa zväčšil od minulého roka.

ktorí túžia poznať teba. Pane Ježiši, ale my vieme o tom, že ty si pánom tohto sveta a že ty máš vo svojich rukách všetku moc na nebi aj na zemi. A že ty máš moc ochrániť svoje dielo v ktorejkoľvek časti tohto sveta. Tak ťa chceme dnes prosiť aj za obyvateľov týchto ostrovov, komôr, aby mohli aj oni prežívať tvoju ochranu, tvoju blízkosť a aby mohli aj tam sa dozvedieť o tom, že ty si prišiel na tento svet, že si sa stal človekom preto, aby si zachránil každého človeka, aby si priniesol evanjelium, tú dobrú správu o tom, že ty si Bohom milujúcim a zachraňujúcim ku každému človeku. Pane Ježiši, tak ťa prosíme, aby aj v tejto krajine sa mohlo šíriť tvoje slovo. Prosíme ťa, aby aj tí politickí vodcovia, ktorí sú mnohokrát tvojimi nepriateľmi, aby si ty obmekčil ich srdcia, aby si im poslal ľudí, ktorí im ukážu na tú pravdu a aby ich srdcia neboli zatvrdnuté, ale aby boli ochotní prijímať tvoje slovo. Prosíme ťa za kresťanov v tejto krajine, aby si ich posilňoval vo viere, aby mohli prežívať, že ty si s nimi v každej situácii a aby mali dosť síl a odvahy niesť evanjelium aj ďalej. Otváraj im, prosíme, Pane Ježiši, aj nové možnosti, nové príležitosti. Ukazuj im, kde je ich miesto, akým spôsobom môžu hovoriť o tebe, akým spôsobom môžu dať Biblie ľuďom, aby si ich mohli čítať, aby mohli porozumieť tvojej ceste, ktorú máš pre každého človeka. Pani Ježiši, ďakujeme ti za to, že ty si živý a mocný pán a ďakujeme ti za každého kresťana aj v tejto krajine. Veríme, že ty máš moc požehnať ich a utvrdiť ich vo viere. Tak ťa o to prosíme a prosíme, aby aj naša viera neochabovala, ale aby sme verne s láskou boli poslušní tvojmu slovu a na každý deň vždy nanovo sa ti odovzdávali a dali sa ti viesť a aby tvoje slovo bolo tou najvyššou autoritou aj v našom živote. Amen.

0: Všetkých vás v tejto chvíli, poslucháči Rádia 7, vítam na našich frekvenciách momentálne v hudobnej relácii Srdce pre chválu. A človekom, ktorý tu dnes zavítal do nášho štúdia a ktorý má Srdce pre chválu, je Ivo Marsfoldy. Ahoj Ivo.
1: Čaute, zdravím všetkých poslucháčov.
0: Ivo, ty si človek, ktorý má niečo už napočúvané o chválach a niečo máš, tam máš nejaké aj tie skúsenosti, lebo v podstate v zbore Paradox Cirkvi Bratskej v Bratislave tak vedieš v podstate službu uctievania a chvál. A ja som veľmi rád, že sa dnes budeme môcť o tomto rozprávať. Budeme sa rozprávať o tom, že čo chváli a bohoslužba, nedeľa, tieto všetky veci. A do toho si zahráme aj piesne, ktoré ťa inšpirujú, ktoré rád počúvaš, chváli uctievania a worship.
1: Tak ako si povedal. Inak akože ja keď som počúval občas túto reláciu a som si pozeral, že akých rôznych hostí ste tu mali, tak som si hovoril, že no tak neviem, že so mnou sa tu asi o nejakých mojich skladbách a albumoch neporozprávaš, jedine nejaký album, čo som mal akorát také hokejové kartičky v ňom, som si ja zložil. Ale teda áno, snažím sa do tejto témy viac a viac zabrdať a študovať ho v Božom slove, v tom, čo o ňom hovoria múdre knihy a múdri ľudia, ktorí sa tomu venovali už aj predo mnou. V našom zbore vediem chvály nie až tak dlho, sú to asi nejaké 3 roky.
0: Áno, tak v podstate Paradox je celkom mladý zbor, 4 roky má.
1: V podstate áno, 5 povedzme.
0: Áno. Možno skús ešte na začiatok sa trošku predstaviť, že čomu sa venuješ, aby ľudia tak viacej pochopili, že kým si. Ty si už vlastne v Rádiu 7 mal rozhovor, bolo to vlastne o tom svedectve, ako si spoznal Pána Boha. Ono to súvisí aj s tým, o čom sa budeme dnes rozprávať, ale nebudeme sa rozprávať samozrejme úplne že o tom tvojom príbehu. Kým je Ivo Marsfoldy, ako sa zvykneš predstavovať ľuďom?
1: Pamätám, že aj prvýkrát si mi dal túto otázku a som bol zaskočený.
0: Človek tak musíš do seba nie tak hlbať, že?
1: Musí sa zamyslieť. Som manželom, mám manželku Kami, som obyčajným zamestnancom v rakúskej firme v Bratislave. Pracujem v potravinovom priemysle, potravinové chladenie konkrétne. Žijeme tu s manželkou v Bratislave v podstate tak oficiálne nejaké 4 roky už pomaly.
0: Áno.
1: Predtým som tu študoval, tak to som len taký obyčajný Ivo.
0: Inak to máš celkom dobre také výhliadky, čo sa týka tvojej práce, lebo globálne oteplovanie, tak asi mraziť sa bude musieť.
1: Určite áno.
0: Ale viac a viac.
1: Je to tak, sme žiadaní a je nás málo.
0: Dobre, poďme sa rozprávať o uctievaní, o chválach. A mohli by sme začať možno nie až tak z hurta, alebo otázka, ktorá podľa mňa je taká oťukávacia, je, že aká je tvoja obľúbená chvála alebo pieseň, ktorú si vždy rád pustíš.
1: Asi veľmi ťažko je vybrať jednu, lebo...
0: Chápem.
1: No, máme veľa skvelých piesní, so skvelou hudbou, so skvelými slovami, ale keby som mal konkrétne vybrať jednu, no vlastne nie, vybral som dve...
0: Naozaj, to je skvelé, môžeš aj 3 a 4.
1: Lebo naozaj sa nedalo. Jedna sa volá Chválu zdaj slávnemu. Je to preklad z angličtiny. Originál je tuším Praise to the Lord.
0: Áno.
1: Tá druhá sa volá, že Is he worthy? V podstate nemáme ju preloženú. Verím, že raz bude. Ale v podstate znamená to, je to otázka, že je to hoden alebo je hodný. Tieto pesničky, jedna je taká, ktorú som v podstate len teraz nedávno objavil, alebo nedávno pred 2-3 rokmi. To je tá Is he worthy? Tá Chválu zdaj slávnemu už znie možno tak viac rokov v mojom živote. Je to pieseň, ktorá nás vyzýva alebo hovorí o tom, že aby sme sa pridali k chvále nášmu slávnemu Bohu Otcovi a hovorí tam aj, že prečo, že kým Boh je, pridajme sa všetci a chválme slávneho Boha Otca. No a tá druhá pieseň, tá zase tiež hovorí o tom, že kým je Boh, kým je Ježiš, čo Kristus urobil pre nás, že za nás zomrel a že máme odpustené hriechy a že on je ten baránok z rodu Dávidovho, ktorý je hoden otvoriť tú pečať alebo ten zvítok, o ktorom sa hovorí v zjavení Jana. Obidve tie piesne krásne počiarkuje tieto pravdy, ktoré sa nám spievajú, krásne počiarkuje ich hudobné a také básnické zloženie. Tak mne sa strašne páči tá kombinácia, keď sa spieva nejaká nádherná pravda o Bohu a tá hudba a to básnické zloženie tých veršov túto pravdu nádherne počiarkuje.
0: Áno. Čiže dá sa povedať, že tie piesne ako keby spája, dalo by sa povedať to, že Pán Ježiš Kristus je v úplnom centre, že hej, že všetko ako keby vybudované okolo tej piesne, tak vzdáva jemu slávu, hej, že čo by si možno tak popísal, že je také signifikantné pre piesne, ktoré si vyberáš a počúvaš.
1: Hej, presne ako si to povedal. Podľa mňa toto je pre mňa takým hlavným voditkom toho, že keď si pustím aj do uši, ale aj keď spievame v nedeľu na bohoslužbách piesne, že hovoria o Kristovi, že Kristus je ich hlavnou myšlienkou, že hovoria o tom, kým je Boh a čo pre nás urobil, ale samozrejme to nie je len o tom, ale aj o tom, ako túto pravdu, tá pieseň krásne ukazuje na túto pravdu, hej, ako si to povedal, že vlastne v centre je toto a tá hudba a to básnické spracovanie je len takým počiarknutím tohto.
0: Ivo, kedy si uvedomil vo svojom živote, že chceš pomocou hudby uctievať Pána Boha? Možno si zažil nejaké také, že povolanie sa tomu hovorí, ako to vyzeralo v tvojom živote?
1: Páči sa mi, ako si položil túto otázku, že kedy som si uvedomil, že chcem pomocou hudby uctievať Pána Boha, lebo podľa mňa veľa ľudí pri uctievaní si už len predstaví ako tie nedeľné chvály a to, že sa hrá a spieva. Ale uctievanie Pána Boha je aj o mnoho viac, že my vieme chváliť Pána Boha našim životom a podľa mňa aj to je vlastne to, čo znamená chváliť Pána Boha, žiť pre ňoho a milovať jeho nadovšetko a všetko mu podriadovať. Ale to, kedy asi ja som zažil to také nejaké povolanie, že chcem uctievať hudbou Pána Boha, sa stalo v mojich takých nejakých dorasteneckých časoch. Ja som totiž uveril v Pána Boha, keď som bol možno v nejakom 8. ročníku asi. Potom som sa tak trošku hľadal, že kde je moje miesto aj v službe a prišlo také pozvanie od mojich vedúcich dorastu, že či by som náhodou nechcel hrať na gitare.
0: Áno.
1: Že trošku sa pridať k takému chválovému týmu dorasteneckému, lebo ja som začal hrať na gitare až v nejakom možno 2. ročníku na strednej škole, tak som sa do toho tak trošku začal nejako vžívať. Takže ma oni hneď zavolali a bolo to super, že som mohol aj hudbou slúžiť Pánu Bohu.
0: Skvelé, Ivo, ďakujeme za to, že si sa pozdielal takýmto spôsobom. My sa budeme aj naďalej rozprávať o uctievaní a o chválach, ale až za malý moment po dávke hudby.

0: Vítam vás aj po piesni uctievania na frekvenciách Rádia 7. Dnes Ivo Marfoldím. Ivo, ešte raz vítaj.
1: Ďakujem, ahojte.
0: Vítam aj vás, poslucháči Rádia 7. Nech ste v tejto chvíli kdekoľvek. Vy ste sa mohli pred malou chvíľkou dozvedieť z úst Iva o tom, ako sa dostal k hudbe, ako sa dostal k uctievaniu v zbore. Taktiež povedal aj o tom, že ktoré piesne ho nejakým spôsobom inšpirujú v tom uctievaní a chválach, prečo. No a my sa budeme aj v nasledujúcich minútach viacej rozprávať o uctievaní v zbore. Taká ďalšia otázka znie, že má uctievací tím byť nejaká kapela v zbore, ktorá vedie uctievanie, pravidla alebo usmernenie, ako viesť ľudí do chvál? Ako to vnímaš ty, Ivo?
1: Toto je možno už taká trochu obširnejšia otázka. Možno, ak toho bude veľa, tak ma stopni.
0: V pohode, budem do toho vstupovať.
1: Asi by som povedal, že pre mňa alebo pre tú našu kapelu v našom zbore je veľmi dôležité, aby tí, ktorí sú v tej kapele, aby svojim životom svedčili o tom, čo spievajú. Aby naozaj tomu verili. Že pre mňa je dôležité, aby tí ľudia boli premenení, aby verili, že Kristus je ich spasiteľ. A keď v tom majú viesť aj ostatných ľudí, tak by tomu mali veriť aj svojim srdcom, aj tým, čo vyznávajú, tým, ako žijú. Možno takým hlavným posolstvom toho, že čo ako viesť ľudí, ako čo by ako kapela cez nedeľné chvály mala robiť, je verím, že tie chvály a to, čo tu keď spolu zbor uctieva, je služba slovom. Pavol v podstate v liste Kolosanom v 3. kapitole hovorí, že Kristovo slovo nech vo vás prebýva bohato. Potom je tam dvojbodka, to znamená, že ako teda má Kristovo slovo prebývať, a potom tam hovorí ďalej, že vo všetkej múdrosti sa navzájom učte a napomínajte a vďačne spievajte vo svojich srdciach Bohu žalmy, hymny, duchovné piesne. To znamená, že verím, že keď spievame, tak tie piesne by mali byť Kristovo slovo, mali by byť z Božieho slova, mali by to byť pravdy, ktoré spievame. Toto je možno takým jedným z takých hlavných pre mňa takých bodov, že keď ideme ako kapela spievať a viesť ľudí k spevu, tak chceme, aby sme spievali Božie pravdy. A nechcem tu povedať, že musíme iba akože len žalm spievať, ktorý napísal Dávid, ale jednoducho dnes zložené moderné piesne, ale o pravdivom Bohu. Takže asi toto sú pre mňa také hlavné body, lebo verím, že, a to určite aj ty poznáš, aj poslucháči, že tá pieseň a keď spievame nejaké slova, tak si o mnoho viac pamätáme text, ktorý spievame, ako keď iba máme nejakú básničku a máme ju proste odrecitovať. A je to skvelý nástroj na to, ako si pamätať Božie slovo a ako si ho pripomínať skrze piesni. Aj tú nedelu navzájom, ale potom aj v našom živote, keď si spomenieme na pieseň, ktorú sme spievali nedelu a si ju pospevuješ, keď ideš do práce, tak si proste pospevuješ krásnu Božiu pravdu, ktorá ti môže pripomenúť, aký je Boh a čo Kristus pre teba urobil.
0: Áno, ja som bol na nedávnej bohoslužbe, na ktorej si hral, a ty si tam urobil takú zaujímavú vec, že zahrali ste pieseň a potom si čítal Božie slovo v rámci ako keby uctievania a bohoslužieb. Vnímaš toto, aký taký skvelý prvok stmelovací, že ešte do toho prečítať to Božie slovo?
1: Verím, že áno. Hlavne je to super opäť nástroj na to, že keď to slovo, ktoré sa číta, sa neskôr vlastne aj spieva.
0: Áno.
1: Takže je to akoby takým jeden z mojich takých obľúbených spôsobov, ako uvádzať piesne a ako viesť ľudí do spevu tej piesne, ktorú ideme spievať alebo ktorú sme spievali, tým, že prečítam napríklad nejaký žalm alebo nejakú pasáž z Božieho slova, áno, kde sa o tom hovorí, a potom to spievame z hudobnenie. Tak to je, pre mňa to je.
0: Možno sa ľudia zvyknú pýtať, že o čom je uctievanie. Ja sa ťa spýtam naopak, že o čom podľa teba uctievanie, povieme to ešte tak, že hudbou nie je.
1: Dobrá otázka. Musel som sa na ňu trošku zamyslieť. Veľakrát som sa asi stretol s takým postojom alebo s takým názorom, že čakáme od chvál na bohoslužbách, že sa stanú nejakým spôsobom, nejakým koncertom. Alebo že nemáme až tak dobrý pocit z chvál, lebo nejak nás proste tá hudba, nie, proste klavirista to nedával dneska, hej, alebo že proste to bolo pomalé, hej, to bolo, a že ideme spievať chvály s tým, že je to koncert. Toto podľa mňa uctievanie nie je nedeľu zbore, čo sa deje. To je taká jedna vec. Možno taká druhá je, že prichádzame chváliť, aby sme my boli taký nejaký nahypovaní z toho, že prichádzame, aby my sme cítili emóciu. Ale ja si myslím, že je to presne naopak, že my prichádzame, lebo vieme, čo pre nás Pán Boh urobil, vieme, že Kristus pre nás zomrel a toto je ten dôvod, prečo my prichádzame. A potom, jasne, keď si pripomíname v piesniach tieto pravdy, tak ja verím, že Duch Svätý v nás prebudza aj emóciu a tá hudba a to básnické zloženie iba podporuje tú krásnu pravdu, ale je to, tá emócia je dôsledok, nie je príčina.
0: Znamená to to, že ako keby hudobníci v kapele si nemusia dávať úplne taký pozor, že či je gitara naladená, alebo že dostatočne cvičia, alebo je to ten fakt, že sa majú vyslovene ako keby odprostiť od toho, že toto nie je môj výkon, ale toto je tu o Bohu a sme tu na to, aby sme viedli ľudí do chvály. Ako sa na to pozeráš?
1: Jeden super podcast som o tomto počúval, Bob Coughlin o tom hovorí. On to tak nazýva, že undisturbing non-excellence. Nevyrušujúca neexcelencia. To znamená, aha, že to, že nevyrušujúca, znamená, že keď máš rozladenú gitaru, tak to asi je vyrušujúce. Ale zároveň to znamená neexcelencia, to znamená, nevadí, ak sa všetko nepodarí, a nevadí, že proste nie je to o tebe, nie je to o tvojom výkone a musíš tam podať nejaký neskutočný spevácky, krásny výkon intonačne a melodicky a so všetkým, ale je to o Kristovi, je to o tom, že o čom spievame, o tom, že kým je Boh a čo pre nás urobil.
0: Poslucháči Rádia 7, ďakujeme za to, že nás ladíte a aj ďalšia pieseň je pieseň chvály, tak zostaňte s nami a budem sa rozprávať s Ivom aj naďalej.

0: Dnes sa rozprávam s Ivom Marfoldym o uctievaní, chváli znejú aj v dnešnej relácii. My sme sa mohli pred malou chvíľkou rozprávať o tom, že čo podľa Iva uctievanie hudbou nie je. Tak verím v to, že to mohlo byť pre vás inšpiratívne. Na čo si, Ivo, treba dať podľa teba pozor, keď človek vedie zbor do uctievania? Lebo zjavne je tam asi niekoľko nástrah, ktoré na to chváliča čakajú.
1: Áno, podľa mňa a súvisí to asi s tým, čo sme trošku už aj rozprávali, ale jedna z takých hlavných nástrah alebo na čo sa treba dávať pozor je to, že aké piesne napríklad spievame. Myslím si, že keď niekto vedie zbor, človek vedie kapelu a tá vedie zbor, tak slúži slovom a je to zodpovedná úloha, ktorú mu Pán Boh zveril, a preto je veľmi dôležité, že keď ten človek si napríklad vyberá piesne, ktoré budeme spievať nedeľu, tak sa nad nimi trošku zamyslí a verím, že im rozumie a úprimne im verí, že sú aké sú. Preto si myslím, že jeden z takých dôležitých bodov je to, že aké piesne spieva ten človek, že to je taký dôležitý bod. Potom už aj taká vec, ktorú si ty trochu spomenul, že aký postoj má ten človek, že čo vlastne ide robiť, že či on vie, že OK, ja idem teraz viesť tento zbor do chvál a nejdem sa ja predvádzať, alebo lebo často máme tendenciu, keď stojíme vpredu, byť akoby nejaký na výšine.
0: Videný,
1: tak dobre, díky. Myslím si, že to je také, tiež také nebezpečenstvo, ktoré toho môže plynúť, ale zároveň ak je ten postoj srdca toho človeka taký, že ide tam, lebo ide chváliť Pána Boha, tak si myslím, že by mal mať toľko pokory, že áno, pozná áno. Svoju hriešnosť a pozná, čo Kristus musel pre neho urobiť. Áno. A to je dosť pokorujúce. A potom samozrejme sú tam akože také nejaké praktické veci, ako že keď ideš viesť svoj zbor do chvál, tak je super, keď poznáš svoj zbor a že čo sú ľudia v tvojom zbore a aké piesne radi spievajú, aké im sedia, poznáš svoju kapelu a vieš, kto je aký hudobník, kto koľko času potrebuje na nácvik, čo sa vlastne na bohoslužbách deje, hej, lebo môže tie bohoslužby mať napríklad krst, tak je super, keby spievali áno, pieseň, áno. Ktorá je veselá, ktorá hovorí o tom, ako Kristus obmýva naše hriechy, lebo to je symbol krstu.
0: Tak asi dobre komunikovať aj s kazateľom.
1: Áno, presne tak. Hej, že to sú také možno už ak praktické veci, od ktorých by sme tu mohli do nemoty asi hovoriť. Možno mi ešte napadlo k tomu, že k tým piesňam, že mi napadol taký super obraz, ako sa v tom nájsť. A to taký, že keď spievame nejakú pieseň, ktorá hovorí krásnu pravdu Evanjelia z Biblie, tak si to predstavujem ako keby taký, že my tej pravde robíme akoby taký rám, že si predstavíme nejaký obraz, ktorý je na stene a ten obraz sám o sebe hovorí tú pravdu, tak my sa ju snažíme nejakým spôsobom počiarknúť alebo okrášliť, lebo ten význam toho rámu je ukázať na tú podstatu obraza. Čiže keď my ten rám urobíme nejaký veľmi vyšperkovaný a veľmi ho okrášlime, tak sa ľudia majú tendenciu pozerať na ten rám a nevidia ten obraz, ale zase keď ho robíme úplne len taký, že vlastne ho ani neurobíme, tak ten obraz je taký chudobnejší. Preto by som povedal, že sa snažíme v tomto ako keby nájsť taký stred, ako som už to už aj spomenul predtým, že takú tú nerušenú neexcelentnosť.
0: Áno. Čo zvyknete možno ako uctievacia kapela robiť pred akože celkovo uctievaním? Je tam že nejaká modlitba? Dáte to Bohu do rúk? Ako to vyzerá? Ako je tá príprava ešte predtým?
1: U nás to vyzerá tak, že sa stretneme asi pol hodinku predtým, ako ideme nacvičovať a ten, ktorý vedie kapelu ten deň, tak vedie také krátke stíšenie, väčšinou so žalmou.
0: Super.
1: Lebo tie sú plné chvál. A snažíme sa nastaviť aj tie naše srdcia na to, že ideme viesť ľudí a prečo ideme viesť ľudí, ako sa cítime v tom, chceme sa modliť spolu za seba, ak niekto niečo prežíva. A neskôr vlastne aj ten žalm potom použijeme, keď už vedieme ľudí, tak ho väčšinou potom čítame a spievame.
0: Áno, áno. Poďme sa pozrieť na samotné piesne, že ako ich staviate v rámci bohoslúžieb. Záleží na tom, že akou piesňou začínaš, akou končíš?
1: Asi by som nepovedal to, že tá výstavba je, alebo to, ako tie piesne idú, je nejaká nutnosť, ktorú akože musíme teda striktne dodržiavať a keď inak, tak je to zle, ako je to takto, tak je to dobre.
0: Áno, áno.
1: Ale
0: spáči, hovoríš.
1: Z našej tej skúsenosti, však asi aj ty si to zažil, že je to krásny tiež nástroj na to, keď sú piesne vyskladané múdro a ako keby majú súvis s tým, čo sa deje. Hej, že veľakrát ľudia prídu na bohoslužby a sú ešte takí, že ešte majú mysel proste buď už pondelok práci, alebo ešte majú mysel, čo budeme jesť na obed alebo na večeru. No proste, že sú rozhádzané. Tak je super, keď prvá pieseň je oslavná a pripomína nám, že prečo sme tu a kým je Boh, aby nám pripomenula tieto pravdy, aby sme si ich mohli spievať navzájom. Keď sme tam a stretli sme sa ako Boží ľud, prečo to je a kým je Boh, lebo on nás pozýva, aby sme sa s ním stretli. Alebo potom zvykneme to robiť tak, že tá posledná pieseň, spievame ju po kázanom slove a to sa vždy dopredu dohodneme s tým, ktorý káže, že akú teda mal približne tému, čo káže z Božieho slova a my sa snažíme túto pravdu, alebo veľakrát je to tak, že vlastne on vybere tú pieseň poslednú. Je to opäť nádherný nástroj na to, ako tú myšlienku, ktorú sme počuli, ktorú nám Duch Svätý dal do srdca cez Božie slovo, my môžeme spievať a pripomínať si ju v piesni.
0: Skvelé, Ivo, my sa budeme aj po piesni, ktorú si aj ty vybral a ktorá aj teba inšpiruje, sa budeme ďalej rozprávať napríklad aj o tom, že čo ak sa do uctievania necítiš, že čo vtedy, hej, a napríklad vedieš bohoslužby do uctievania. Aj na toto sa pozrieme. Zostaňte s nami, poslucháči Rádia 7.

0: Rovno po piesni uctievania ideme opäť do nášho rozhovoru. Dnes sa rozprávam s Ivom Marfoldim. Ivo, čo ak sa človek vo vedení uctievania necíti uctievať a možno zažíva strach, možno má niečo nevyriešené, nevysporiadané, čo ho trápi? Čo vtedy, ako viesť ľudí?
1: Sám som niekedy, a aj teraz niekedy zažívam tieto veci, ale možno by som to trošku tak rozdelil na to, že čo znamená, že keď máš niečo nevyriešené a čo znamená, že keď sa na to necítiš alebo máš strach, tak najprv by som sa možno venoval tomu, že čo znamená, keď sa na to úplne necítiš alebo máš strach, lebo toto je podľa mňa 90% ľudí, ktorí vedú chváli, tak alebo nejaké slovo, tak prežívajú toto. Myslím si, že jednej strany je to aj trošku správne, že sa tak cítime, lebo my nie sme hoden. My nie sme tí, ktorí môžu prichádzať pred Boha a hovoriť. Jediné, čo nám dovoluje toto robiť, je Kristus a jeho obeta.
0: Čiže máte ako keby takú bázeň pred Bohom.
1: Presne
0: taký
1: tak.
0: Taký strach z neho.
1: Presne tak. Bázeň pred Bohom je super slovo. Ja si myslím, že toto je aj niečo, čo by sme mali mať, ale zároveň je to naozaj to vedomie a to, že skrze Krista my môžeme pristupovať pred Boha. Toto je to, čo možno si vtedy treba pripomínať a je úplne v poriadku, keď cítime strach alebo keď sa na to necítime. Kristus za nás zomrel a to nás môže presvedčiť o tom, že my môžeme pristupovať. Je taký jeden super verš v jednej piesni, ktorú aj my spievame občas na bohoslužbách. V tom verši sa nám spieva, že o ako ľudí viesť, keď viesť sa nedám sám, len tebou z neba zmocnený, niesť môžem svetlo tmám. Jedine skrze teba, Kriste, môžeme my tu stáť, jedine skrze teba môžeme niesť tvoje slovo do tmy. Toto je pre mňa takým veršom, ktorý si pripomínam, pravda z Biblie, ktorá mi potom dovoluje tam stáť. A tá druhá vec, že keď máš niečo nevyriešené, tak možno naozaj záleží na tom, že čo to je. Hej, že čo mi prvé napadlo, hej, že máš naozaj nejaký dlhotrvajúci, nejaký nevyriešený hriech, s ktorým bojuješ a v ktorom pretrvávaš, tak je naozaj možno otázka o tom, že možno sa môžeš porozprávať so svojim starším alebo kazateľom, že toto prežívaš a či je OK, že budeš viesť aj tak zbor, budeš predu a budeš vyučovať hudbou a slovom zbor, aj keď máš niečo takéto nevyriešené. Hej. To je asi potom dosť individuálne, že čo to znamená, že to máš nevyriešené a že či to je naozaj nejaká jednorazná.
0: Treba asi zdravú ako keby komunikáciu medzi staršovstvom a kazateľom a aby bol ten človek nejakým spôsobom vykazateľný. Som to správne pochopil?
1: Áno, áno, presne tak, to som chcel povedať. A povedal si to jednoduchšie.
0: Dobre si to povedal, veľmi dobre si to povedal. Viem si predstaviť, že človek, ktorý vedie do uctievania, do chvál, možno z toho chválového tímu, ak sa niečo aj podarí, dobre sa zahrá tá pieseň a potom sa ťa prídu aj ľudia po bohoslužbách, že wow, to bolo super, ďakujeme, že ja som vtedy tak vedel chváliť. Ešte sa mi to nestalo tento rok, že som takto chválil a aj vďaka tvojej službe sa mi to podarilo. Toto môže človeka viesť možno aj k takej píche, hej, že ak sa s tým možno dobre nevysporiada, lebo tak Satan je ten, ktorý obchádza ako revúci lev a nie hneď tá myšlienka, ktorá ti skrsne hriechom, ale keď sa začneš ako keby zaoberať tým a začneš možno tým žiť. Ako sa vysporiadavaš aj s tým, keď ťa niekto pochváli alebo je niečo také príjemné? Ako sa na to pozeráš?
1: Napríklad naša kapela, alebo to, čo verím, že je akoby takým našim meradlom toho, že dneska boli úspešné chvály, nie je ani to, že ako si to povedal, že dneska sme tu super dali hudobne, alebo dneska za nami prišlo 15 ľudí a nás pochválilo. Ale je to, že vidíme, že životy našich bratov a sestier v zbore sa menia, že sú premieňané. A vieme, že toto my nikdy nedokážeme našou hudbou alebo tým, čo my robíme, ale že toto sa deje iba skrze Ducha Svätého, skrze Božie slovo a toto robí iba Pán Boh. Podľa mňa, ak máme toto presvedčenie, tak aj keď prídu za nami ľudia a nás chvália, čo je super, vďaka, že to robíte, aj to robte, lebo potrebujeme to, ale ostávame akoby v takej pokore tom, že vďaka Bohu, že ti to poslúžilo.
0: Áno.
1: A verím, že Duch Svätý bude cez to robiť v tvojom živote. A verím, že ste páčila aj to, čo sme spievali, nielen

0: alebo v skupinách, vo svojich zboroch, aby to robili verne, robte to verne, z úprimného srdca, aby ste takto ďalej slúžili vo svojich zboroch a je to niečo, do čoho nás Pán Boh volá. On nás, skrze Krista, nám to umožňuje toto robiť. A spievajme piesne, ktorých znie Kristovo slovo, aby naozaj Jeho slovo prebývalo v našich srdciach, aby Duch Svätý premieňal naše srdcia a aby sme milovali Ježiša nadovšetko. Nech toto sa deje.
1: Myslím si, že to je skvelá bodka aj dnešného rozhovoru. Ivo, ďakujem za to, že si prišiel do Rádia 7.
0: Ďakujem aj ja veľmi pekne.
1: Milí priatelia a poslucháči, dnes som sa v hudobnej relácii Srdce pre chválu rozprával s Ivom Marfoldym, človekom, ktorý je vedúci uctievania chvál v zbore a taktiež vášnivým nasledovníkom Pána Ježiša Krista. Do vašej pozornosti dávam aj predošlé rozhovory v relácii Srdce pre chválu, ktoré nájdete v našom archíve na www.radio7.sk. To je z mojej strany pre túto chvíľu všetko. Prajem vám ešte príjemné počúvanie. Dnešnou reláciou vás prevádzal Dávid Valovič. Majte sa krásne. Do počutia.